0: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفن بیبی به شما کمک میرساند با کودکانی از سن 2 ساله باشد پردیفن کیدز
1: پردیفن از شرکت ویگا فارم
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبه های آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد
4: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند. امروز برنامه یادی صاحب دلان را با یاد هنرمند شناخته سراینده محبوب و بانوی هنری تاجیک شادروان فیض گل یوسفی بخشیده صحیفه های زندگی و فعالیت ایجادی او را فرق می‌زنیم.

0: رفتم در نوهایه بودیم یک خیشه کلین گذاشتیم همون 29 نوهایه بود اگه گفته بردیم من در اونجا هم کامل بینیم پسرچیم داتا گفت فایزی گل دختر او چیتون گذاشته است میگم بوار کنی زمین خیلی خیلی خیلی دوست نزدیک نزدیکتونه هم تا جون باشیدم خیلی زیغ نشید گفت که ایره تلفون میکنم تلفون نیست سانی فهمم به هندوستون رفته شد ها تا خوازه هیچ باوریم نمی بیاده هر سال اگم روز تالده سی اکمی مای های هم پار سالم رفته دام این سال هم رفته اگه اگه فقط دعا میکنه دیا نکه بسیار دختر که هم کرچنده که زم بود نکه مرد بود جنگ هم عذاب هم کشید که عذاب کشید و راحتش ندیده که خی عمری فرزنداش دراز کنه دویلم روح شاد و جوی که جنت باشد بسیار مرد بودم قدیم کار میکردم خیلی 70 کسا انسامبلی کسی را اسباب های خلقی همجا گرد و وحدت بود همه هوای و 70 اونجا رفتیم کانسیر دادیم با برووارد ایرو نان داد بسیار صغیر پرورم بودم خان تمام خانوی و رفته فرزند پدر رو بیم همجا چورت سرود کنیم یا چندین بارو اینجا بیمی چراغ هدایت های کمیتی زن ها اویلیم همجا کار میکرد بعض وقت میگفت میگرفتم میبریدم دو کسی میخوندیم همین میخواست که دلی همین یه اون کسی نرانجوند یک هنگی مرد باریم بود چندی کسی در روز فیلرمینه یک یاد میکنیم میگم که باوری کس نمیبیاد که بسیار برمحل ما یک پدرود کرد خیلی چون میکنیم تقدیر همین روح شاد و جایی که جنت باشد
1: چونین احترام و صمیمیت بازگوی آن است که شادروان فیضیگو یوسفی با اخلاق حمیده، مهربانی و صداقت خود در دلهای دوستان و همکاران جایگاه ویژه داشت. خاطره اینه که او همیشه در قلبهای دوستداران هنر و اهل فرهنگ باقی خواهد ماند.

0: имрӯз ҳар гоҳе ки он таронаҳои дилангез садо медиҳанд гӯё хотираи дӯстии самимӣ ва ҳамкории пурсамари ду соҳибқалам ва соҳибҳунар дубора зинда мегардад. зеро дӯстии воқеӣ ва ҳунари асил марзу замон намешиносанд ва бо гузашти солҳо низ аз хотирҳо зудуда намешаванд. номи неки Файзи Гул Юсуфӣ дар баробари мероси гаронбаҳои эҷодияш дар ёди дӯстону ҳамқаламон ва дӯстдорони санъати тоҷик ҷовидона боқӣ хоҳад монд.
1: فیزگوز زیاد از روز و روزگاری خودش از اون چی در زندگیش میگذارد و اون چی او را اذیت میکند بسیار با من صحبت میکرد. فیزگوز بسیار یک زن پرکار بود، تنبل نبود. تعداد زیادی ترانه های معرفی خودش، یعنی به معنی که ترانه های دزدی را هرچند که استفاده میکرد ولی خیلی کم، بیشتر پای ایجاد بود و هنرش را واقعا هم صمیمانه دوست میداشت و اینکه گاهی ترانه هایش به تلویزیون و دیگر جاها راه داده نمیشد او را این مسئله خیلی اذیت میکرد. زیاد میگریست از این لحاظ نزد من و زیاد میخواست، آرزو داشت که یک ترانه در وصف پیشوای معظم کشور در حضور خودی جناب عالی بخوند. این نقشه را داشت و ما این ترانه را آماده کرده بودیم، ثبت کرده بودیم، ولی متاسفانه فرصت اون حد دست نداد که این ترانه به گوش جان برسد و از صحت خودش شکوه میکرد. با وجود اون که صحتش خوب نبود ولی هیچ روزی نبود که در خانه بنشیند و استراحت بکند، چون طلبات مردم خصوصا برای گذرانیدن توی و معرکه ها و محفل ها برای آنکه محض فیضی گل در توی هاشون خدمت گذار باشند خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود و یک مدت حتی به حیثی گرداننده محفل ها و جشن ها و توی ها یک دو سه ماه با فیضی گل ما قریب که هر روز در محفل ها بودیم و من از نیرو توانایی و جسارت فیضی گل همیشه لذت می بردم. من نتوانستم مثل او اونقدر پرکاری رو در خودم تحمل بکنم و باره وقتی که در قرغان‌تپه پای گذراندن یک محفل عروسی بودیم، از اون طرف وقتی برمیگشتیم من گفتم فیضی گل من اینقدر توانایی و قوتی که تو داری که از این توی به اون توی دیگر میتوانی رسیده بروی، من که یک آدم ایجاد کارم نمیتوانم این کار رو بکنم. از این رو با هم دیگر توی گردی رو با فیضی گل ما بس کردیم، اما رشته دوستیمون ادامه میداشت و وقتی به هندوستان رفت من اصلا نمیدونستم که دو جراحی رو باید انجام بدهد، چون میدونستم که باید که گوشت زیادی معنی سرش رو باید که رفع میکرد و از جراحی دومش من خبر نداشتم. ولی حتی همون شب ما صحبت کردیم و من نگفت که من صبح جراحی دارم. متاسفانه خیلی برمحل، خیلی جوان در سینی همگی 50 سالگی رشته عمری این هنرمند با امری تقدیر کنده شد و امروز از او فقط ترانه های ناب و ترانه های موندگار باقی موندن و انسانیتی که او داشت. دستی خیر، محبت، مهربانی، رحم، دلی برحم و جوانمردی که از فیضی گل باقی موند در عمر خیلی کوتاهش همیشه در یادی خصوصا ما دوستان ابدی باقی خواهد موند. برفتی دوست از دنیا و حال ما نمیدانی. واقعا هم از حال ما شاید که خبر داشته باشد و بداند که شبانگهی در خلوت شب گاه گاهی چون به یادم برسد فیضی گل من همیشه اشک میریزم، چون که این حال و هوا، این فضا، این روزگار فیضی گل بسیار کم دارد، بسیار کم داریم. روح روانش شد باشد و دعا میکنم که از عمری ندیده او به عمری فرزندانش بیفزاید. روحش شد.
0: یادهای دوستان و همقلمان نوبت به شخصی میرسد که در روزهای آخر عمر فیضی گل یوسفی از همه بیشتر در کنارش بود، خواهر بزرگ او موجی گل که در لحظه های دشواری بیماری و هنگام جراحی او در هندوستان همیشه خواهرش را نگاهبین میکرد. با درد و حسرت از آن روزهای سنگین یاد نمود.
2: ما در اویله فرهنگی به دنیا اومده ایم. خود فیضی گل ختم کرده دانشکده صنعت به فرهنگی به نام میرزا ترسون‌زاده و دانشگاه ملی را با اختصاص حقوق شناسی ختم کرده است و همین را باید قید کنم که فیضی گل از خود به وطن دوستی، مهربانی و صداقت باقی گذاشته است و خواهر من در زندگیش مردونوار مهنت میکرد و همچنین پیرو پیشوای معظم ملت به نیازمندان و یتیمان و پرستاران دستی یاری داشت. با مردم نزدیک بود فیضی گل. در آیله ما بسیار دختر طبیعی بود، زنده دل بود، غمخور خش تبار و سرجم کننده نزدیکون بود. روحت شد بود خواهر عزیز.

0: хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзикул Юсуфӣ танҳо ба аҳли санъат маҳдуд намешавад. Аз ҷумла фарҳангшинос ва гавҳаршинос Ҷонибек Астролиё низ бо эҳтирому муҳаббати хоса аз дӯст ва ҳамсафари фарҳангии худ ёд намуд.
1: Файзикул Юсуфов аз ҳунармандони хуби мо буданд. Шиносои мо бо ин кас солҳои 2002 ё 2003 буд дар гала консерт бахшида ба солгарди садои Душанбе ба вуқӯъ пайваст. Он шабрӯз садои Душанбе ҳам шӯҳрат дошт ва ҳунармандони ҷавоне, ки имрӯз хеле шӯҳратёр шуданд, пушти ҳам меомаданд ва шумораашон барои ширкат дар консерт хеле зиёд шуда буд. Мо фақат додоштем имконият, ки дар доираи 25 ва аз ҳад зиёд дар доираи 30 нафарро интихоб кунем. ولی کارهای زیاد هم بودن ما روی خط رو ترتیب دادیم و یک مدتی بود که با اجازه یک بانوی زیبای وارد شد به حجره کاری من و خودشون رو معرف کرد که او فیزیکال یوسوپاو هست. من پرسیدم که چی مشکل دارد؟ گفت که من همه نتوانستم نشد یا که بحانه های زیاد آوردن همه نامی من در روی خطی همه هنرمندان نیست. اما کدام سرود رو پیشنهاد میکنند و یک سرود خلقی رو پیشنهاد کردند و البته فلشکه اینسان نبود با وسیله کسیت ها ما یا مینی دیسک میگفتند و وقتا گوش کردیم که به من خوش آمد گفتم که برای خود شما وارد شده و همطور وارد کردیم و خیس برای رفتن و در نزد در ایستاد گفتم که باز چگون کار دیگر داری گفت که من چه خدمت کنم گفتم که چی مگون تمه از شما ندارم سری وقت در کنسرت اشتراک کنیم تا بسیار متحیر شدم وقت هم حال هم هست این کارهایی که رگان خدمت می فرمایند و بطر چیزهای فساد هستند با همین آشنایی ما شروع شد در کنسرت خیلی خوش برآمد کرد یکی از هنرمندان خیلی مشهور در اون دوره پیدا شده بودن سهراب و اینها دو سهراب بود یکی جوانمر شد دیگرش هست سرودهای خلقی را با لحن تازه و کارکردهای خود پیشنهاد میکرد و خیلی زیبا همه مثل زنان تاجیک میخوان که به یکون خیلی وضعی ها میخوانن که یک خاصیت های غیر تاجیکی در آنها نمایان است در فیزیکال اینها نبود روبایی ها را خوب انتخاب میکردن یک هنرمندی با شعور بود با تفکر بود دیگر از همین معلوم میشد که وی فهمیشد متن دارد میدونه در کجا فهمیش خیلی خوبی موسیقی دارد این البته برای هنرمند مهم بود در باره زندگیش من نمیپرسیدم در باره زندگیش هم اطلاعات نداشتم هرچند گپایی که هم میشد امکانات شنیدنم نبود باره در یک از صحبت ها با استاد اوبیلا رجا بودیم که فیضی گل از کجای پیدا شد استاد اوبیلا گفتن که آدم رو باید خودش رو بشناسی نه از روی گپی مردم ولی باره بسیار استادگری کرد و من با او هم صحبت شدم و دیدم که خیلی تفکری بلند دارد سرودش هم سرودهای مغز است با همین ما با همدیگر رشته دوستی مقرر کردیم یعنی یک نصیحتی بود که نصیحت مثل آن بود که هر نفر رو باید خودت بشناسی نه از روی گپی مردم دیگری از هنرهای و افضلیت فیزیکول یوسپوا در پوشیدن لباس ها بود لباس های تاجیکی در همه جا در کوچه و در صحنه و در صحبت هایی که برای دیو دعوت می شد با همه لباس های تاجیکی زیبایش می آمد می سوره با چهره اش موافق لباس می پوشید زیبی صحنه بودن از خصلت های دیگری که خیلی برجسته می نماید این مناسبت با آدمگریشان بودن سال فروتن خاکسار آدمگری خیلی بلند داشتند از جمله بودن که وعده می کردند اگر با وعدهشان می ستودند از این زمره هنرمندان حتی مرد ها نیز این خیلی خصلت ندارند که در وعدهشان باشند با صد بهانه بهتر جایها رو می پذیرند ولی در مدت آشنایی بیشتر از 20 چند ساله ما هیچ وقت من ندیدم که فیزیکال اگر وعده کرده باشدم نباید اون سال شب و روز فرزندان ما خردسال بودن و امکانیتی برای معرکه ها نبود ولی باری هم شد که یکی از استادان دانشگاه آموزگاری و مرد خیلی فاضل است عبدالباقی نوروف دخترش رو به شوهر میداد و از من سال خواهش کرد که یک هنرمندی زن را دعوت کنم که تا نیم ساعت یا یک ساعت برای دختران سرود بخونم یعنی در طرب خانه من به زیگو زنگ زدم و خواهش کردم که این کار را انجام بده او در وقتش چون من آمدم در وقتش در همون جا بود برای مردم سرود خواند بزم بسیار عالی کرد بزمهایش بسیار بزم شاد فیزگل بسیار عالی بود و می توانست که مردم را به شور بیارد روانشان شاد بود
0: رشته های دوستی آنها تا سالهای زیاد با مهر و صمیمیت احترام متقابله و به ارزگذاری به ارزش‌های فرهنگی و معنوی استوار گردیده بودند. با گفته جانیبک اسراریان، فیضی‌گو یوسفی شخصیتی بود که نه تنها با هنری والای سرایندگی بلکه با فرهنگ بلند، خاکساری و انسان دوستی خود در دلها راه یافته بود. اونها رو محبت به فرهنگ ملی، سخن اصیل و هنری والا به هم نزدیک کرده بود. در صحبت ها و نشست های دوستانه از ارزش های معنوی، از هنر و فرهنگ و از اصالت ملی تاجیک سخن می گفتند و هر کدام در راه خدمت به این گنجینه بی‌بها سهم خود را می گذاشتند. امروز جانیبک اسراریان با حسرت از دوست و همنشین فرهنگی خود یاد میکند و میگوید که با رفتن فیضی‌گو یوسفی اهل هنر و فرهنگ یکی از چهره‌های صمیمی و دلاگاه را از دست دادند. اما نام نیک او، ترانه‌های دلنشینش و خصلت‌های حمیده‌اش همان در خاطر دوستان و هوادارانش زنده خواهد ماند. زیرا انسان‌های اصیل اگرچه از میان ما میروند، با محبت، هنر و خاطره نیکشان در قلب‌ها جاودانه میمانند.

بله، سالهای آخری عمرش بیماری او را از صحنه دورتر ساخت، ولی محبت مردم به هنر او هرگز کم نگردید. سال 2021 فیضی‌گو یوسفی از عالم درگذشت و جامعه فرهنگی تاجیکستان یکی از چهره‌های دوست داشتنی خود را از دست داد. اما عمر هنر از عمر انسان درازتر است. امروز هر باری که ترانه‌های او صدا می‌دهند، گویا خود او با همون تبسم گرم و صدای دلنشینش نزد مخلصان حضور دارد. روح این بانوی هنر شاد و منزل آخرتش پر نور باد. شما برنامه یادی صاحب دلان را از موج رادیو صدای دوشنبه شنیدید. با شما بودیم مسئول برنامه لالای گل محمد و کارگردان عبدمنان رحیموف. تا برنامه دیگر سلامت باشید.

درود از جان دل و مخلصین همشگی برنامه طبیعت میکنند مرا تبابت با شما هستیم من گیاشنو سبلوی تشریزاده چون همشگی در روز شنبه از رادیو صدای دوشنبه با شما هستیم و قبلا تنجی و تنسیتی خانوابادی شما باشد از جان دل تمنای همشگی ما تایبون است و همیشه ما شکرگزاری از این دیاری بیش اوسا و وطن عزیزمون تاجیکستان میکنیم که خوشبختانه تمام چهار فصل میتوانیم که با موادهای غذایی تیار طبیعیش ما استفاده برده باشیم و چون همیشگی یادرس میشوم که هر یک برنامه که ما اصلا به شما پیشنهاد میکنیم بواسطه از خواهش های خود شما وابسته است و در برنامه قبلی هم وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی موادهای برون مرزی صحبت داشتیم از قبیل خوب زرچوبه و از قبیل دارچین و یعنی کریتس و از قبیل مخچگول یعنی گوزدیک و غیره و گفته بودیم که در حقیقت در این مفهوم ها یعنی در مفهوم ورزش در مفهوم تیب در مفهوم صنعت در مفهوم خوب البته وحدت مهر و وفا و همدیگر فهمی و دوستی و رفت آمد بین همدیگری سرها وجود ندارد همین طور هست شانده از ارجمن و خاطر اونه که ما موادهای برونمرزی رو هم برای پیشگیری و تبابت درد و علتهای خود استفاده میبریم که این بهترین موسیطه های تبابت است و همون از 65 هزار نمونه داروهایی که در طب جهانی امروز و زیاده از آن وجود داره مثلا هر یک داروی هر یک مواد شفایی که ما دسترس میکنیم فرق نداره است که از هندوستان است یا از یعنی خوب امریکا است و از چین است و از روسیه است یعنی ما با تنها یک خوب خواهش با یک خوب امید که ما از اون داروها از اون موادها استفاده برده

شفا میابین خوشبختی ما از فر ندارد. خوب میخواستیم که نسبت درخت سیدر صحبت داشته باشیم که به ما مادر سوال داده بود و اصلا سیدر این یک خودش یک نوشوکی است، یک نوشوکی خیلی خوب البته خورسند کننده و خوشحال کننده است. با مانندی من همین ما پیوه تیار میکنیم، بعضا نوشوکوی تیار میکنیم که اون یعنی فایده دارد. در حقیقت این هم یک نمود نوشوکی است که از همین درخت سیدر یعنی از میوه درخت سیدر حاصل میکنه و میوه و این درخت اصلا در چین و در هندوستان و در ممالک عرب و در این جای ها بسیار میروید. در روسیه هم حالا در قزاقستان و قرقیزستان اینجا هم هستن و این یک درخت 4-5 متر بلندتر از آن است و خوردار هست و برگ های میده دارد و سپایش هم میده هستن و سبز و سرخ هستن و خیلی ترش هستن. خب انا همین ترشی آنها رو به نظر گرفته در صناعات های مخصوصی شیره حاصل کنی از این یعنی چینده آورده توسط تکنولوژی دستگاه مخصوص او رو میجفن و از اون شیره تیار میکنن. خب در خانه هم میتوانن که از 10 کیلوگرم این سه 15 لیتر انمون شراب سیدری نوشوکی سیدری تیار کنن و بعضن حالت ها نوشوکی رو خوب قند میاندازن که این برای این حاجه نیست، چون که طبیعت یعنی همون قنده که برای تیار کردن این نوشوکی سیدری هست طبیعت در داخل همون ترکیب همون سیو هم داده است و وقتی که تیار میکنن البته در ظرف ها گرفته به مغازه ها به جایی لازمی میبرن و مردم اون رو دسترس میکنن. پس وقتی که ما اون رو مینوشیم الامون آبی سیب ترش و آب سیب ترش مانند است و کمی البته ترش نوکیش بلند است که حالت سپیر نوکیش خب یک دو درجه زیاد نیست ولی خیلی یعنی خوشتام است، تشنشکن است، اشتها آور است و استعمال شیره سیب از درخت سیدر تیار کرده شده یعنی جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند و یعنی فشار رو به تنظیم درآورد و حرکت روده ها رو خوب میکند و قند رو پس میکند. این بسیار هم خیلی فایده خوب هم دارد. خوب اون رو مثلا در خوب نیمستکونی سه بار یا در دوستکونی یک سهر بگو مینوشن پیش از خوب خوراک و البته خاصیت های شفا بخشش خوب است. سیستم ایمنیتی رو بلند میکند، میکروفلورا هایی که 100 تریلیون در روده های ما است و یعنی همه همان فونکسی فیزیولوژی روده های ما از اون وابسته است و یعنی عصب دویمی ما هم به حساب میرود که سینتز چرب های و کربوهیدرات های و سفیده های و امینوکسلوت های و ویتامین های و مکرو میکرو انصر هایی که در روده های بوری که موکی از 6-7 متر عبارت است البته اونجا جفیش ها پیدا می شود و بینید فونکسی فیزیولوژی آنها رو خوب میکند یعنی با آنها قوت و درمان می بخشد، امکانیت می دید که دیگر مواد های شفایی غیزایی که ما استعمال میکنیم اونها رو یعنی خوبتر و بهتر هضم کنن و استعمال یعنی همین شرابی که از سیب درخت سیدری می شود انا همین طور است. خوب البته معیار رو همیشه نگاه کردن خوب است و در تابستان در گرمی ها استعمال این شراب بسیار به مورد است، چون که در گرمی خنوکی نوشاکی خنوکی ترشی تشنگی رو یعنی میشکنن، تشنگی رو پس میکنن و جگر که یکی از لابراتوری کلانترین ارگانیزم ها هست شنانده از درجمن جگر رو تازه میکند، تلخه رو تازه میکند، هضم رو خوب میکند، قن رو پس میکند، فشار رو متدل میکند، میکروفلورا رو یعنی قوت میبخشد، با گرده های ما هم تاثیر خوب میبخشد.

و البته که حالت عصب رو آرام میکند. من همین خوب یک مواد شفایی غذایی است که در شکل شراب یعنی اون رو استفاده میبرن. خوب شنونده از ارجمند ادرس میشم که در برنامه یعنی قبلی بغیر از درخت سیدر گفته بودن اصلا وطنش خارج است، یعنی مملکت های عرب است و خوب در روسیه هم پرورش میکنند و در هندوستان و در چین و گوامیتال و نسبت یعنی مواد دویومه که ما شنونده از ارجمند با شما صحبت خواهیم کرد، این یعنی مواد شفایی غذایی با نام کیس الهند است. خب شاید الهند با اون معنی میگوین که اصلا وطنش هندوستان است و هندوست هم هست و چین هست و هندوستان هست و ملایزی هست و گیمالای هست و یعنی این دیوری انامین مواد غذایی کیس الهند است. خب این چی هست و با معلومات شما هم چون متخصص کسی میرسونم که این همین گیاه رستنیه که در ماه هست، مثلا ما او رو خوب رفیده خوراک میگیم، مشخور میگیم، اینان خیلی خیلی مونند است. یک متر یک نیم متر بلند میشود و او رو میکورن تخمش رو و او یک دو سه سال بعد سیوم سال ریشهش رو میگیرن. خیلی چخیلی که یاد راست شدن باز بخاطر اونه که در خاطر مونده باشد، خیلی مونند است برگش، انامو خورش که با مونند مشخور و رفیده خورک است. بینید که او فقط فرقش همی است که خورهایش کلان کلان است، ولی بینید که ما مثلا وقتی که نسبت خاصیت های شفا بخشی خوب بینه رفیده خورک یا خود مشخور حرف میزنه، او را هم ریشهش را هم برگش را هم تخمش را به ملول استفاده میبریم. یعنی رفیده خورک را برگش را همچون خوریش میکنیم، از اون یعنی جفیده و شیره او را منوشیم، تخمش را استفاده میبریم، ریشهش را بسیار استفاده در اکثریت در دولت ها فایده خوب دارد. ولی بید پس سوالی که شما داده بودید نسبت کیست الهین، این اینان به همون مانند است، ولی یعنی سال سیوم ریشه رستنی جوان رو گرفته یعنی خوش کرده ریزه کرده و از اون خوکه تیار میکنن و ترکیبش خیلی خیلی بوی است و او رو در شکل خوکه هم پیش نیاده موی شما میکنن، در شکل روغن از اون روغن هم تیار میکنن، فراموش نگید، از اون حب یعنی تبلت که تیار میکنن، در شکل یعنی خوکه تیار میکنن، در شکل غیلوفک یعنی کپسول میگن، در شکل کپسول هم تیار میکنن و بینید که در پنج شکل از انامین کیس الهیند دوروها تیار میکنن. ترکیبش نهایت بای است و البته تاثیر نهایت موجزناک هم دارد و او رو ما میتوانیم که یک خوشخچگی در دهان انداخته و با آب استفاده بریم، او رو ما میتوانیم که یک خوشخچه در یک پیاله انداخته ارلش کرده یک خوشخچه اصل با او استفاده بریم که یک استکانی سه بار کفایه است. وقتی که نسبت مواد موجزنو که الهند حرف میزنیم، واقعا شاید شنونده هست که بوری اول میشنود و حیران هم هست که این چی باشد، این بهترین مواد غذایی شفایی است و البته مردم عرب و مردم هند و مردم چین و یعنی این بسیار خوب استفاده میبرند، در شکل حب و در شکل غیلوفک و در شکل خوکه و در شکل روغن. و خوب بیوید پس با دقت باشید، خیلی جالب است برنامه همون که در کدام ملت ها فایده دارد. چخیلی که من گفتم یعنی او رو میتونیم در شکل روغن، در شکل حب و غیلوفک و خوکه که در یک پیاله یا استکان انداخته و خوب ارلش کرده و اگر یک قشقچه اصل اندازیم باز خوبتر است، سهر نیمروز بیگاه میتونیم که یک استکانی نوشیم، ولی خوبترش که سهر بیگاه اگر نوشه یعنی نیم ساعت یا پیش از غیزو، فراموش نکنید شنانده عزیز، یا خود نیم ساعت بعد غیزو.
خب نفرانی که با ما اکنون در تماس شدن با شما هستیم، من عبدالله تجهیزاده توسط رادیو صدای دوشنبه برنامه دوست داشتهتون که طول هفته انتظارش بودید، یعنی تابعیت میکند ما را تبابت در موضوع های پیشنهاد کرده شما عزیزان دل، یکی سیدر که از درخت سیدر است و سیبچه دارد و از اون یعنی نوشاکی سیدری تیار میکنن صحبت داشتیم، و در قسمتی البته دویمی صحبت همون این انا همون یعنی کیست القین هند هست که یعنی ریشه آن همون درختی با به نهایت مانند با مشخور با یعنی رفید خوراکی ما هست، اون کلان هست، بله کلان تر هست. خوب صحبت کرده استاده و علم امروزه اثبات میکند که استعمالی غیزوی که یعنی دورو هست، خوک هست، روغن هست، حب هست، غیلوفک هست که از کیست الهین تهور میشود، اگر استعمال کنی عصب رو رو میکند، یک میده رو در رو ملوی میکند، میکرافلو رو رو با تنظیم میدارورد، کوری فونکسی فیزیولوگی جگر رو خوب میکند، فونکسی فیزیولوگی گرده رو خوب میکند، هضم رو با صفت میکند و قند رو با تنظیم دارورد، فشار رو با تنظیم دارورد، خوب رو خوب میکند، در کسلی های کمخونی گمگلابین رو زیاد میکند، قند رو یعنی پس کرده و فشار رو با تنظیم دارورده و کمخونی رو شفا میبخشد. خوب غیر از این شیره و شربت میده رو خوب میکند، هضم رو با صفت کرده و خون رو تنک میکند، یعنی خاصیت تنک کردن ترامبتستو خون رو تنک میکند و بینید یعنی خاصیت های خیلی بلندی شفایی دارن، با دل، با رگ های خون حرکت کننده خوب تکرار میکنن، با جگر و با گرده و با میده و با روده و فشار رو با تنظیم در آورده و قند رو پس کرده و بینید یک خیلی تاثیر عجیب داره. ولی از همه تاثیر معجزه‌ناک شانده از ارجمند یعنی این داروی ضد باکتریایی تیار طبیعی است، یعنی آنتیبیوتیکی سخت تاثیر بخش تیار طبیعی است که گویا طبیعت به ما داروهای آنتیبیوتیکی رو پیشنهاد میکند. خوب اگر یعنی الکساندر فلیمینگ مثلا سال 1928 اولین بار از ترکیب زنبروغ پنیسیلاز، اگر پنیسیلین رو تصادفاً خوب یعنی یافته بود و تصادفاً رو شناخت و در علم وارد کرده، از آن داروی پنیسیلین آنتیبیوتیک سال 1942 تا 45 در جنگ بزرگ وطنی هزارها خوب یعنی عسکران رو خدمتچیان رو از مرگ خلاص کرده بود. پس بینید که طبیعت خودش چندین عصرها سال که 4 میلیارد سال شده از دنیای ما رو یعنی کیها باز موادهای رو پیشنهاد کرده است که تاثیر بلندی ضد باکتریایی دارد، تاثیر بلندی ضد ویروسی دارد. خیلی عجیب است اگر ما با نسبت خاصیت های شفا بخش سرپیاز و پیاز اینها اگر نگاه کنیم که تاثیر بلند ضد ویروسی دارد، پس انامین مواد های شفایی که از مواد کیست الهند که حاصل می شود ما از کجا می توانیم دسترس کنیم؟ از داروخانه ها می توانیم دسترس کنیم. شاید که مردمی که سر و کار دارد می آورد، ما خواهش میکنم آورده به ما دسترس میکند، روغنش رو خوب، غیلوفکش رو، حب تبلیتکش رو، خوکش رو که در شکل تیار ما خیلی میتونیم یابیم. و بینید که تاثیر خوبی بلند ضد باکتریایی یعنی ضد میکروبی که آنتیبیوتیکی دارد، تاثیر خوبی ضد ویروسی دارد، تاثیر نهایت خوبی یعنی ایمونیتیتی دارد. و بینید وقتی که دهان ما بیمار میشود، گلوی ما بیمار میشود، خوب اگر با کودک مثلا که گلو درد هست، ما اگر آن رو خورونیم و یا نوشونیم بهترین است، حتی با دست تر کرده و در گلوی اومونیم یعنی مولیش دهیم، انمون ریشه های دندون، زبان و گلو زندانک رو تنزلید رو هم از باکتریو یعنی از ترپتاکوکو و حالت ویروسی روده و میده رو خیلی خوب شفا میبخشد. یعنی طبیعت عجایب قانونیت ها دارد که هزارها سالها دیده دانسته، یعنی انامین مواد های شفایی غیزی رو پیشنهاد کردن که شاید علم امروزه
یعنی اکنون اونها رو میدانه یا که وقتی که اونها رو تجربه های علمی لابراتوری میگذاروند شنو در زرجمن 100 درصد همین یعنی ترکیبش بوی هست و 100 درصد همین خاصیت های شفایی اش رو هم تصدیق میکند. خوب یاد راست میشوم که ما نسبت خاصیت های شفا بخشی یعنی سیدر که یک نوشوکی از سیب درخت تیار میکنند و مینوشیم و در مغازه هم در شیشه ها و دیگر نمود ظرف ها پیشنهاد میکنند خیلی راحت بخش و شفا بخش است و که اون هم برای فشار هم برای میده روده هم برای جگر هم برای تلخه هم برای دردسر هم برای تشنه لب هم برای قند رو به تنظیم در آوردن فربگی رو به تنظیم در آوردن خوب است هم انا کیس الهند و هم انا شراب سیدر خوب است ولی کیس الهند فایده تر و خوبتر و بهتر و شفا بخشنده تر تاثیر دارد و در قسمت دومی برنامه من از آقای جمعخان مراد خواهش میکردیم که قبل از آن که ما به قسمت دومی برنامه من شروع کنیم البته یعنی یک سرودی رو میشنوندیم که لذت میبردید و بعدا چون هر وقت تلفن های ما 2-27-61-52 در استودیو هستن با شما هستیم من عبدالله تشتزاده و کارگردان آقای جمعخان مرادوف با شما در تماس خواهیم شد و سوال های شما را قبول کرده و با سوال های شما جواب خواهیم داد با ما باشید.

0: бори дигар салом азизони дил ва шунавандаҳои ва мухлисони ҳамешагии барномаи табиат мекунад моро табобат тавассути радио 98.9 душанбе ва ёдрас мешавам ки дар барномаи имрӯза вобаста яъне аз хоҳишҳои шумо нисбати хосиятҳои шифобахши он маводҳое ки шумо ба мо пешниҳод карда будед яъне дарахти сидр аз он меваи сиб аст ва аз он нӯшоки сидри тайёр мекунанд маслиҳат доштем ва дар қисмати дуюмаш бошад аз ҳамон мавзӯе ки нисбати кисалҳинд ба мо пешниҳод кардед савол додед аз назари илмӣ ва аз нигоҳи мутахассис бо шумо яъне албатта маълумотҳои хеле хуб дода будем ва дар қисмати дуюми барномамон чун ҳамешагӣ ба саволу ҷавобҳо албатта ки шурӯъ мекунем ва дар студия телефонҳои мо телефони мо 2-26-52 фаъол ҳастанд метавонед ки тамос гиред ва яъне ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод дар студия ҷумъахон муродов интизори қабули зангҳои телефонии шумо ҳастанд хуб фаъол бошед азизон дил фаъолиро аз даст надиҳед хуб хушбахтона саволи аввал омад алло
1: алло
0: лаба
1: салом
0: салом салом
1: ман усмон аз ноҳияи дӯстӣ
0: хуб оғои усмон аз ноҳияи дӯстӣ шуморо гӯш мекунем
1: бале ман як одат дорам то тирабоҳ аслан ман саҳарӣ истеъмол кардани чизҳое ки нон масалан чӣ бошад он қадар хоҳиш надорам то метавонам то 10 ҳандала бихӯрам саҳарӣ чунки организм ҳаминро талаб мекунад чунки биид ман наметавонам то ки ҳамин полизҳо тамом мешавад ман он қадар худро хуб ҳис намекунам дуввум саволи ман дар бораи помидор ин қадар ки ҳозир дар бозорҳои ман аз як сомони то 20 дирам расидааст дар бораи хусусиятҳои он маълумот медодед
0: саломат бошед оғои усмон буданд аз ноҳияи дӯстӣ хуб албатта ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат вақте ки оғои усмон мегӯяд ки ман яъне хӯрок ноно кам мехӯраму ва анҳамин яъне ҳандаларо даҳта мехӯрам хуб маслиҳат метиҳем ҳамчун мухлиси ҳамешагӣ мо ҳастанд хеле эҳтиромаш мекунем ки ҳама як ҳандала кифоя аст бисёре бад нахӯред дар яъне лаҳзаҳои ширини тоҷикунаи мо дар заврумасалҳои тоҷикуна мегӯянд ки коҳ аз мардум коҳдонам аз мардум яъне як меъёр аст як меъёр аст ҳатман ҳатман он меъёрро риоя кунед дӯсти азизам ҳандала беҳтарин чиз аст он агар нисбати хосиятҳои шифобахши ҳандала агар соҳбат дошта бошам шояд ки 10-15-20 ҳандала хӯред вале фикр мекунам ки нормаи муқаррарӣ кифоя аст хуб ҳама гап сари миҷоз агар миҷози шумо бардорад агар масалан ҳазм кунед агар иҷозат вале фикр мекунам ки андоза дар ҳама ҳолат дар ҷои аввал аст ва помидоре ки шумо гуфтед дар ҳақиқат имрӯзҳо пухта расидааст ба монанди бодринг ва ин ду маводе ҳаст ки бисёр ҳам хосиятҳои баланди шифоӣ доранд махсусан помидор ки ликапин дорад ва ҳамон ликапини таркиби помидор хоб барои яъне меъдаву руда ва аз махсусан барои яъне нафароне ки аз 50-40 боло ҳастанд ва ба ғадуди иллати ғадуди мардона гирифтор ҳастанд простатин мегӯянд дорои хуби дараҷаи аввал аст яъне анамун ликапини таркиби помидор ниҳоят хуб аст худаш хушхӯр аст худаш яъне ташнашикан аст худаш ҳазмкунанда аст ба гурдаву ҷигару меъда фоидаи хуб дорад хунро тунук мекунад ва фақат як асроро ҳарф мезанам оғои усмон ки помидорро мо бо бодринг якҷоя хӯриштиёр мекунем тамоман мумкин нест ин аз назари илмӣ аст хуб ман масалан ҳақ надорам гӯям ки шумо бодрингро бе помидор хӯред ё ки помидор вақте ки хӯриш тайёр кардаед бодрингро риза накунед вале ҳамин тавр қабул карда шудааст дар мардум ки помидорро бо бодринги хуб бо шояд пиёзу бо баъзан хӯришҳо тайёр мекунанд чаро чунки помидор яъне бодринг дар таркибаш аскарбионат дорад маводи фаъоли биологӣ аскарбионат витамини се ки дар таркиби помидор ҳаст و در حقیقت ان همون یعنی ویتامین سی رو نصف میکند. به این خاطر خواهش میکردن که خیلی خواهش میکردن پومیدور خوب است ولی با بادرنگ او رو خوردن حجت نیست. خوب بادرنگ رو در علاهدگی استعمال میکنید. سلامت باشید آقای عثمان بودن. سوال بعدی نرو گوش میکنیم. الو
1: السلام علیکم. روزتون بخیر شادی باشه.
0: روز شما بخیر شادی. سوال شما شنونده افشاری
1: کنید. بودم از ولایت سوخت محصول جان خانیم.
0: خسرو
1: جان علی شما پرسری است که برای خوردن کدام گیاه خوبتر و بهتر یاردم میکند؟
0: برای چی؟
1: برای خارش پوست.
0: آفرین.
1: تشکر زیاد. سلامت باشید.
0: سلامت باشید. شما هم واقعا بسیار سوال به مورد است چون که نزد ما وقتی که بیماران میان میگم چه شکایت داره میگه هیچ. چرا اومد میگه که بدنم میخورد. خب و اونقدر شیرین میخورد که همه شیرین رو فراموش میکنم. البته این درست است. خوردن بدن، اخصای سلفه، حرارت، درد سر، اینها نشانه و علامت ها هستند. اینها بیماری نیستند. اینها سیندروم میگن علامت نشانه هستند و سبب دارند. و اگر از نظر علمی نگاه کنیم یعنی وقتی که انسان با عمل تقدیر به علت های قند گرفتار می شود یکی از سبب های علامت خورش بدن قند است. دوم سببش عصب است. سوم سببش سخت شدن یعنی روده ها هست که بیرون رفتن خوب سه چهار روز ما نمیریم. خوب چهارمش حالت های الرژی است. پنجمش یعنی علت های زنبورق و گریبوک و چلیک های پا است که بعد دیگر به بدن می دهد. خوب یعنی بعد الرژی اگر باشد دان همین کلوبنیک مواد های سرخ رو نمی خوریم. خوب یعنی سبب دارد. به همین خاطر دوست عزیزم نزد متخصص می روید. خوب قند رو می سپرید، خلسترین رو می سپرید، می بینید و شکم باید ملایم باشد، روده ها خوب شیرین باشد، از همه مهم عصب آروم باشد. فکر میکنم که این درد شفایو بنده. سلامت باشد. تلفنی بعدی رو می گیریم. الو گوش میکنیم.
2: علیکم.
0: علیکم و سلام. مرحمت.
2: خوش اومدید به استودیو. شنونده همیشگی شما علی جان. من یک سوال دارم. همین سوال من همین است که همین شیره کمال رو معلومات میدونه.
0: شیره کمال شیره کمال
2: شیره کمال
0: شیره کمال فیرولا میگن در بسیار ناز. بهترین سوال است و من بسیار شکرگزار هستم که همچون متخصص که دیار ما بیشت آسو است و نمین گلوگیه هایی دارد که جای تیلو رو به ملال ایواز میکنند. مثلا ما ملیس داریم، نازبو نیازبو داریم که از تیلو هم قیمت تر است و ما شیره کمال یعنی فریولا داریم که او را یعنی بسیارتر مردمی برون مرزی اومده و جمع کرده و میبرد و دارو کرده باز آورده با ما دهچند میفروشد. شیره کمال زیاده از 70 درد و ایلد رو فایده دارد. بینید در حالت هایی که گرمی است و کودکان به اشکم روی ها دوچار می شوند اگر او را همچون نخود در روده رستی و اگر یعنی خوب گذاریم اگر روده ها از اشکم در می شوند. سلفه را نیست می کند. پلورید را، پنیومانی را، برانخید را، هضم را خوب می کند. کلیت و انترکلیت و حتی آنمون یعنی حالت های دیست بکتریوزی و وقتی که ما انتیبیوتیک می خوریم و بکتری های درکاری رو میکشد و شکم روی ها پیدا میشود و درست هضم نکردن و ترشیدن و چخلی که میگن گیراندن بهترین مواد است و در حقیقت ما میتوانیم که او رو در انامین حالت ها یعنی در حجم نسک سی مراتبگی بسیار تلخ است ولی او رو فرو میبریم و در میده هضم میشود و چخلی که در بالا گفتم منمون درد و علت هایی که یادرس شدن بسیار هم فایده دارد. البته معیار رو معاین کردن لازم است. خب سلامت باشید دوست عزیزم. تلفنی بعد نرو میگیریم. الو گوش میکنیم.
3: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
3: من از نوعی شمزین شوین یک سوال میدادم.
0: باشد.
3: برای کمخونی چیز را بسیارتر خودن در کسی تیز سرم برقرار کنیم.
0: باشد چرونه. اصلا یادرس میشن دوست عزیزم که جون یودم خون یودم است و در حقیقت کمخونی در دیار بیشت اوسای ما یک اپیدمی هم هست اصلا در زنها به خاطر اون که خب مادران خیلی زیبا هستن شیرین هستن و مغز توسط همون مادر خوب به خاطر مادر بیمار من تب شدم که امروز دست دعای هزارها مادران در من میگیرم و خیلی خوشحالم هستم و علم امروز اثبات میکند که اصلا خون ما در 127 روز از نو می شود، یعنی نو می شود، اون حجره های خون تازه می شود. جگر ما باشد، فراموش نکن دوست عزیزم، در 300 روز نو می شود، جگر خودش رو از نو می کند. و دل ما باشد دوست عزیزم در 3 سال، یعنی دل نو می شود. بینید طبیعت دمی خیلی ما رو آفریده است، یعنی پروسس رو اپاپتوز اوتوفاگی می گن و ان همه کمخونی زیاد است، چون که اصلا ما یعنی در یک شبانه روز باید تا 14-20 میل گرم گرم یعنی آهن رو استفاده بریم، چون که اساس پیدایش یعنی کمخونی این آهن است. 14-15 نمود کمخونی که علم امروز اثبات کرده است دوست عزیزم، 90% کمخونی پس ردوی جلیزی فسید انیمیا، جلیزی سیوید انیمیا، یعنی کمخونی اعصاب کم آهنی پیدا می شود، که این پیگمنت آهن نهایت لازم است. وقتی که ما نفس می گیریم، اگر ما 8 دقیقه نفس نگیریم می فوتیم، ولی بینید که 40 روز نان نخوریم می فوتیم، 3 روز آب ننوشیم می فوتیم. و بینید که ان همون پیگمنت آهن با گمگلابین یعنی در یک جایگی توسط شوش، توسط الویولا های ما که 250,000 در یک شوش ما است، 250,000 در شوش دیگری ما است، یعنی 500,000 نیم میلیون الویولو که به غجوم انگور ماننده است، هوا رو گرفته با یعنی خون میتید و در اونجا ایرتراسیت ها هستن، خودشون هم که با یعنی استفاده هوا اکسلرود اکسیگین خوب یعنی لازم نیستن برای آنها، ولی او کلرود رو به تمام بدن برده می رساند و کمخونی در حقیقت عاقبت های نخوش هم دارد، رنگ رو سفیده پرکیده شده و چشم و سفید و خوب اشتیاه نبودن و بی‌حالی و بی‌فرگی و دردی سر و یعنی نشانه ها زیاد دارد. پس چی باید کرد که یعنی ما شاید که به دارو اما کمخونی رو برطرف کنیم؟ در حقیقت ما یک عادت داریم دوست عزیزم که چای می نوشیم، اصلا غذای دوست داشته ما چای نان است، ولی چای که در ترکیبش تنین دارد، ماده های دباغی تنینی دارد، یعنی ان همون ترکیب تنین چای یعنی ان همون آهن رو جفیده می گیرد. ما غذا می خوریم، ما آهن رو با توسط غذا مثلا با وجود با ارگانیسم می بریم که سرچشمه اساسی آهن از غذاهای یعنی غذاهای گوشتی جگر هست و از گیاه ها یعنی کرپی و میگن گزنکه سوزنکه که در نمون شمسین شاهد خیلی زیاد است دوست عزیزم، که یعنی یک طبیعت بیش آسا دارید برادر عزیز، شما میتونید که نمون سوزنکه یا گزنکه رو گرفته خوش کرده و 4 فصل سال اگر استفاده برای چی در خوراک چی در چای بینید عجیبشون است که همون یعنی خودش الرژی می ته در حالت تر و تازه اش که افتاب می رسد اونجا مراوی نکسلتا دارد، ولی خودش رو باز برای تبابت الرژی رو نیست کردن استفاده می برند، یعنی وقتی خوش می شود علاقه تاثیر ضررناکیش نیست می شود. یعنی در اونجا بینید هم مقدار زیادی آهن دارد و مقدار زیادی ویتامین سی اکسلوته از کاربینی دارد که اون شاه ویتامین ها هست. در انهمون گیو طبیعت دیده و دونسته این دو مواد رو جو کرده است و عجیبش اون است دوست عزیزم که یگونه گیو هست که مقدار زیادی پولینیناسیشن جیرن کسلته امیگا 3 دارد، یعنی کسلته نیمسیر روغنین امیگا 3 که برای ارگانیسم نهایت ضرور است. و استعمال انگور و انار و انجیر چرمغز و پسته مویز و بنان و عسل و خوب گوشت مخصوصا جگر و انمون گزنکه ما میتونیم که توسط این گیاه ها یعنی خوب انمون خون خود رو زیاد کنیم. خوب ما لبلبو رو اگر استفاده بریم بهترین است، ولی تنها اگر شما فشارتون پس باشد کم استعمال کنید، احتیاط کنید، چون که او هم خون رو خون میکند و هم فشار رو پس میکند و از همون فشار نفران که فشارشون پس دار خوش میکردن که استعمال لبلب رو کمی احتیاط کنید. و گمون میکنم داروها خیلی زیاد هستن، ولی اونا با مسئلت یعنی گیماتولوگ تراپیفت از داروخونه میگیرید. خوب سلامت باشید دوست عزیزم، از شمسین شاهد بودن شنونده ما. باز سوال دیگر با ما رسید. الو گوش میکنیم.
4: علیکم.
0: علیکم و سلام، مرحبا، سوال تید.
4: سلام، بخیر
0: بود. سلامت باشه دوست عزیزم، سوال شما.
4: بای عبدالون ایشتاری کلاب.
0: خوب، بابوی کی؟ نامتون؟ نامتون؟
4: عبدالمومین، عبدالمومین.
0: عبدالمومین از شهر بوستانی کلاب، سوال؟
4: بله، بله. همین کانتیرم نازی دکتر آسه جگرش میگه کلان شده. همین چیز میخواه خلا میکنه با
0: خوب سلامت باشه دوست عزیزم. جگر یک عضوی هست که بسیار بسیار بسیار معجزه‌ناک هم هست. چرا؟ چون که یک لابراتوری کلانترین در از غدودهای داخلی عضوهای ما انامن جگر کلانترین غدود داخلی است و یک نیم کیلوگرم وزن دارد و در یک دقیقه یک نیم لیتر خون توزه میکند و در یک شبانه روز تا دو تن خون توزه میکند و علم امروز میگه اگر خوراک خورده ما یک مرتبه از جگر نگذشته رود ما رو شاید که یعنی فلج کند و جگر عموماً یک عادت دارد که درد نمیکند و چخیل که در بالا گفتم در هر یک 300 روز جگر عموماً نو میشود خودش و علت های زیادی دارد و یعنی علت های ویروسی دارد و فربگی اگر باشد بعد فربگی در حقیقت که یعنی با آینده با علت های با از منتر شاید مبتلا شود از این خاطر که درد نمیکند اونه که درد میکند شاید تلخی واسه شاید که یعنی بخینه کوک می شود و دیگر در جگر می شود حتما به گیپاتولوگ یعنی نفری که جگرشناس هستن متخصصون مراجعت کنید اونجا تشخیص لابراتوری می گیرن AST و ALT و دیگر یعنی کارهای لابراتوری می گیرن تصدیق میکنن که در حقیقت اگر جگر باشد توبه میکنن اگر تلخه باشد درد به پوش میتین توبه میکنن و حتما از لابراتوری گذشته تشخیص رو انیق کرده و توبه کنید. خوب میتونید از ایمان بیایید به درگاه شفا که در شهر دوشنبه روپروی توالد خونه 102 هستیم برای مغازه ارزان ترک میتونید تشریف بیارید. اونجا لابراتوری نهایت خوب داریم و متخصصان کارهای لابراتوری داریم که میبینیم معلوم میکنیم معین میکنیم که کجایش معیلت دارد متخصصان خیلی بقوه داریم خوشبختانه و تبابت میکنیم. سلامت باشه دوست عزیزم. سوال باید لابای
5: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
5: من از نوحیه لخش.
0: خوب نوحیه لخش بسیار خوب سوال دید لخش.
5: حاضر من در رادیو شنویدم که
0: بله
5: یک درخت گفته که سیبهای میده میده ترش دارد.
0: سیدر. اگر باز معلومات میتیم دوستی عزیزم لخشی هم گوش کنید یعنی وای یک درختی 5 متر است که خور زیاد دارد سیبهای میده ترش دارد. خوب گپ زنید.
5: من در دوره شوروی در قزاقستان خدمت
0: کردم. بله انا اونجا هست. بله من گفتم معلومات دادم افسوس که
5: اوفرین.
0: خوب سوال شما
5: انا من فکر میکنم که همون درباره همونو گپ زدیش مو
0: درباره من بر دوست عزیزم شاید شما بار اول فکر میکنید برنامه ما رو گوش میکنید. من 27 سال
5: من همه وقت گوش میکنم. یک وقت زنگ نزدم. حاضر باز یک سوال دیگه دارم.
0: حالا گوش کنید باشد دوست عزیزم. من امروز موافق خواهش شنوندگان عزیزی که ما رو خیلی دوست میدارن برنامه صدای دوشنبه رو دوست میدارن رادیو رو دوست میدارن به من مادر خواهش کرده بود که نسبت درخت سیدر میوه و چی تیار میکنند و بعد کیست الهند صحبت کنم بعد در قسمت دومی برنامه هم برای ما فرق نداره. من متخصص هستم همین تیپ 23000 نمود کسل دارد. هر سوال که تید ما جواب میتیم. گوش میکنم سوال شما. الو خب بو کدام سبب علاقه کنده شد شاید که او باز در تماس می شود دوست عزیزم از لخش زنگ زدن گیرد. خب گوش میکنیم تا اومدن زنگ های نوبتی یادرس می شود که با شما هستیم یعنی برنامه طبیعت میکنه مرو تبابت انتظار زنگ های تلفن شما هستیم. آقای جمعه خون می گوید که خوشبختانه زنگ اومد. الو
6: سلام علیکم.
0: سلام گپ زنید.
6: ما از رایون اش شهر کی شهیدان میشیم. علیم جان وایدی.
0: خوب علیم جان آکو گپ زنید.
6: من همین وقتی که گمروی پیشوب سوس می آید همین یک گیوه بود است خیرین از اکا خیرین دردی پوی میام با اگو مسیان می دادی
0: چی گیوه هست دارو هست
6: خیرین از اکا خیرین.
0: بله سلامت باشید. بسیار نفران هستند که به گمروی به پرستاتیت هم گرفتار هستن و امون علت کسل مردانه که دلی دویمی مرد هست در ادبیاتو میگن که پرستاتین جلیز اناش دست افتریش نسیر سدلی موشنه دلی دویمی مرد هست و گیمروی اگر باشد هم این هم خیلی پروبلم هست و اشکم باید ملویم باشد و اون گیوی که شما گفته درست هست ولی فکر میکنم که اگر شما با این علت ها گرفتار باشید خب یعنی همیشه دو ستکانی 6-7 ستکان آب شیرگرمی 38-40 درجه نوشید و بعدا سهر خیصه یک قاشق دانه زغیر و کفته و در یک ستکان آب جوشمده انداخته یعنی لعب کرده اگر او رو نوشید مویز استعمال کنید غلینگ آب نوشید بهترین است چون که روده ها ملوی میشوند یا رهان اسم میشوند و برای امون غدود مردان هم اگر اندرول و یعنی رویدگر خوب است خوب به احتیاط کنید هر درد رو شفای هست ما خوشبختانه گل و گیاه ها داریم مواد های شفایی غذایی داریم که به قبول یکان دورو ها ما میتونی خود رو یعنی شفا بخشیم چلی که من در بلو گفتم هزارها چهار میلیارد سال که دنیا وجود دارد علاقه بینید که کس الهند و انامون یعنی سیدر و دیگر دیگر ما مثلا خوب یعنی یک گیاهی هست با نام چورنی تمین یعنی روغنی سیاه که از انامون زیره میشه روغنی زیره سیاه اون داریم بینید که اکثریت دردها رو شفا میبخشد سلام باشه سوالی بعد نرو میگریم الو
7: Алейкум
0: ассалом.
7: Я савол дорам аз ноҳияи Тоҷикобод занг задам.
0: Хуб бошад.
7: Ами масала ями ҳадуди зери меъда ва тамши рудҳо. Ман муддати 10 сол шуда самиш ғам дода истас. Ами қайд мутахассисон да мегардам. Аз даво шана ёфтасам. Ду моҳ се моҳ баъди аму табобат соз мешам як ду моҳ бо сар мекунам приступу мекапан хед. بعد همین کردن ایتفیستو همین تیگه راستم شخ میشه یک به سه روز زردوان همین رو دوم
0: نسبتی تلخه هم تشخیص کرده تلخه سنگ ندارد
7: تلخه سنگ ندارد
0: بسیار خوب خوب گوش کنید خیلی سوال خوب است و چون که غدود زیر میده خودش معجزه است همگی 80 گرم 18 سانتی متر درازی دارد و در اون الفا بتا دلتا پی پی حجره ها است یعنی غدود های اگزوگنی اندوگنی هستند غدود های اگزوگنی نه غدود های هست که فرمن های هست که او حاصل میکند امیلاز و پروتیاز و لیپاز و اینو برای قند ها رو حل کردن روغن ها رو حل کردن سفیده رو حل کردن است ولی بتا حجره های جزیره چای لنگرگنس که غدود زیر میده که اینسولین حاصل میکند برای قند رو حل کردن است ولی علت غدود زیر میده بسیار هم نوزک است بسیار پروبلم است و چخیلی که میگن در ادبیات ها برای تبابتش گولد خولد پکو یعنی عصب رو باشد باید که وقتی که درد میکند یک آب خنوک گرفته در همون قسمت طرف راست غدود یعنی طرف چپ که غدود زیر میده اونجا هست در اونجا موندن در کور است خب اگر از تلخم باشد خلص پنکراتیت میگن یعنی همین خوردن خوراک های روغنی تیز در لهجه شیرین توجی کنن جز پز میگن ان همون روغنی و بریان و یعنی بسیار احتیاط کردن در کور است و اگر رفت و انا اون اوج میگرد پریسو میگرد حتما با تراپیفت با اندکرینولوگ مراجعه کردن در کور است که بسیار هم خدا نکنه اگر نکروز شود پانکر نکروز میگن خیلی درد شدید میدید خواهش میکردم که نزدی غدود شناس و متخصصان کسبی مراجعه کنید و پرهیز رو همیشه رعایت کنید که نمون بریان و روغنی تیزی رو کم استعمال کنه اگر رفت و پریستو گرفت یعنی درد گرفت اگر یک آبی خنوک رو گرفته یعنی در خوب با کلاشکاز یا یکون ظرف در طرف چپ میمونید و داروها رو استعمال میکنید و اگر توانید تلفن ما 777-000-66 شهر دوشنبه روپروی تولدخونه رقم 3 خوب یعنی پهلوی مغازه ارزان ترک تنو به خاطر شما من این سراغه را میدیم یعنی درگاه شفا تشریف بیارید و فکر میکنم که در آنجا متخصصان هست در آنجا یعنی تشخیص های لابراتوری و امکانیت های من خیلی زیاد است و از بس که جوان هستید خود رو خیلی احتیاط کنید سلام بشه دوست عزیزم بیوید خب تلفن بعد نرو میگیریم الو
8: سلام
0: علیکم علیکم سلام
8: طبیب مختار یک سوال داشتم اگر امکانیت
0: میشه البته امکانیت دارید باشه
8: سلام باشین همین روغن زیتون رو همین روغن زیتون برای چی فایده داشته باشه مدت چند روز استعمال میکنیم
0: سلامت باشید خواهر عزیز. بهترین روغن ها روغن زیتون است، روغن مثلا سیمچکا است، یعنی افتوپرسته است، دیگر روغن ها است، روغن مثلا میگیریم که زغیر هست، ولی بهترینش فکر میکنم یکم زغیر باشد. زغیر اگر باشد تکی روغن زغیر رو چگید نندازن، و اگر چگید میدازن بازار تبدیل میابد، چون که در اونجا یعنی گسیپول گفتنی زهر دارد چگید، او رو دارو بسیار میکنن که کرم نخورد، و از اون بخاطر که مقداری روغن زغیر زیاد شود، مردمی که با کاروبار روغن ترکنی زغیر یعنی سر و کار دارن، از آنها عذر میخوان که خفه نشوند، ولی او رو با همون پخول چگید کشیدن در کلاس، یا که دستگاهی هست که خلدوی ویژه میگن، باید یعنی با پرس مخصوص روغن زغیر رو برونن، بهتر نست. ولی از آن روغن زیتون در جای اولا سحرها اگر ما یک قشقی دارش کمی نهار نوشیم در روز و در روز استراحت کنیم، جوی قریب اکثریت داروها رو ایواز میگیره. سلامت باشه خواهر عزیزم. خوب تلفنی بعدی نرم میگیره. الو، از وقت استفاده برید. یادرست میشم که افسوس آقای جمعخان مرادی هم میگوید که وقتی ما با خیر رسید، البته از همه قیمت وقت است و از وقت قیمت تر دیدار دوستان است. ما با شما بودیم، من هستم با شما عبدالله صدا بودم و جمعخان مراد بودم. در برنامه امروزه تکرار میکنم که یادرست میشم که نسبت خاصیت های شفابخشی درخت سیدر رو یعنی که الهند صحبت داشتیم و سراغای ما شهر دوشنبه روپروی تولدخانه رقم 3 خوب برای مگزین ارزان ترک و درگاه شفا و تشریف شما باشد و درمانگاه ما عزیزندیل، انشالله که کفالت شفایبی شما خواهد شد. سلامت باشید.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

من تاجیکم، تاجیک زبانم، از اهل تاجیکستانم، در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچنین از سامانه‌های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

درود وطنان هم زبانان سایری شننده های خوبم که هم سفری دارید. برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه را رسیدم به یک روز تازه زندگی، آغاز یک هفته تازه زندگی برای همه شما هر کجا که باشید مبارک باشد. صدای دوشنبه برنامه مستقیم خود را برای امروز برای شما عزیز آغاز می نماید.

0: امروز نیموز حیات اجادی و تکنیکی بر ما مستقیم رادیوی صدای دوشنبه خدمت شما عزیزان قرار داریم. روبر گروه اجادی برنامه های ما فیروز جان کریم زاده مسئول بخش خبری ما سیاحت بانو که طول هر ساعت شما رو از تازه ترین اخبار داخل و خارج کشور آشنا می نماید و کارگردان امروز ما ظفر و مسئول برنامه های امروز من مملکت سعید. باور دارم تبتان بالیده می شود عزیزان خوب من از شنیدن برنامه های بهترین از موج رادیوی صدای دوشنبه و ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما.
1: یک سرود و چند هنرمند
2: یک سرود و چند هنرمند یک سرود و چند هنرمند
1: چند هنرمند
0: ولی از این خوب من یک سرود و چند هنرمند یک سرود و چند هنرمند خب بخشی از همه خوبی برنامه ما این صبح است و در خزینه ما سرود ها خیلی زیاد هستند که یک سرود را چند هنرمند سراییده است و امروز ما یک سرود را برای شما انتخاب کردیم. بیاید بشنویم رده اول را کدام این سرود باشد که این صبح شما را با موسیقی ها آرام می‌دهد.

و همین سرود خیلی دلنشین از احمد ظاهر. همین سرود رو در خزینه ما زیاده از 10 نفر سرودن، ولی چیده چیده این سوم برای شما

0: همیشه با محبت باشید از زیانی خوبی من یک دیگر را دوست دارید و اینجا نامه ها خیلی زیاد رسیدن دو نامه رو براتون میخونم حنیفه بانو می نویسد که سوپی همگی بخیر باشد چهار خواننده هم خوب سرایدن خیلی بخش خوب و خاطر ما خوب شنوزه جا می نویسد که چون ساعت 8 شد یک موچا خیره شدن خیلی زیخ شدم که شاید امروز پروفیلکتیکا باشد در صدای دوشنبه ولی نه خب یک جهان سپاس برای اون که شما سفری برنامه ما هستید یک یک از هر گوشه زنگ میزنیم صدا بلند میکنیم که شما هستید و هم سفری برنامه ما هر کجایی که ما رو میشنوید من براتون تبی بولیده میخوام گفتم که بخش دیگر رو میگذاریم
1: صدای آشناست
2: صدای آشناست
0: بله صدای آشنا یکی از بخش های دوست داشته اکثر شنونده های ما که انتخاب از ما است و صدا میکنن شنونده ها که این صدا صدای کی است اکنون یک صدا رو منم برای شما این صبح انتخاب کردم نمیدونم شاید شما در زنگ های اولی پیدا میکنید یا جستجو میکنید نمیدونم ولی به هر صورت کارگردانم ظفر شو برای شما پیشنهاد میکنه شما با دقت گوش کنید
3: تو را دیگر نمییابم
0: شنیدید؟ میگوید تو را دیگر نمییابم این کدوم از هنرمند باشد؟ نمیدونم کی باشد؟ 227-61-52 227-61-72 وایبر و تلگرامی ما نیست فعال است هرچی زود زنگ میزنیم تا بخش اطلاعاتی خبر علاقه صدای آشنای ما باید و باید پیدا شود اکنون ما شما رو میشنویم کی هست اون سو؟
4: سلام علیکم علیم عزیز سلام در پتودرم زفرشا این هنرمند زیبا نور آورد
0: شما خیلی نزدیک آمدید زنده باشید مادر جان روزتون بخیر باشد ولی نه ولی نه این زیبا نور و نیست خیلی نزدیک آمدید ولی زیبا نور و نیست اکنون کی زنگ میزند و میگوید این صدا صدایی کی بود از خوب از کجا زنگ میزند شنانده این نوبتی ما روزتون بخیر باشد
4: سلام علیکم پیما وقت بانو سلام میگه بکای زفرشا گلبرگ هستم
0: بله او گلبرگ چرا اینقدر کم نمو هستید
4: گوش بخ
0: زنده زنده باشید بهترین اکنون گلبر جان باور دارم که شما که خوب چرا زنگ تلفنی ما قطع کردید شاید پولی تلفنی خوب گلبرگ تمام شد یا شاید نمیدونم این فیضی گل یوسوپو و باشد میگوید شنانده اما نه خوب شنانده دیگر زنگ میزند نمیدونم کی است از کجا و این صدا صدای کی است صدای یک هنرمند خیلی خوب است و لکه یک شنانده دیگر همون می نویسد که زفرشو اگر یک مرتبه دیگر تقدیم دارد خیلی صدا کوتاه بود نشنیدم خوب با که نیست زفرشو آماده میکند تلفن ما خوب فعال است مشنانده داریم یا صدا رو میشنویم خب ما شما رو میشنویم کی است
5: آلو
0: سلام علیکم مهرم ما شما رو میشنویم
5: خسته نباشید من فکر میکنم که این صدای هنرمند منم کمی کم شنیدم و یک فکر دارم رای قاسم باشه
0: نه زنده باشید یک جهان سپاس اکنون شنانده دیگر میگوید ولی اول میشنویم صدا رو
3: تو را دیگر نمییابم
0: خوب ما شما رو میشنویم کی هستون
6: بار دیگه سلام علیکم آقای مملکت
0: خوب سلام
6: بازم اومه جان هستم یک صدا دمونم کردم بفی من این صدای غمچگل دولت رو میبوشد
0: خوب صدای غنچگل دولت و شما از کجا پیدا کردید که صدا صدای غنچگل دولت و باشد شاید نباشد
6: نه همین من فکر میکنم همین است برای که من از همین آوازش یعنی
0: شنوختید
6: شنوختم
0: اکون اومه جان اینجا شهنوزا جان پیشتر از شما وقتی شما زنگ زدید علاقه اینجا غنچگل دولت و بر اومد اکنون چی کار کنیم هر دو با ما هم موافقه میکنیم یک سرود رو کارگردان تقدیم دارد بهترین سرود بشنویم راحت کنیم یا شما انتخاب میکنید سرودی فریدون خورشید مینویسد خب شهنوزا شما چی میگویید؟
6: نه من فکر میکنم خیلی کارگردان میموندی چی گفت نه اگرانچه من میخوام از همین غمچگل دولت و یک سرود دارد چی میکردم مگر در مگر در عالم روشن
0: نمیدیدم. چی میکردم مگر در عالم روشن نمیدیدم.
6: میخوام که کارگردان همین رو پخش کنه از میخوام جدول دولت رو.
0: بله بهترین میشد. خیلی باز ما از این سراینده سرود نشنیدیم و حتما سرای خوب سرود فریدون خورشید هم در رفتی برنامه تقدیم میشود. کارگردان هم جست و جود دارد. حتما واقعا شن و زبانو اول پیدا کردن. ما از غنچه گل دولت و اول یک سرود میشیم. چی میکردم اگر در عالمی روشن نمی بودی، زی تنهایی همی مردم اگر با من نمی بودی. عزیزانی خوبی من، همیشه یک دیگر رو دوست دارید، صبح رو با خوشی استقبال گیرید، دستی هم دیگر بگیرید تا زندگی از اینم شیرین تر شود. و اکنون کارگردان نمیدونم چی اشارت میکنن، شاید هنوز پیدا نکردن. من باور دارم که پیدا میکنن سرود رو، چون از محبت گفتیم. عزیزانی خوبی من، اگر روزها با محبت شروع شوند، اگر با خنده، با شوخی، با تبی بالیده شروع شوند، من باور میکنم تا شام ها ما همین گونه میرسیم. آغاز ها دشوارن، تا ساعت 8 ما خیلی خیلی زیاد خوب تا ساعت 8 ما انتظار شدید و انتظاری که سر آمد آغاز که رسید انجام هم میرسد. کارگردانم مون میگوید از فریدون خورشید پیدا کردم. بیاید اول سرود فریدون خورشید رو بشنویم، پس آن غنچه گل دولت رو در رفتی برنامه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. تحویل نفت و محصولات نفتی از ایران به تاجیکستان از مسئله‌هایی بود که در محور ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران مصطفی رجبی در شهر بیشکک قرار گرفت. توری وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد ملاقات در حاشیه واخوری ششم وزیران انرژیتیکای کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که در جمهوری قرغیزستان برگزار شد دایر گردید. جانب ها حالت و دورنمای همکاری دو جانب را در ساحه‌های انرژتیکا و ذخیره‌های آب مورد بررسی قرار دادند. اینچنین هم صحبتان آید به نتیجه‌های جلسه 18 کمیسیه مشترک آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزار شده بود ابراز نظر نمودند. در این زمینه اهمیت تطبیق سری وقتی توافقات حاصل شده و پیشبرد اقدام‌های مشترک در سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری تاکید گردید. در دانشگاه دولتی کلوب به نام عبدالله رودکی تحت عنوان وحدت ملی و نقش آن در تشکل جامعه شهروندی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. خبر دادند از این دانشگاه. رکتور دانشگاه منیر سفرزاده ابراز داشت که در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان روز وحدت ملی همچون رویداد سرنوشت ساز و آغاز مرحله نو رشد جامعه مقام مخصوص دارد. محض به شرافت سیاست خردمندانه، اراده قوی و تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان صلح و ثبات همدیگر فهمی و وحدت ملی در جامعه پایدار گردیده زمینه رشد همه‌جانبه دولت فراهم آمد. در جمع آمد عالمان و محققان در موضوعهای سهم کلیدی پیشوای ملت در برقرار کردن صلح و وحدت ملی و ثبات سیاسی جامعه، وحدت ملی همچون عامل تحکیم دولتداری ملی و رشد جامعه شهروندی و وحدت ملی کفیل صلح و ثبات و رشد استوار تاجیکستان معروضه نمودند. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه روی مغز 112.2 FM تامین انداز است.
3: امروز در تاریخ.
4: دیومی یونی سال 2026 میلادی است. 173 روز سال و تا انجامیان 192 روز دیگر باقی مونده است. 22 یونی سال 1941 یکی از سنهای فجوی تاریخی روسیه روز خاطره و اندو است که آغاز جنگ بزرگی وطنی بخشیده می شود. این روز خاطره همه آنهای می باشد که در جنگ هلاک شدند، در اسارت از آب و قوت کشیدند و یا در فرونت با گرسنگی و سختی ها گرفتار شدند. و گاهی بر وقت 22 یونی سال 1941 گرمی به اعلان جنگ به اتفاق شوروی هجوم کرد و ابیکت های حربی و استراتیگی و اینچونین شهرهای سرشمون و سرحدی دولتی تا 250-300 کیلومتر ضربه سخت زد. همینطور جنگ بزرگ وطنی پرشدت و خونین سر شده جنگی که 1418 شبانه روز دوام کرد و در آن اتحاد جماهیر شوروی تقریبا 27 میلیون کس را تلف داد که شهروندان تاجیکستان نیز در آن اشتراک ورزیدند. تاریخ در همه زمان نوشته می شود و تاریخ هیچ کس و هیچ چیز را فراموش نمی نماید.
3: امروز در تاریخ.
4: روز جهانی شتر که با ابتکار بیولوژی عرب عبدالرازق برای جلب توجه به استواری قابل ملاحظه این حیوان ها و نقش حیاتی آنها در تاریخ تمدن بشر تاثیر داده شده است. همه سال 22 ایون تجلیل می شود. در جهان دو نمود شترها یک کوهانه و دو کوهانه موجودند که وطنی اصلی آنها منطقه های گرم و بیابانی کره ارض است. شترها طاقت پذیرترین حیوان سیاره محسوب یافته، حتی ماها می توانند به آب زندگی کنند. عالمان زوولوژی ابراز داشتند که با طور کافی آب در قسم های درونی معده ذخیره گشته در توی ضروری مصرف کرده می شود. شترها حیوان های همه خورند و در خواجگی خلق مملکت های مثل عربستان افریقا خیلی فراوان استفاده برده می شوند. امروز روز جهانی شترها بوده است. Рӯзи ҷаҳонии обозии ҳамасола 22 июн таҷлил мешавад. Ин ҷашни ғайррасмӣ, вале ин ҳамбаш дар соли 2018 таъсис дода шудааст то ибрати ҳаётан муҳим башарият, то иртиботи ҳаётан муҳими башарият ба об, аҳамияти дастрасӣ ба обҳои пок ва манфиатҳои солимии ҷомеа ба равонии обозиро нишон диҳад. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳар сол тақрибан 236 000 нафар дар олам аз ғарқшавӣ мефавтанд. Одамони синусоли гуногун аз 1 сола то 60 соларо ин рақамо фаро гиранд ва имрӯз одамон пас аз зимистони тулонӣ ва баҳори сербориш акнун нафаси осуда кашида ба обозӣ машғул мешаванд. Аммо шумо аз рӯи эҳтиёт кор бигиред ва ҳарчо ки барои обозӣ мамнӯъ аст, барои обозӣ наравед. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии обозӣ будааст. рӯзи ҷаҳонии ҷангалҳои боронӣ ҳамасола 22 июн таҷлил мешавад. Ин рӯз ба мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи буридани ҷангал, ҳифзи экосистемаҳои нодири сайёра ва ҳифзи набототу ҳайвоноти зери хатари нобудшавӣ таъсис дода шудааст. Далелҳо ва хусусиятҳои асосии ҷангалҳои тропикӣ дар экосистема ин аст, ки ҷангалҳои тропикӣ тақрибан 40% сатҳи заминро фаро мегиранд ва онҳо 20% оксигени ҷаҳониро истеҳсол мекунанд ва манзили зиёда аз нисфи тамоми намудҳои растаниҳои ва ҳайвоноти ҷаҳон мебошанд. Сарсабзу хӯрамгардонии муҳити зист вазифаи якоякӣ инсоният аст. Имрӯз шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. Барномаи мо бозам идома дорад.
5: таронаи дархости

0: صدای دوشنبه ترانومگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: شما فیضی سحر رو شنونده هستید و دوستان خوبی من، امروز خاصیت خواجای و کارمند تکنیکی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه زادروز دارن. حکایت جان رو به این مناسبت دخترچهشان رخشانه که همکاری ما هستن، نبیرهشان بابا جان و جمعی کارمندان رادیوی صدای دوشنبه و جمعی کارمندان تکنیکی رادیوی تاجیکستان به امروز مبارک باد نموده. برای حکایت جان عمری دراز، خانه آباد، زندگی آسوده رو تمنا میکنیم و همچنین شنونده های ارجمن، نامه ها خیلی زیاد به عنوانی برنامه ما رسیدن، ولی من گمان میکنم که شنیدن بخش دیگر برای ما بهتر است، پس آن من نامه های شما را قرائت میکنم و در این ردیف اون نفرایی که امروز زادروز دارن من برایشان مبارک میگویم. عزیزان
2: ما و شنوندگان، رابطه مستقیم ما با شما شنوندگان گرامی برنامه های ما
3: و شنونده ها، ما و شنوندگان،
1: برای شنوندای ارجمند، ما و شما، شمایی که نمیدونم کجا همسفری برنامه ما هستید، خیلی فرصت ها زود پشت سر شدن. اینجا نامه رسید، نامه از آلمان رسید برای ما. میگوید السلام علیکم اپای مملکت بانو، این من بهروز هستم از آلمان. خسته نباشید، خیلی با صدای دوشنبه رو نشنیده بودم، صدایتان خسته نباشد، یک جهان سپاس. و میگوید که سلامت باشید، الحال ساعت در اینجا 5:37 دقیقه از کار رفته ایستادم، برنامه شما رو گوش میکنم. یک جهان سپاس. و برای بهروز جان که همسفری برنامه ما از آلمان هستند و اونایی که در خارج از کشور ما رو میشنوند، من برای همه شما پیغام های پر از محبت را نثار میکنم. و اکنون زنگ میزنیم، شما کجا صدای دوشنبه رو شنونده هستید و خب کدام تب و حال دارید؟ مشنونده داریم، میشنویم. کی هست؟ روزتون بخیر.
4: سلام علیکم
1: بابای بابا نظر، ما شما رو میشنویم.
4: بابای نورعلی.
1: هم بابای نورعلی، چی حال هوا دارید؟
4: شکر خدا، شکر خدا نازم شد.
1: میگویند که بابای نورعلی دوشنبه ها روزای وزنین است، آغاز یک هفته کاری زندگی ما و شما. شما چی میگویید؟
4: ای وای، روز دوشنبه روز وزنین است، وای برای خلق های روزدبان بود که وای هم مشروبات نظم دیدم.
1: خوب.
4: برای همین بعد نوشیدن بیشتر روز دوشنبه برای کار وزنین نکرد.
1: زنده باشید. اکنون این روز آغاز یک هفته است بابای نورعلی. انسانیت همیشه طرح میزند روزها رو، یعنی که امروز فلان فلان کارها رو انجام میدیم، همین هفته همین کارها رو به سامان میرسونم و شاید همین هفته روزی بهترین باشد. شما چی نیت دارید امروز؟
4: من یک آدم نفقگیر.
1: خوب.
4: یکان کار یکان چیز یکی نمیکنم، فقط در نزد رادیو شما همین گوش به همین رادیو شما دارن که کی یکم از خزینه یکم سرود نمونید.
1: خوب، کدام سرود رو درخواست میکنی؟
4: من میخواستم که از لطافت دولت رو یک سرود شنوم.
1: زنده باشین. لطافت دولت و من نوشته کردم، حتما کارگردانی خوبمون یک سرود زندگی دارد لطافت دولت و بسیار سرود زندگیش بسیار سرود خوب است. و ما شنونده دیگر را انتظار میشویم، از کجا به ما زنگ میزند نمیدونم که از کجا همسفری دارد برنامه ما رو. و من برای همه شما از اون فراغت میخوام، کی هست اون شما؟ شما رو میشنویم.
5: الو، سلام علیکم.
1: سلام شنو زبانو، چی حال هوا دارید؟
5: تشکر زیاد، خیلی خوشحال هستم. شما گفتن که در همین روز هفته اول چی خیلی روز برای شما هست.
1: خوب.
5: راستی برای من خیلی روز خوب است که از روز دوشنبه تا روز فقط روزای کاری های قفای کارهایی که برای من دخل دارد می شود. خیلی وقتی روز دوشنبه می شود خوشحالم، روز کاری خونه نه دیگر کارهایی که خودم دارم هم بسیار به من پسنده های قفای کار رو برام. وقتی که روز یک شنبه میشه من روز دوشنبه را در فکرش هستم، در مثلا روز هفته کاری همه در کارای همین روز دوشنبه بهترین روز های برای من، همه روز بهترین های های روز هم دوشنبه تو جمعه من کارها من به انجام میرسانم، کوشش میکنم که به انجام باید برسانم. خیلی روز خوب های همه روز همین روز کاری بسیار روز دوشنبه را هم روزش دوست میدونم روز دوشنبه.
1: بله زنده باشین. زنده باشین. یک جوان سپاس. شنیدید برای آرومی هایش میگوید شنو زبان روز دوشنبه را دوست میدارم. اما کار میروند فضا آروم میشود. زندگی تیشتر و آرومتر میشود. واقعا امین است شنونده های ارجمند کار کنیم زندگی هم خوبتر میشود. امین تر نه. اکنون ما شنونده داریم میشنویم شنونده.
6: سلام علیکم.
1: سلام علیکم. ما شما رو خوش فکریم.
6: من این همدانه زبینیسو.
1: خوب از همدانی زبونیسو زنگ میزن. زبونیسو باری اول است همینطور نی؟
6: نه من چندین سوگر میزنم. چندین سوگر میزنم. چون که هر در سوشی دویستر به موده ایم هستم. همه یکمون کار کده نمیتون. فقط هم کتاب من میخونم و بعد برمی رجوع به صدای شما به آواز شیرین شما من منتظرم.
1: زنده باشه شما همون مداره که گزنگ میزدم.
6: نو ما گام میزنم دوی ما گام میزنم برنامه خانواده در گام میزنم برنامه خلصه را گام میزنم.
1: اکنون مادر جون شما سفری برنامه ما هستید گفتید که بیمار هستید من گون میکنم یکون سرود میخواید که برنامه را شنوید.
6: من بهتر همه آوازه شما را بهتر میشود همه آوازه شده همه شد کشی همین نقل میبینم روز تگر خاکی من خدم که بیشتر ریمتی زمان تگزنده اگر من همین گه خسته نمیتونم شده نمیتونم خیلی که تو همین خوب فقط همین گویا که همی حواس و هورمون ما نمی غم دل ما گویا که نمی خرسندی دل ما در شما میزگرم دیگه در اون کافیه گذرم در نمیتونم چون که من نمیتونم یک اونجا رفته فقط صدا به همی عوضی شین شما ما
1: بهترین یک جوان سپاس من برای شما مادر جان شفا میخوام برای اونایی که بیمار هستن روی جای ها ما رو میشنون من شفا میخوام خدا همیشه سلامت باشید سربلند باشید برای تو صبر بدهد و خوب نفرای دوست داشتهش رو خداوند درد میدهد همیشه با صبر باشید یک روز خوبی زندگی هست که شفا مییابید و کنون شنونده دیگر دارم نمیدونم کی است
7: سلام علیکم آقای مملکت
1: سلام علیکم شما رو میشنم
7: من مظفر هستم از همدان
1: خوب مسافر شو هم سفری برنامه ما هست
7: بله من هستم من یک پنج روز در نویه شمزنی شوهیم بودم در آن در دیدبانگوی سرحدی فرزندم خدمت میکنم بر دیدوربینی و همین برنامه دوست داشته من همین شام دوشنبه شما میبرید بعد شنبه دو ساعت میبرید همه رو گوش کردن نتوانیستم همه رو های خورسنج دانه فرزند رو دیدم با مادرش رفتیم خبر گرفتیم
1: بهتری
7: جوی سالکین اینجا دمو توت تمام شد از آنجا توت بسیار خیلی سیر کردیم دمو نویه شمزنی شوهین دیه شوهان همین مدر از نویه همدانی بود برای همین مدر در بسیار بیمار است از مرنگوی روستان یک بیمار ما شما مدر سرود دارد همین رو کرگردون پخش میکرد بسیار خورسان میشه مدرم و هم
1: زنده باشین یک جوان سپاس در رفتی برنامه حتما به نظر میگیرد کارگردانمون و اکنون شنونده دیگر داریم نمیدونم شنونده دیگری ما از کجا زنگ میزنند من میخواهم که همه شنونده ها از خود درک دیان نام نویسند که هم سفری برنامه ما هستند زحمت ما یعنی که جای قدر میشود یعنی که شما وقتی هم سفری برنامه ما هستید من شاد میشم کی هست اون شما رو میشنوید مملکت جون
6: ما خواهش ما هم یکی میخوام که ای فایزی که سپای اگو بهتری همین همه سودوش بهترین هست میباشیم و بختیم سو که چون که هم در مغوز هست صدای ما رو گوش دارن
1: بهترین چونی دشمند های عجمال میگوید در مغوز هم ما رو میشنن زنده باشید مادر جون یک جوان سپاس من نوشته کردم از فایزی گل یوسف و نیز کارگردان هم اون سرود خوب رو تقدیم شما میدارد یک شنونده شنونده نهایی ما میشود من شهری برنامه های روز رو براتون میخونم با این شنونده کی از من نمیدونم خوب ما شما رو میشنویم خوب ما شما رو میشنویم کی از خوب ما شما رو گوش داریم
6: سر میخزم نمیدون میکنم مردد داریم بهترین دوله در سر فرزن که از مردد او تشمی میکنیم مردد در خواهد داریم نیک مردد
1: خوب
6: خیلی هم باشش قطعی مردم شما رو داریم ردیو رو مخانو شما
1: مادرم خوش بکنه یک سا دیزیابی نوزاد همه سرودی مادرم شما بکنه سمیشت زنده باشین، زنده باشین. از یعودین نورزو درخواست کردن شنوانده من، متاسفانه نومشون خوب اونقدر شنوان نرسید، ولی بدونم که شنوانده خوب همون همسفری برنامه ما هست. خوب 8:50 دقیقه شد، زمین ما طول 24 ساعت آخر 1129 زمین لرزه رو پشت سر کرده از زمین و 5 ساعت پیشتر 5.2 بال زمین ما در زیلندیا نو در خوب در ایسلندیا و مانند همین منطقه های زمین جنبیده است و دو زمین لرزه بر حد 5 بالی داشته است، 28 زمین لرزه بر حد 4.5 بال و باقی از این رد پایین تر. و شما ساعت 9 محصولات دوشنبه رو با نگینه دورانزاد می شنوید. از رشد صنعت در شهر دوشنبه است. مژده استقلال ساعت 10:10 دقیقه می رود با نعمت الله بخش اطلاعاتی روسی ما با شعلا جان است. از ساعت 11 شروع می شود. ساعت 13 برنامه خیرمانی روز است. سیف الله برنامه رو براتون مستقیم پیشنهاد می کند. برنامه دوگانه ها خوب سنگینای است، خوب نگینه بانو با شما پیشنهاد می کند. اهمیت آبازی برای کودکان موضوع خیلی جالب است. عجب شهر دلارای دوشنبه ساعت 15:10 دقیقه می رود. نگینه بانو برنامه رو برایتون آماده کرده است. خنده هم درست یک برنامه خیلی خوب دارد، خوب با جمشید حلیموف. این برنامه لطیفه های نمکین است، یادتون نارد. 15:35 دقیقه این برنامه پیشنهاد می شود. ساعت 16:10 دقیقه نوای دیلاشو با فیروز جان، بسیار برنامه فرنگی فراغتی آزمونی است. شنیدن این برنامه برایتون خوب است گمانم. 17:10 دقیقه شروع می شود دوری سفره، برنامه دوشنبگی ما دو ساعت. خیلی خوب برنامه رو برایتون امروز آماده میکنم، همسفر باشید، انتظار شوید. 18:10 دقیقه بازم دوری سفره گفتیم دو ساعت. 19 دلانگیز میشود، 20 انجام برنامه ها و ساعت 20 دوگانه ها تکرار میرود. اکنون عزیزان خوبی من، فرصت ها خیلی کوتاه بودند و غنیمت. من خیلی شاد شدم طولی یک ساعت با هم بودیم، بخش های خیلی جالب اینجا صدا دادن. شنونده های خوبمون از هر گوشه همسفری برنامه ما بودن، خصوصا از آلمان زنگ زدن نوشتن بهروز برای ما. خیلی شنونده های دیگر هم همسفر بودن. یک جان سپاس از اون که همسفری برنامه ما بودید، تبتان بالیده باشد. عزیزان خوبی من، یک سخن رو برای شما همیشه تاکید میکنم، همیشه عزیزان من خوشدل باشید، زندگی رو با نگاه خوب بنگرید. هرچی که دشوار است خوبی ها میتواند آن را حل کند. فرزند ها رو تربیت درست دیم، جشن وحدت و استقلال در پیش است. خوب این جوانان، این فرزندان ما و شما آینده دارانی ملت هستند. اونا رو تربیت درست دیم، میتوانند اونا برای ما آینده سازان ملت ما با یک محبت های صمیمی به وای رسند و در آینده ها توانند که امروز ما رو به فرداهای خوشی برسانند. عزیزان خوبی من، یک دیگر رو دوست دارید، از همه مهم یک دیگر رو دوست دارید. نمای نهایی از نام راننده تاکسی رسید برای ما. خوب یک رسم خیلی زیبا فرستادن از کوچه های شهر من. یک شاعر میگوید که شهر من یک کوچه دارد، کوچه چشمان تو، و در همین کوچه های زندگی همه شما عزیزان خوبی من که همسفری برنامه ما بودید، در همین کوچه های زندگی همیشه خوشبخت و کامگار و روحتان سفید باشد. عزیزان من همه شما را دوست می‌دارم. خیر.

0: عملی نمودن طلبات استانداردهای مذکور امروز در اگنتی توریستان در شعبه ما فعالیت میکند و ما بواسطه در این سمت کاربری مینویم تا که طلبات استاندارد حلال در کارخانه هایی که به ما مراجعه میکنند جاری کرده شده طلبات حجت های معیاری تکنیکی در کارخانه های مذکور رعایت کرده شود.
1: تمغه استاندارد حلال در موقعیابی محصولات وطنی در بازار داخلی چه نقش دارد؟
0: باید قید کرد که برای مساعدت نمودن به صادرات محصولات وطنی و بلند برداشتن درجه بخطری محصولات استحصال نشده طبق طلبات سیستم حلال و پیدا نمودن موقع در بازارهای بیرونه با تمغه حلال در شرایط معاصر مسائل مهم به حساب می رود. یعنی که امروز شرکت هایی که به صادرات محصولات وطنی مشغول هستند به واسطه با درخواست خود خریدار کار و فعالیت میکنند. یعنی که کدام دولتی که خریداری میکند البته برای خونه کردن طلبات بزرگ استعمالیش داشتن سرتیفیکات ها رو یعنی که از جانب استحصال کننده طلب میکند. از این جهت باید قید کرد که همین داشتن سرتیفیکات های بین المللی داشتن یعنی که تمغه حلال برای کارخانه های وطنی که به استحصال محصولات خوراکی مشغول هستند این یکی از طلبات های امروزه در جهان معاصر یعنی که طلبات های اساسی و شمار می رود میگم خطا نمیکنیم و امروز کارخانه های وطنی ما باید برای استفاده همه گونه تمغه هایی که برای رشد صادرات محصولات وطنی مساعدت میکنند یعنی که بی‌طرف نباشند حرکت کنند که در بازارهای خارج از کشور موقع معین خود رو موقع خاص خود رو اشغال کرده باشند.
1: عین زمان اکثر محصولات وارداتی که در بازار و دکان های ما به فروش گذاشته شده است دارای استاندارد حلال می باشند و اندیشه شما این حالت به موقع محصولات وطنی ما در بازارها تاثیر رسانده می تواند.
0: داشتن سرتیفیکات حلال با صاحب کاران وطنی میتواند مساعدت کند. این پیش از همه نظر انداختن در بازار استعمالی کشور است. اگر ما و شما در راسته های بازارهای داخلی نظر اندازیم امروز بسیار محصولات به نظر میرسند که از جمهوری های فدراسیه روسیه، از جمهوری قزاقستان، بلاروسیا، اوکراین و به مانند اینها با تمغه حلال به جمهوری توریستان وارد میشوند و در حالتی که همانند محصولات اینها در جمهوری توریستان استحصال می شود و چنین تمغه را نداشته باشد علاقه رقابت برای کارخانه های وطنی در این دسته های بازار دشوار می گردد و این عاقبت ناگوار و مفلس شوی کارخانه ها آورده می رساند. از این لحاظ تصمیم رهبریت اگنتی تاجیکستان در این سمت می خواهد که باید محصولات استحصال کرده ما هم از جهت صفت هم از جهت بخطری نه کم از محصولات خارج کشور باشد.
1: همراه شوی جمهوری ما با سازمان سمیک یعنی در سطح جهانی تهیه نمای استانداردهای حلال نیست برای موقعیابی محصولات ما در بازار جهانی البته تاثیرگذار است.
0: در این جهت باید قید کرد که در سطح جهانی تهیه نمایی و سلسله بندی استاندارد حلال رو اینستیتوت سازمان همکاری های اسلامی اوید به استانداردها و مترولوژی یعنی که به شکل کوتاه کرده شویم سمیک به راه مانده است و لازم به ذکر است که طبق تعینات رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 مارس سال 2021 تحت رقم 2910 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت همراه شوی جمهوری تاجیکستان با عضویت اینستیتوت مذکور یعنی که سمیک روزیگی داده شد و مقصد از همراه شوی و این سازمان پیش از همه در وسعت بخشیدن و صادرات محصولات وطنی با تمغه حلال و این چنین پذیرفتن تمغه حلال جمهوری تاجیکستان در بر این دولت های اعضای این سازمان و شمول می رود.
1: امروز رابطه با صاحبکاران و استحصال کنندگان یکی از راه‌های مهم رسیدن به ترقیات ساحه به شمار می رود. زیرا بلند برداشتن معرفت صاحبکاران و مطابق سازی صفت محصولات ملی به استانداردهای جهانی امکان می دهد که کشور ما چون دولتی استحصال کننده محصولات رقابت پذیر موقع خود را در بازار جهانی پیدا نماید. سومیان گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه با شما بودیم من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با پرچینی نمودن کیو آر رمزکی در میدان چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نامناسب و رقم تلفنی خود را داخل نموید. در نتیجه به شما به طرز اوتوماتیک رقم انفرادی داده شده، به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمویند. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم، میبینیم که در واقع مردمی تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند. اولین سخنها این بود که ما همه یار و برادر هستیم، ما همه باید اتفاق باشیم، متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم. و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی اولی بود، یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت، در نظریات دولتداری رهبر شورای عالی، رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت، یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی، شخصیت بسیار با استعداد، صاحب استعداد مادرزادی، شخصیتی که به مردم، به کشور، به وطن، به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت، صاحب اراده، قوی اراده باید در وجود خود، در نهاد خود نیروهای می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که به هم در جنگ و جدال بودند، در سنگرهای مختلف قرار داشتند، به هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند. البته حضور چنین شخصیت نادر برای انجام یافتن این مقصد بسیار مهم بود و ما از قدم های اول مردم دیدند که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته، فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرم گذاشتند. یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشور ما صلح و صلاح، آرامی، آسایشتگی، امنیت و اتحاد جامعه. به فکر شخصی من اینجا علمین عظمت شخصیت، شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند. با قول، با عمل، با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما رهبر دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می گرستند. و همه مردم کشور نو بسته از ملت، زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد.
1: همدیاران عزیز، وحدت مفهومی نو نیست، این کتگوری فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود. جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود. منطقاً صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یکدیگر را پوره می سازند. به دست آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودن آنها شرایط مساعد به میان آورد. روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگرگونی های مثبت با وجود بیارد. حسی افتخار ملی، خودشناسی و خداگاهی، احساس وطن دوستی و وطن پرستی با پایه سیاست دولتی برداشته شد. هر سال سپری شده با عمر صلح و ثبات و وحدت ملی در تاجیکستان سال زم می کند و اهمیت این سند تقدیرساز با گذشت سالها بیش از پیش می افزاید. برای دولت و ملت تاجیک وحدت ملی و صلح و ثبات جامعه نعمت بزرگ و ارزشی عالی است. در حقیقت وحدت در صورت بیگزند و ابدی میماند که هر یک شهروند کشور منفیت ملی و دولتی را از همه منفیت های دیگر بالا گذارد، برای اتحاد و یگانگی جامعه تلاش نماید، به قدر سرزمین اجدادی خیش رسد و آن را چون مادر خود عزیز و مقدس شمارد. هم صحبت ما اکادمیک ناصر جان سلیمی رو میشنویم.
0: محور و سنگ محک و جوهری سیاست پریزیدنت کشور ما، نظریات دولتداری پریزیدنت ما بر همین پایه صلح و صلاح، آسایشتگی، آسوده حالی مردم و وحدت مردم. اصلا وحدت یک ارزش بسیار مهم در زندگی مردمی ما بود. از زمانهای قدیم، حتی از تعلیماتهای زردوش شروع می شود دعوت مردم به اتحاد، به همبستگی، به سازش و راه پیمودن به سوی آینده با همین احساس همبستگی اتحاد قومی. و در اصلاهای دیگر هم حتی در ادبیات ما از مسئله های محوری در ادبیات هزار ساله کلاسیکی ما است. حتی تا جایی که یکی از بزرگترین اثرهای ادبیات کلاسیکی ما مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، خود مؤلف مولانا فرمودند که مثنوی ما دکان وحدت است. یعنی همین گونه یک شاهکار بزرگ ادبیات ما، ادبیات جهان، سراپا ماهیتش را در وحدت شرح و تفسیر بسته است. یعنی همین گونه یک خردی و حکمتی هزار ساله ها در سیاست و شخصیت پرزیدنت وابسته به تقاضای زمان، وابسته به وضع آن روزه جهان، به طور خیلی برجسته در شکل دولتداری، تشکیل نظام دولتداری به ظهور پیوست و در برابر بنیاد نهادن تمام رکنهای دولتداری که فلج کاملا نیست شده بود، نهادهای موافق امور اداری، یعنی تمام کارسازی های سیاسی که پایه های دولتداری را، دولتداری ملی را در موافقت با تاریخ گذشته ما، با ارزش های جامعه جهانی، ارزش های پیشرفته دموکراتی به هم آورد. لیکن در برابر این پرزیدنت ما از آغاز به امور معنوی، به فضای فرهنگی و مفکوروی جامعه زیاد متوجه بودند، زیرا که اون نظامی که برگزار بنیاد کرده می شود باید زمینه های معنوی، اخلاقی و مفکوروی خود را باید می داشت. بنابر همین از آغاز سر کرده از جشن شاهنامه فردوسی تا جشن سامانیان، تا جشن اوستا، تا جشن بزرگان کشور ما، چنانی که گفتیم جلال الدین رومی، ابو عبدالله رودکی، ابن سینا، امام اعظم، سید علی حمدانی، تا استاد عینی، بابا جان غفوروف، تورسونزاده و جشن شهرهای بزرگ تاجیکان، شهرهای قدیمه از سرز تا حصار، تا ختلان، تا کلاب و بنیاد یادگاری های ترمیم و احیای یادگاری های مادی کشوری ما که هلبوک، سراز، یادگاری های معنوی، ششمخان، چکن و سطح های دیگر که اینها در سطح جهان با ابتکار پرزیدنت ما اعتراف شدن، شناخته شدن. یعنی اون وحدت تاجیکان که ریشه اش در سرشت معنوی خود تاجیکان بود و آن را پرزیدنت در وجود مردم به تحریک آوردند، یاد تاریخی اشان را زنده کردند و از یگانگی سرنوشت تاریخی مردم تاجیک بسیار برجسته، برا و دسترس به هر یک تاجیک سخن گفتند، تاریخ گذشته ما را به خانه های مردم، به شعور مردم وارد کردند. بغیر از این در سطح جهان صدا داد وحدت تاجیکان. بنابر همین وحدت تاجیکان با وحدت آنها با جهان به هم آمد که این بسیار مهم بود که نه فقط خود تاجیکان بلکه تمام جهان به این وحدت، به وحدت مردم، به احیای تاجیکان، به احیای دولتداری ملی و توفیل این پیشوای برجسته ملت ما اعتقاد کردن، اعتماد کردن و حتی در بسیاری از موردها از این صحیفه های تاریخی کشور ما، از این کارنامه ها و پیکارهای بی‌نظیر پرزیدنت ما خیلی عبرت اندوختند و در کشورهای دیگر از آن استفاده کردند، یعنی یک ارزش و اهمیت جهانی پیدا کرد.
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوبه. از 25 ایون تا 2 ایولی سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبانی جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز میگردد. اطلاع میدهد اگنتی ملی اطلاعاتی خبر. مسئله آمادگی به این چورابینی در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان ضیازاده در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شد که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز چورابینی با نفوذ بین‌المللی بوده با اشتراک نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان ساحه اقلیم برگزار می‌گردد. از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سیرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین‌المللی صنعت سیرک تحت عنوان جهانی سیرک دل‌ها را متحد می‌کند آغاز می‌گردد. در این خصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
4: شنواندگان عزتمند، شما ادامه برنامه نوبتی مجده های استقلال را تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت و دولت بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی در صحبت با اکادمیک ناصر جان سلیمی شنیده استادید. توجه نموید به ادامه برنامه. دوستان عزتمند، به اندیشه این جانب نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به سمت پیشوای ملت و بنیادگذار دولت ملی در امر تامین استقلالیت واقعی دولتی و دست آوردن وحدت ملی و هستی و بقای ملت تاجیک در تمام سمت‌های حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بر اعلی ظاهر می‌گردد و تاریخ نوین کشور با حرف‌های زرین نوشته خواهد شد. باید گفت که در راه به دست آوردن صلح و وحدت ملی جسارت، ملت دوستی، میهن پرستی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نقش حل کننده داشت. اکثریت شاهدیم که جان خیش را به گرو مانده بارها برای تأمین وحدت و برقراری صلح استوار در تاجیکستان به منطقه های جنگ زده سفر نموده ماهیت صلح را بازگویی کرده راه های صلح آفری را به صراحت نشان دادند. جان به کف دست به خطرناکترین مناطق کشور و بیرون از مرز جمهوری سفر کرده پرچم صلح را به دست آوردند. جان فدایی، تلاش ها و جسارت محترم امام علی رحمان عامل گردید که ثبات و همگیرایی ملی در دولت برقرار گردیده وحدت ملی تنتنه کرد. امروز در فضای ثبات، همگیرایی و وحدت و یکدلی رشد نمودن جمهوری تاجیکستان ثمره فعالیت صلح آفری محترم امام علی رحمان است. محترم امام علی رحمان در برابر تشکل دادن نظام معین رشد دولتداری همچنین در حل مسئله های جهانی تشبث های بی‌نظیر را راه اندازی نمودند که مورد اعتراف جامعه جهانی قرار گرفت. خصوصا در حل معماهای گلوبالی آب، گرمشوی اقلیم، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر. برحق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به صفت سیاست مدار سطح جهانی توانست تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نموده در موافق سازی سنت های بین المللی که سرچشمه های همکاری تاجیکستان گردیدند سهمی به اندازه و بحر تحکیم و رشد همکاری ها جهد و تلاش نمایند. ابتکارات به وحدت ملی ربط داشته محترم امام علی رحمان را سیاستمدار سطح جهانی نمود. همین طور جمهوری تاجیکستان همچون کشور مستقل صاحب اختیار جایگاه مناسب و سزاوار خود را در عرصه بین المللی پیدا کرده است. پیشوای معظم ملت نخستین سیاستمدار محسوب می‌یابند که تاریخ و فرهنگ قدیمی خلق تاجیک را پیوسته بهر عملی ساختن هدف‌های بزرگ سیاسی، بلند برداشتن حس ملی، افتخار دولتداری، فعال گردانی امکانات ذهنی مردم مهیا کردند که این عامل به تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلال نقشی منیر گذاشت.
0: تاجیکان از روز به دست آوردن استقلال خصوصا از روزی که پرزیدنت کشور ما رهبر دولت برگزیده شدند تا امروز زینه به زینه نه فقط به هم آمدند خود را همچون یک قوم بسیار معظمی تاریخی شناختند بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد یعنی خود رو باید در میان جامعه در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هم‌آوازی کامل پیدا کرده است کارهای عظیمی در این زمینه در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که ابتکار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما که جسارت به معنای جسارت تصمیم جسارت فکر جسارت وطن دوستی جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست بلکه جسارت در برابر قسمت در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه خردمندانه راه پیمودن است و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط در این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم مشاهده کردیم نه فقط ما مردم جهان بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردن مردم عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدین خصوصا ما در اون گرمجوش برخوردهای شدیدی تاجیکان در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود جنگ های شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنن به خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتن که ما باید رویم مورید بسیار نازک است باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم و در خصوصی صحبت داشتن رابران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودن اونم شرکت داشتن و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتش بس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدند در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاست مدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به اون که مردم باوری مردم رو سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه هایی بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت رو به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
4: شنواندگانی عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی و تندوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمتهای شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پرزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بنای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارجگزاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشت زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل‌های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می‌دهد، سیمای ملت را معین می‌کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می‌نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می‌شنویم.
0: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم، تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها گشادند، رفت آمد، داد و گرفت و دیگر. مهمتر از همه این، تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردن، خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگی بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه، من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناخته رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت که زمینه های تاریخی هست، تا تصدیق شده و از همان روز تاجیکان رمزهای مقدس ملی خود را برای آن که شایستگی اشان را نشان دادن و تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردن. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدفهای اصلی پرزیدنت از اول از ابتدا در برابر آن که به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و طرف وسعت می یافت هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت مسئله خودآگاهی تاریخی مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم از کجا می آییم چی هدف داریم این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود ما باید دانیم که کی هستیم از کجا می آییم چی هدف داریم بنابر همین از آغاز مسئله زبان مسئله ادبیات مسئله تاریخ مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشان همین دیگر کردن سبک تفکر دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما و دریافت ها تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد باید تدریجا از زندگی مفکوره بندی مفکوره سازی های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد و در مرحله اول زبان قرار داشت برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرد باید آره در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافته بود در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند در مؤسسه ها در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت و این وارد شدن زبان تاجیکی به تار و پودی زندگی مردم و نهادها و امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد تاجیکان را نه فقط زبانشان را احیا کرد و برگردان به خانواده ها به معرکه ها به مؤسسه ها به سر مجلس ها به همایش ها نه فقط این بلکه تاجیکان را به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید انگیزه بسیار مهم می بود بنابر همین هم تجلیل روز زبان سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان همه اینها دوره به دوره همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد این واقعا خدمت بزرگ بود ما چیزهای دیگری زیاده را هم میتوانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما یعنی البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرا گرفته شود لیکن رهبر دولت هم برای همین رهبر دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند به ملت تاجیک سروبر شدند سرجام کردند و ملت ما رو به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکنند به اون اصالت بازگردوندند
4: همدیاران عزتمند موجودیت و رشد جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی و دارای وحدت ملی در زمان معاصر مهمترین دستاورد ملت تاجیک به حساب می رود. از تاریخ سیاسی تاجیکستان و شنونده آگاه و دوراندیش معلوم است که روند حفظ وحدت ملی و تحکیم آن در مملکت، نظام سیاسی دولت و به مرحله رشد استوار وارد گردیدن جمهوری تاجیکستان پیوستگی و فعالیت محترم امام علی رحمان دارد. زیرا وحدت محبت است، صداقت است، اتحاد و اتفاق است. آن از خودشناسی و خودآگاهی فردی تا خویشتنشناسی ملی دامنی پهنا دارد. دوستی و وحدت خلقهای عالم، شناخت خویش و شناخت همسایه ها، برخورد تمدن ها و ایجاد فرهنگ نوی ملی، همزیستی آسایشته و همکاری برای طرفین سودمند، همگی از آب و گلی وحدت سبز می شوند. وحدت و جشن آزادی و ثبات همایون باد شنوندگانی عزیز. دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کرد.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با برچینی نمودن کیو آر رمزه که در میدانی چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نامناسب و رقم تلفنی خود رو داخل نموید. در نتیجه با شما به طرز افتوماتی رقم انفرادی داده شده با همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمویند. 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

گفتیم امروز 22 ایون دوشنبه 173 روزی سال 2026 است. استودیوم ایونی سال 2025 با مناسبت جشن تیرگان پیامی شاد باشه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردید.

در این روز سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یکچند قانونها از جمله درباره پلاته حساب جمهوری تاجیکستان، درباره نظام اجازت دهی، درباره تامین چنک یگانه، درباره علاقه برقی و درباره اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی امضا گذاشتند. چهارده سال پیش 22 ایونی سال 2012 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در دایره اشتراک در کنفرانس ریو جان 20 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و مدیر کلی تشکیلات سازمان ملل متحد آید به معارف علم و فرهنگ ایرینا باکوا ملاقات انجام دادند. با ابراز هوسمندی جانب تاجیکستان به توسعه منبعه رابطه ها با یونسکو، سرور دولت محترم امامعلی رحمان دقت همصحبت را به مسئله تشکیل کردن اکسپدیسیه سیوم بین المللی геофизикӣ ба кӯҳҳои Помири Тоҷикистон барои омӯзиши ҳолати кунунӣ пиряхҳо ва тамайюлҳои тағйирёбии таркиби он онҳо ҷалб намуданд. در این روزی سال 2014 سروری دولت محترم امامعلی رحمان با نخستین سفری دولتی وارد شهر کوالا لومپور پایتخت ملایزیا شده، با پادشاه ملایزیا والا حضرت ابوالحلیم معظم و سروزیر این دولت نجیب عبدالرزاق ملاقات کردند.

0: میشنوی شنوانده اولین رو در بخش یک سوال الو متاسفانه شنوانده در خطی علاقه بود و نمیدونم مرحبا شنوانده عزیز اگر خواهید که غالب این بخش ایلان شوید با ما زنگ زنید الو سلام علیکم بله سلام علیکم
1: سلام علیکم آقای سیف الله
0: و علیکم بر سلام
1: من مظفر از نای همدانی
0: بسیار خوب مظفر مرحمت
1: اولین بار در آلمان نفقه پیرانسالی سال 1889 تعیین کرده شد
0: جاری کرده شد
1: جاری گردید بله
0: سال 1889
1: در آلمان
0: اولین مراتبه نفقه پیرانسالی جاری کرده شد
1: بله
0: جواب
1: بله.
0: شما درست است مظفر سلامت باشید غالبی بخش یک سوال اعلان شدید تبریک میکنم شما رو بفکرم که از رسانه های اطلاعاتی بفکرم که از خواهر بیشتر استفاده میکنید همین تا
1: همین پیسرم دارم همین نزدم اما میوبد بعضی سوال رو من میوبند او رو یوردم ادم او من رو همین
0: سرتون چند سال هست
1: دانشجوی کورس یکم دانشگاه ملی تاجیکستان با وسط کوتا میخونه
0: آفرین سلامت باشند فکر میکنم که آینده برای این وطن خدمت خواهند کرد
1: بله من یک شنونده یمی فعال یمی رادیو گلبرگ گفتنی از شهر وعدد است پسرشان امروز 15 ساله میشن من را صمیم تبریک و مبارکباد میگویم میخواهم که دائم در خدمت پدر مادر باشد پرچم بردار یمی تاجیکستان باشد یک سرو درخواست میکنم همی مادرش خواهر گرامی گلبر بسیار همی مخلصی زیبا نورو است همی یک سرو بی زیبا نورو همی کارگردان و به خاطر همی گلبر خواهرم و فرزندش برای مورد زادروزش باز یک بار دیگر تبریکش میکنم
0: سلامت باشد مصفر
1: رحمت بر شما برای ریکورد
0: تشکر بخش یک سوال بود دوستان عزیز و گفتیم که باری اول یعنی که سال چند انقدرش در کجا اولین مراتبه نفقه پیرانسال جاری کرده شد و مظفر این سوال و جواب پیدا کردن که سال 1889 در آلمان نفقه پیرانسال جاری کرده شد خب از زبان رو با گفتند زفر علاقه اموده کردن سرود رو اینک یک جمع شنویم بعدم برنامه رو ادامه میدهیم

0: садои душанбе, садои қалби
1: برنامه خیرمانی روز را مستقیما از صدای دوشنبه ایدام

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. تحویلی نفت و محصولات نفتی از ایران به تاجیکستان از مسئله هایی بود که در محور ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران مصطفی رجبی در شهر بیشکک قرار گرفت. وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر داده است که جانب ها حالت و دورنمای همکاری های دو جانبه را در ساحه های انرژتیکا و ذخیره های آب مورد بررسی قرار دادند. چونین هم صحبتان آید به نتیجه های جلسه 18 کمیسیه مشترک آید به همکاری های تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که مهمه سال روان در دوشنبه برگزار شده بود ابراز نظر کردند. در این زمینه اهمیت تطبیق سری وقتی توافقات حاصل گردیده و پیشبرد اقدام های مشترک در سمت های افضلیتناک همکاری تاکید گردید. تا ماه ایونی سال روان از جمهوری تاجیکستان به خارج مملکت 56265 تن محصولات کشاورزی به مبلغ 32.2 میلیون دلار آمریکایی صادرات گردید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته از روی مبلغ 5.6 میلیون دلار افزوده است. در این خصوص از وزارت کشاورزی خبر دادند محصولات صادرات گردیده سبزیجات، میوه تر و تازه و خشک، پالیزی، رستنی های روغن دهنده و ماهی تشکیل میدید. همچنین در این دوره 3121 تن آرد با مبلغ 1.2 میلیون دلار و نخ پخته 39.6000 تن با مبلغ 61.9 میلیون دلار صادرات کرده شد. طبق نشان دادهای آمار حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی در 5 ماه سال 2026 به 11.7 میلیارد سومان رسید که این نسبت به سال 2025 107.5 فویز یا 8.5 1 میلیون سومانی زیاد می باشد. 27-28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت از جمله پیاز، کارتوشکا، لبلبوی سرخ، کرم، شلغم، آلو، تربوز، خربوزه، پمیدور، بودیرین، قلمفوری بلغاری و دیگر نوع‌های میوه و سبزیجات اینچنین میوه های خشک به معرض تماشا و فروش گذاشته می شوند. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چوربینی های فرهنگی با شرکت هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه مسابقه دوره انتخابی شطرنج میان مردان و زنان آغاز گردید. از روی نتیجه این مسابقه نامزدها برای شرکت در المپیاده شطرنج 2026 معین کرده می شوند. المپیاده شطرنج 2026 از 15 تا 27 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی شطرنج برگزار می گردد. طبق نتیجه های مسابقه انتخابی هیئت منتخب تاجیکستان برای شرکت در این مسابقه با نفوذ جهانی معین می‌گردد. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن‌ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل.
3: امروز در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی آید به مبارزه با ضد خرید و فروش آدمان با کار خود آغاز نمود که تا 23 ایونی سال 2026 ادامه می‌یابد. گزارش همکارمان شکرانه نصیرالدین زاده ادامه بخشی همین موضوع است.
4: جلسه را عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان افتتاح نموده قید کرد که خرید و فروش آدمان یکی از جنایت‌های даҳшатноктарин буда аз осебпазиртарин қишрҳои ҷомеа суистифода мекунад. Зимни ҷаласаи аввал намояндагони кишварҳои иштирокдор оид ба вазъи кунунии мубориза бо одамфурӯшӣ, натиҷаҳои тафтишоти парвандаҳои охир, мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои тақвияти ҳамкории фаромарзӣ маъруза намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои мубодилаи фаврии иттилоот, истифодаи механизмҳои ҳамоҳангсозӣ ва таҳкими иқтидори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди муҳокима қарор гирифт. Беҳрӯз Холиқзода, муовини сардори Маркази муқоимат ва савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба ҷаласаи мазкур чунин иброз дошт.
5: Дар семинари имрӯза масъалаҳои мубрами муқоимат ба савдои одамон баррасӣ гардида, мушкилҳои вобаста ба ҳамкории фаврӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи осиёи марказӣ баррасӣ мегардад, ки дар натиҷа қарорҳо вобаста ба зич намудани ҳамкорӣ қабул карда мешавад.
4: Дар ҷаласа намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, инчунин коршиносони байналмилалӣ иштирок намуданд. Ҳадафи асосии ҷаласа таҳкими ҳамкори минтақавӣ, мубодилаи таҷриба ва густариши ҳамоҳангсозии оперативӣ дар самти пешгирӣ ва мубориза бо одамфурӯшӣ мебошад. Анушервони Зоиршоҳ, ваколадори оперативии Маркази муқоимат ва савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар робита ба ҷаласаи мазкур зикр кард.
6: Мухӯрии имрӯза вобаста бар муқоимат, яъне комиссияи байниидоравии муқоимат ва савдои одамон дар Осиёи Миёна баргузор гардид, ки дар инҷо якчанд меҳмонон ва иштирокчиён аз давлатҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ва инчунин намояндагони Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди Аврупо дар инҷо иштирок намуданд. Ҳадафи асосӣ ва мақсади ҷамъшавӣ дар инҷо барои пешгирии савдои одамон, ҷинояти савдои одамон ва инчунин ҳамкории байни идоравӣ, байни давлати, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти корҳои дохилӣ, давлатҳои Осиёи Миёна бо якдигар барои пешгирии ҷинояти савдои одамон мебошад.
4: Дар доираи ҷаласа коршиносон дар бораи роҳҳои такмили ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, истифодаи механизмҳои расмӣ ва ғайрирасмии ҳамкорӣ, инчунин ташкили тафтишоти муштараки фаромарзӣ суханронӣ намуданд. Бояд гуфт ки ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиёи Марказӣ оид ба мубориза бо хариду фурӯши одамон давоми 2 рӯз идома ёфта, дар он масъалаҳои мубрами марбут ба пешгирӣ ва ошкорсозии ҷиноятҳои вобаста ба одамфурӯшӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
7: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба марказ جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل میوبد. باری نخوست در مملکت سیتوره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه ارتیک و استی موت

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: درود شنوندههای عزیز، دوستداران محفل دوگانه ها،
1: درود به آن نفرانی که این لحظه با ما پیوستند و گوش به صدای ما و محفل دوگانه ها دارند.

0: دختر همین فرزنده ما همروی خطو نمیبرین اگر می کلی کم سمون ایقا سلقین شوان او بوزی کده بیوین
1: او بوزی؟ بلی. همسایه یک بار هوای بینید در این قدر هوای ابر چهل دیلتون می شود و فرزندتون با کلی کم سمول روان میکنید
0: او گرم هم و ابر هم بوشد هوا گرم است نفس تنگ میشن در همین فصل حضر او بوزی نکند که او بوزی میکنند
1: او در وقتی او بوزی بارون بارد چی سیل بیاید چی؟
0: شکر نیست که اوب شوان هیچی گب نیست یک تاگی درخ میستد بارون که گذاش بولاست از داریم و درنی اوب میدارد فرقش چی؟
1: همسویا بودیلی پور گب نزنید یک بار از رسانه ها تماشا کنید این قدر سیل آمدن و سیل فر آمدن نمیدید
0: قشمو ترسونچک و سیل در کوه ها است در کوه ها چکار میکنه در جای آبوزی چکار میکنه
1: در کوه
0: ها
1: در کوه ها نه در داخل شهر هم بینید هر کوچه ها که اگر جویبار ها تازه کرده نباشند خب سیل می آید
0: ایبه فکر میکنم اما کلی کمسمول تازه است برای همین دلم پور اکو من شما با باور
1: کلی کمسمول کو تازه لیکن من هوای ابر را به شما گفته استودم
0: ابر چی دخل دارد؟ ابر برای خودش آبوزی برای خودش من چی نفهمیدم گپ شما
1: من با کودک خودم اجازت نمیدیم که با اونجا رود من کودک بیگانه رو گرفته هم
0: یعنی که شما قهوس ندارید خواهش ندارید نمیخواهید رد کردنی هستید
1: شما اگر خواهشتون باشد خودتون همراه پسرتون روید حتما تنها اجازت ندهید
0: چرا همراه پسرم؟
1: چخیل فرزندتون رو خودش رو تنها روان میکنید با آبوزی؟
0: نه تنها نه من فکر کردم همروی شما میفرسونم بچه های شما هم خورسند میشود
1: نه من هیچگاه با فرزندم اجازت نمیدیم که تنها با آبوزی رود اولش دویمش که در این هوای ابرالود هیچگاه اجازت نمیدیم
0: افسوس افسوس خیلی همسایه دیگری التماس میکنم بچه های و پسری منکت جورا خودشون میرن آبوزی کرده می بسیار حواس داره سه روز چهار روز گریه میکنه
1: من به شما تنها گفتم و توصیه دادم همسایه شما هیچ گوه کودک رو خودش تنها روان نکنید
0: همین روز ساعت چند بارون گفتگی است شما میدونید
1: ها
0: شاید همه خیلی ابر میگذرد بارون نمیشود
1: بارون میشود حتما میشود بارون
0: بارون معمولی میگذرد میرود
1: او گذشته رفتنش یک طرف من باز به شما میگویم اگر سیل بیاید چی این افتی طبیعت رو من و شما نمیدونیم که
0: راست من با این فکر شما روزی شده میتوانم خمه یک لوج میکنم موزیر یکون چیز کتی و اندرمون میکنم میگم وعده میکنم یکون روزی دیگر یکون روزی دیگر شما
1: میره
0: فرزند شما میره باید
1: البته
0: رحمت کلون برای مسلحت شما که سری من بجو آوردید من حاضر میروم در خونه آروم میکنم و من سیر شد سری من با من می فقط یک گپ کای منم میبرن کای منم میبرن منم همین میوکده شیشتم گفتم وریانتی خوب پیش شما بیایم رحمت کلون خیلی من رفتم
1: سلامت باشید
0: حضور رحمت همسوی جون
1: سلامت باشید
0: جون من خلاص شده بای بای
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». Здравствуйте. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка» объединяет сердца. Пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا بهترین سرود در وصف وطن و استقلال ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.

0: خوب شنونده های عزیز، محفل دوگانه ها مستقیمان پیشنهاد شما میگردد و شما نیز چون گفتیم در آغاز برنامه بی‌طرف نباشید، با ما در ارتباط باشید. موضوع این روز ماست خوب آموختن فرزندان رو به شنواری، نه فرزندان رو باید ما کمک رسانیم تا شنواری رو از خود کنن، شنواری رو آموزن و خودشون رو و دیگران رو حفظ کنن.
1: در حقیقت اگر امروز ما شنوار نباشیم باید بر لب دریا نرویم. یک مقول است بین خلق هنگام که شنوار نیستی لب دریا چی میروی؟ و در برابری که حواس دارن فرزند ها، چون که در صحنه میگوید که میفرسونم سه روز شد معنی ما رو گیش کرده است که او بوزی می روم هستم بچه
0: و بو بیدید که مادر نیست شکل بیرطرف استودا گپ می زنم نگه بوکی نیست برون هم بورد اگر شکر نیست که اوب شود
1: عجب نیست که هر وقت این یک عدت معمولی است و امروز همروح میکفت برای فرزندش که یک نفر دیگه با همروح شود رود این خطیرش گویو که جمع می شود که یک نفر همروح است. در چونین حالت ها و زن وقت ما دقت نمیدیم، وقتی که همسایه سختتر کمتر میگوید که من فرزندم رو اجازت نمیدیم، هوشش عقلش در جایش میرسد که در حقه در همین روزی بارون چیز ضرورت دارد، با یکون سخن با یکون چیز میتواند که اورون کند اون فرزند رو. یعنی که بعضی وقت به اندیشه بودن یا که انمون حالت هایی که طبیعت علاقه نمساید است برای اوبوزی کردن، فکر نکردن به کوچه برامدن و زیر آب شدن و غرق شدن ها آسان است. امروز اگر بگیم که زیاد غرق شوی ها هست کمتر به گوشی مو میرسد شاید مو اهمیت نمیدیم. خیلی زیاد می شوند وقتی توبیستان غرق شدن و فوتیدن ها بیشتری انسان ها از نمون ندونستان نتوانستان و بازی و غرق شدن و فوتیدن ها با مردم دیگر شاید درس می شود و شاید نمین چیزها رو ما باید در مکتب های مخصوص است یا که خودی همون در خونه ها اول کودک رو از خوردی همروح شدن و در یکون اینقدر جای های آبوزی در فصل در چهار فصل سال ما هست.
0: و چند روز پیش در برنامه همکارمان مملکت سعید از کمیته حالات های فوق العاده مهمان بودند، دو نفر متخصص که گفتند ما در ساعت های درسی با دانشجویان حتی درس میگویم با مکتب بچه ها و امروز که مکتب خاتمه یافت اونها نمیتوانند و ما میتوانیم که در برنامه ها پیوسته با ایشون در صحبت باشیم تا اینکه برای فرزندان ما برای خود ما مسلحت ها بدهند تا آموختن همین شنواری رو هر یک نفری ما برای خودمون ضروری حساب کنیم.
1: بله هستن امروز جای های مخصوصی که هرچند با پول است و فرزندان ما میخوان برای آبوزی کردن برای شنواری رو آموختن و برای ابتاب یافتن بدن، یعنی که انکشاف دادن همون وزن بدن کم کردن یا یعنی که پرقوت کردن همون بدن با مخصوص کورس های آبوزی نمنویس می شوند و اونجا متخصصان با اونها علاقه چگونه طرز درست آبوزی کردن غرق نشدن رو می آموزانند که فکر میکنم اگر پدر مدرم در قطار آموختن زبان ها در قطار دیگر فن ها در قطار دیگر چیزهای مهم با نمین یک چیزی که در نظر اول هیچ چیز نمی توبد آموزاندن فرزندان با آبوزی کردن و طرز درستی در برای غرق نشدن نگاه داشتن موازنت بدن همین کورس ها رو اگر نمنویس کنند بچه هاشون در یک هفته یک بار دو بار رود علاقه کاری خوب می شود.
0: خوب چون همیشه گی شنونده های عزتمند در اینجا خوب صحبت متخصص جای داده می شود و می شنویم متخصص
2: بله،
0: رو این لحظه با
2: کوشش می کنیم که در حق سنگینه درست گفتید کوشش می کنیم که دایما متخصصان در صحبت های ما خوب هم با صحبت های ما همراه شوند و البته گفته هایشان توصیه و مصلحت های آنها برای ما ضرور است. و در خط علاقه ما هستند عمرف احمد جان، خوب مربی شنواری ماست، اون نفری هستند که به قول اگر بگویم پیرکور هستند و در جاده شنواری و با تربیت رساندن شنواران خوب نامدار مشهور امروز جمهوری تاجیکستان سهمی ارزنده دارند. استاد گرامی سلام علیکم.
3: سلام علیکم. سلام.
2: خب ما برنامه ما اوید به شنووری و قایده های اون است و زیادتر از همه باید کودکان و نورسان و عموما کلان سالان هم باید قایده های آبازی رو دارن چون دانن چون میخوان اگر آبازی کنه و یا به دریاها و نرها روان مرحمت دوستات اندیشه های شما رو و تفسیح های شما رو ما انتظار استیم
3: بله از همه مهم برای پدر و مادر اینه که آموزی که شنووری به هر یک فرزند کود
2: بله.
3: اگر آنها از خواهم که فرزندی آنها در یکان آبانبار هست یا دریا هست یا که دیگر خیلی کلو ها هستن غرق نشدون
2: بله.
3: باوری دوسته باشن آنها باید فرزند خدا در فصل تابستان یعنی که وقتی که مکتبات با انجام میرسن آنها باید نایس خواهد تمرین کنند یا به نظر مربیان رفته با آنها ماس تمرین کنند یا که خصوصا تمام خودآموزی هم میشود لیکن با یکان کلانسال باشه یا پدرش میتواند آموزی کردن آنها رو باید آموزند از همه کبترش به حوضه شنواری رفتن در کار در آنجا مربی یعنی که میتواند آنها از اول سر کرده آموزیش به پا دست نفس و هم آهنگی دست و پا و نفس رو با آنها آموزند که در وقت آموختن در وقت شکنه کردن آنها توانند که نفس کشیده توانند از همه مهم در شناوری یعنی نفس کشیدن اگر نفس کشیده نمتونید در حالت شنو کردن شما دور نمی روید و نفس یعنی که با نفس که آب در آمد شما تیز مانده می شود حلاق می شود ممکن که غرق هم شود اگر در موبایی دریا که یکی آب بارگو باشید
0: خب استاد نفرانی هستند که بسیار شوق و ذوق زیاد دارند برای شنواری را آموختند خب چی تفسیه می دهید به کجاها مراجعه کنند به کجا بیروند
3: تفسیه چیدن من در همه چه بیم در لطوب حوضه شنواری کلان اینه که دهد تمام چیز را دارم اینه که آموزش کودکان کلان سالان و در من اکسپید میگویم در یک ساد یکم در اونجا هم مرس و تمری میتیم یکی بانه بنازدیکی در اونورسیت یعنی جزیره گب زنیم
0: دانشگاه ملی
3: دانشگاه ملی که در اونجا حال اشتیناواری وجود دارد یعنی که مجموعه ورزشی هست در اینجا دیگر نموده های ورزشی هم هست لیکن حال اشتیناواری هم هست در اینجا مال که من کار میتونم یعنی که مرس میتیم ورزشگران رو اینه که آدمایی که می بیایم با فرزندان خود اینه آنهایی که موره یا آنها اینه که بغوم های و یا درد میکنن دیگر خیلی دور و دراز هم گفتن اینه مسخ طبابتی هم میتیم مسخ آموزشی هم میتیم در اینجا برای همین همه وقت من تفسیه میتیم که پدر و مادر پول رو دریغ ندارد برای آموزشی شنواری فرزندان خود را آموزید که تا دلپور شود که وقتی که آنها با یکان حوض آن بول می روند
2: بله استاد در حالتی که خوب کودک و یا نوروز غرق شد و یا شخص کلانسال غرق شده و باید البته آنها را نجات می دهند و سر اولین کارهایی که پس از غرق شوی و از آب بیرون آوردن همون نفران انجام داده می شود باری دیگر بشنوندگان ما مصلحت دهید و یا باری دیگر تکرار کنید خیلی خوب است چرا که طوری گفتیم در فصل تابستان خیلی نفران زیاد می خواهند که آبازی کنند مرحمت
3: برای نجات دهنده مثال غرق شونده هر گونه هستن یعنی غرق شونده که اون که بدار فریاد می بیاید اون که تا جواب رفته است به حرکت هستن اونها نجات دهنده باید اون که نه گویم اون که به حرکت است اون را برآوردن از اون بیرون آسان تر است اون که با اینه که آب خورده و داد و فریاد میکند اون را از کفا رفته از موی سر یا از گردن یا از دست گرفته بیرون برآوردن در کار یکم درجه و بزانوی خودی نجات دهنده میموند اگر کودک باشد اینه که زیر میکنه که تا او درجه که آب خورده باشد آب بیرون براید در اون حالت وای را خوب میکنه یعنی کمتر بالاتر پاچه ها بالاتر باشند وقتی که یک نفر مثال هوا میتیاد یعنی که نفر میتیاد در وای دیگری یعنی که دل و رو یعنی که ماساژ میکنه ماساژ میدهد ماساژ میدهد واسه که او پورا برومد خیلی این طرف وقت به حرکت میداره واسه که آب از پیش بیرون شد تمام شد وقت جوی نفس شد و به حرکت میداره که دیو که زنده میشود این را اکو دیم روی دیم است که پیز با بیمارخونه بردن در کو که تا مربیان یعنی که پیز دکترها بابای اکول کنن یا دیگر نمودهای تابتی را با آنها انجام دن و فرمان دن.
2: بله تو وقتی که به نزد دکتر بردن پزشکان الکا میدونن که با او چی کار کنن؟
3: البته وای برای که سوزن میذارن برای اون که یک کوزه شواز که وای خیلی دیگر این کار اکو تا دیگر آن هست.
2: بله مرحمت
3: امین مقصد اساسی یعنی که نجات دهنده از آب وای رو بیرون براورده یعنی که به حالتی که زنده کردن گویه میشود هست که آدمان اون خصوصا گودکای هستن که به حرکت یعنی که گویا که کلینیک سمیر با کلینیک سمیر مبادل میگردن اون نفس نمیکردن برای همین اولین درجه نجات دهنده او را باید زنده کرد
1: به هوش بیارد
3: به هوش همین زنده کردن به هوش آوردن هست اگر که اول سر و کرده نباشن و خود به خود یک دو سه دقیقه پس به هلاکت میرسن.
2: بله سلامت باشه.
0: خب نفره که تماما شنواری رو نمیتواند در مدت چقدر می آموزد؟
2: بله چند وقت؟
3: این وابستگی دارد از خود همون انسان یعنی که گودک هست کلانتال هست و اگر عموما در کودکی آموزی کرده باشد آموزش وای آسان‌تر است. یک سال کودکای می‌دهند که تماما با آب نزدیک نمی‌شوند. ترس دارند. اینو با متدی که یعنی که طرز آموزشی وای دیگر است. برای آموزش یک دو درس آموختن دیگر تماشا کنند بیند چیز دیگر رو آموزی میکنند. مرادی باید گفت نه که دیدی یکان مثال واقعا یعنی که ترس و وهم نباید باشد. خلاصه دور دراز دادیم یکم درجه بخشش یکم درجه باید آموزش از خود پرستوان من گفتم که یعنی که مربی پاچزنی را یاد دید بعد دیوم دست زدن را یاد دید سیوم تر نفس کشی را یاد دید چورم هم آهنگی و دست و پارا یاد دید علمین چیزی ضرور ترین برای شنوار یا که آموزش شنوار گودکان هم آهنگی دست و پا و نفر
1: علمین نفرونی که نزد شما گفتید که شما میاموزونید همچون متخصیص طول چند وقت وابسته از هر یک شخصیت وابستگی دارد که در چند وقت میاموزد مبلغش رو ما میتوانیم امروز معاین کنیم که یک نفر اگر در حالت آموزش باشد در یک هفته چقدر مبلغ میتواند سپرد و علاقه به شنواری سر کند
2: بله و یا نفرونی که استاد میخوان با آبازی مشغول شد و یا کودکانشان رو سفربر کنند با کجوم رو جد میکنند و یا شخصا با شما و یا سراغه چگونه است استاد؟
3: سراغه من گفتم که من همین جزیره را کسی گویم
1: نزدی دانشگاه ملی
3: دانشگاه ملی در اینجا مجموعه ورزشی وجود دارد
1: بله بله
3: از در اتا گذاشته کدوم را پرسید میگه که مجموعه ورزشی در کجا هست در اینجا از اشتناواری هست ما سه مربی هستیم مبلغی که اون کودکانی که عموما نمیتوانند تماما نمیتوانند فرق ندارد کودک از فلان طول است 1000 تومانی میبوستد
1: در چند وقت این؟
3: یک روز فرق یعنی که در یک هفته سه مرتبه با آموزش ما سرکار داریم با اونا
1: یعنی که در یک هفته سه مرتبه مدت یک ماه هست یعنی یکی همین هفته
3: یک ماه
1: 1000 سومون میغلطه
3: 1000 سومون میغلطه هر کودکانی که میتوان آموزی کردن یعنی که میتوانن خود میانبان میبندیم آموزی کردن میتوان آن رو 500 سومون میسپارن در یک ماه یک روز پس
2: از ساعتشون چند؟
3: ساعت فرق ندارد
1: از خودشون ایتیم انتخاب
3: میکنن؟ که خواهم انتخاب میکنن از ساعت 9 تا 9 بگاه
1: یعنی که از روی حساب در یک هفته 3 روز باشد در مدت 12 روز یک شخص میتواند درس گیرد و علاقه به حضور به شنواری آغاز کند.
3: اگر بسیار خیلی اکو نگیم اون دیگر
1: مهمش که مکان را ما معاین کردیم. آن نفرانی که امروز گوش به صدای ما دارند شاید حواس هایشان پیدا شود به اینجا بیان و نام نویس شود.
0: تشکر میگویم برای شما پیوستید و اندیشه متخصص یعنی اندیشه خوب برای کلی آشنامنده هایی که این لحظه ها منتظر بودند و شاید نفرانی که نمیدونستند که به کجا بیروند و به کجا مراجعه کنند خوب برایشون معلومات پیشنهاد کرده.
2: بله استاد تشکر زیاد که با ما پیوست شده.
0: مرحمت
3: اگر هر یک انسان این شنواری هنر هسته هنر اگر خیلی من گفتم شنواری ورزش تو هم هنر است پاک سازنده جسم و جگر است. هر یک انسان میتواند که مشق کند جسم خود را سالم کند بدن خود را از همه درد و غم کسلی بیرون کند.
2: بله استاد اگر بی‌ملال باشد بیاید رقم‌های تلفن خودتون رو با شنوندگان ما بار دیگر تکرار کنید و میخواهند نفرانی که میخواهند با آبازی و یا ماز با این مجمع خوب بیروند شاید از رقم تلفن شما زودتر پیوست شوند و یا
3: من تلفن من 918
2: خب
3: 75
2: خب
3: 1688 عمر و احمد جان.
2: بله 918-75-16-88 شنوندگان عزیز این تلفنی خوب استاد احمد جان عمرف نفری که مربی شنواری هستند و میتوانند به هر یک نفر به طور ایندیویدوالی خوب درس بیاموزند و ما شنواری رو به آنها خوب یاد دهند. استاد تشکر زیاد که با ما پیوست شدید و از نازکی های شنواری و قاعده های خوب قاعده هایی که باید نفران غرق شده رو نجات دهند یادآور شده. تشکر زیاد سلامت باشید. تشکر.
0: خب شنونده های عزیز هر موضوعی که مطرح میگردد تنها ما به این موضوع روشنی میاندازیم باقی قضاوت این به شما واگذار میشود و برایتان تنها و تنها سلامتی خواهانیم.
1: بله در حقیقت ما برای همه شما در همه فصل سال همه روزه هر دقیقه هر افیری که ما با شما در تماس می شویم پیش از همه تنی صحت می خواهیم خانه آباد آسایشتگی آسودگی روزگار و با پدر و مادران همیشه هشدار می کنیم که تحت نظارتیت هم تربیه فرزند هم تعلیم هم در حالت های راحت در ساعت های معین و تقسیم بندی یعنی ما نقشه روز رو برای فرزندان لکه رجع کنند که بچه های ما با ترتیب و نظام زندگی عادت کرده باشند و زندگی خود رو با همین ترتیب آغاز کنند من بعد همین چیز در بدنشون شیند.
2: بله ما امروز در این برنامه تنها یک طرفی یعنی پهلوی تعطیل تابستانه کودکان رو مورد تحلیل قرار دادیم که یکی از آنها یعنی طوری که ما گفتیم دوست می‌دارن کودکان نورسون و کلان سالون هم خیلی زیاد میپسندن آبازی کردن و شناوری رو ولی ببینید چگونه خطر داره چگونه خوب خوف دارد در صورتی ندونستن در صورتی رعایت نکردن قانون‌های خوب شنواری و آبازی کردن رو طور متخصص گفتن باید پیش از همه کودکان که به نهرها به دریا و یا کلها به آبازی می روند البته باید تحت نظارت کلان سالان باشن و پیش از همه آنها باید دانن قاعده های آبازی رو.
0: خوب همیشه در مد نظر پدر و مادر باشند و بازم برای شما شنونده های عزیز خانه آباد میخواهیم با شما بوده. من سنگین تیلوزاده همکارم نگینه دورانزاد و هنرمند مردمی تاجیکستان ساجده بانو رحمانه و خانه آباد و تنسیت باشید. کارگردان برنامه زفری عبدالرحمن
1: خیر تو هفته دیگر سربلند و سرفراز باشید.

من از آغاز یک پرواز می ترسم بحری تکراری این کاری

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیض ریز و فیض بخش شهردار دوشنبه عزیز محترم رستم امامعلی با نیرو و توانایی و تنخواهانش بر جسم و جان دوشنبه توان نو بخشید. این جوان پاکزاد و نیکسریشت و نیک بین و نیک رای به دوشنبه جوانی شادکامی شادروزی آورد. سیمای دوشنبه چون سیمای پاک شهردار مجلا و معطر گردیده، چون عمر جوان او سرسبز و خرمتر گشت. بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یک تایی، تو یک تایی، تو یک تا، تو شهری آرزوهای دوشنبه.

0: این اکوسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در استودیو با خبرها نعمت محیب. در شهر دوشنبه با شرکت معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده اوید به تطبیق استراتژی رشد علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 همایش برگزار شد. در این خصوص از خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. تاکید گردید که در دایره تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 سمت های اساسی رشد از جمله تشکل اکوسیستم معاصر استوار و رقابت پذیری علاقه، توسعه زیرساختار رقمی، رشد خدمت رسانی های اینوواسیونی، عملی نمودن تکنولوژی های نسل پنجم علاقه G5، گسترش شبکه نخ اپتیکی، استفاده امکانیت های ماهواره ای، اینچنین رشد سرمایه انسانی، سوادناکی رقمی، هوش مصنوعی و امنیت کیبری بررسی شدند. در فرجام همایش تأسیس شورای هماهنگسازی رقمی در ساحه علاقه همچون مکانیزم مرکزی هماهنگسازی تلاش‌های شریکان برطرف نمودن مانعه‌های موجوده مطابق سازی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه تا سال 2040 پیشنهاد گردید. امروز گروه نمایندگان واسطه های اخباری عامه جهت شناسایی با نتیجه های تطبیق لایحه های برنامه رشد سازمان ملل متحد به ولایت سغد سفر نمودند. یادآور میشویم که برنامه رشد سازمان ملل متحد یکی از نهادهای اساسی سازمان ملل متحد در سمت مساعدت به رشد استواری دولت ها به شمار می رود. برنامه در تاجیکستان از سالهای اولی صاحب استقلالی فعالیت داشته با حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان رشد همکاری گسترده می نماید. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان لایحه های گوناگون را در همکاری با وزارت و اداره ها، مقامات محلی و جامعه شهروندی عملی نموده، برای بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رسیدن به هدف های رشد استواری سازمان ملل متحد تا سال 2030 مساعدت می کند. سفری گروه نمایندگان واسطه های اخباری عامه تا 24 ایون ادامه می یابد. از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سیرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سیرک تحت عنوان جهان سیرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد. در این خصوص از وزارت فرهنگ خبر دادند. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد. در فستیوال شرکت هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسری جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک، مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاعی اوجیلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه نمایش فروش محصولات کشاورزی و روزهای فرهنگی ناحیه جلال الدین بلخی برگزار گردید. گزارش همکارمون شکران نصرالدین زاده ادامه بخشی همین موضوع است.
4: چورابینی را معاون یکم رئیس شهری دوشنبه بختیار محمودزاده افتتاح نموده ابراز داشت که برگزاری چنین نمایش و چورابینی های فرهنگی و معرفی دستاورد های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر و ناحیه های کشور مساعدت نموده در تحکیم دوستی و همدیگر فهمی و وحدت ملی نقش مهم می گذارد. نامبرده در ادامه افزود:
5: имрӯз мо дар арафаи ҷашни бузурги муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем. Истиқлолият барои миллати тоҷик рамзи озодӣ, сарбаланди, худшиносӣ ва бақои давлатдории миллат мебошад. Дар давоми 35 сол истиқлолият, ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардид.
4: Дар шӯрабини муовини якуми раиси шаҳри Душанбе, раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, намояндагони сохторҳои давлатӣ, сокинон ва меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. Дар доираи намоиш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тару тоза, маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, анвои хӯрокҳои миллӣ ва намудҳои ҳунарҳои мардумии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта шуданд. Маҳсулоти пешниҳодшуда таваҷҷӯҳи зиёди сокинон ва меҳмонони пойтахтро ба худ ҷалб намуд. Инчунин меҳмонон бо дастовардҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, маҳсули дасти ҳунармандон ва имкониятҳои истеҳсолии ноҳия аз наздик шинос шуданд. Бахтиёр Маҳмудзода, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе, дар идома ҳамчунин гуфт:
5: Истиқлолият дастоварди муҳимтарин, бузургу бебаҳо ва таърихи миллати мо, ормони чандин асраи фарзандони асили огоҳ ва маҳсули талоши садҳо ҳазор муборизони роҳи бақои давлати тоҷикон мебошад. Бояд таъкид кард, ки дар тӯли беш аз ҳазор сол мардуми мо пайваста барои эҳёи давлати миллии худ ва истиқлолии он талош мекарданд.
4: Дар анҷоми чорабини барномаи рангини фарҳангию ҳунарӣ бо иштироки аҳли фарҳанг ва ҳунари ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ манзури сокинону меҳмонони пойтахт гардид. Суруду таронаҳои дилнишин, рақсу оинҳои миллӣ ва саҳнаҳои ҷолиби ҳунарӣ ба маҳфил шукӯҳу шаҳоматӣ хоса бахшида, хотири иштирокдоронро болида гардонид. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.

0: در کوتاه‌ترین فرصت مورد بهره برداری قرار گرفتن چندین باغ‌های بزرگ فرهنگی و فراغتی و احیای فرهنگ ملی تاجیکان، عنصرهای تمدن شهرآفری و شهرداری، نام و کارنامه‌های شخصیت‌های بی‌نظیر ملت ما را زنده می‌گرداند. از جمله نامی کوروش کبیر، ابوالقاسم فردوسی، مولانا عبدالرحمن جامی، میر علی شیر نوایی، احمد دانش، صدرالدین عینی، نامگذاری شدن این مکانهای بی‌نظیر فرهنگی عالمیان را در وسعت این شهری عزیز و دلجمان تاجیکان با جهان معنویت و ادب و فرهنگ ملی راهنمایی می‌کند. معاون دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اورست مرتضی‌زاده میگوید دوشنبه امروز ما را به جهان و جهان را با ما پیوند میکند، خصوصا سمت های سیاحی پایتخت کشورمان نظررس و پیشرفته اند.
1: در شرایط جهانی شوی سوهای سیاحی موقعی استوار

0: خود کسب نموده به شغل دوست داشته و دائمی مردم سیاره مبدل گشته است. با در نظر داشتیم رشد سیاحی در دل خواه مملکت این پیش از همه با پیدا شدن جایهای نوی کاری، رشد انفراستراکتور، پیشرفت اقتصادیات، احیای فرهنگ و شهرت یافتن مملکت در عرصه جهانی مساعدت میکند. بخصوص جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و جوان برای رشد ساحه قدم های استوار گذاشته، مسئله رشد ساحه سیاحی همیشه در مرکز توجه رهبریت عالی کشور قرار داشته. پیشرفت ساحه مذکور با درک بلند وطنداری در رشد اقتصاد ملی حسابگذار میباشد. واقعا هم شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت بوده، امروز ها نه تنها مرکز معمولی و سیاسی و اقتصادی فرهنگی مملکت، بلکه به شهری واقعی سیاحی فراغت تبدیل یافته است. محض با شرافت خرد استراتژی و سیاست های سازنده بنیانگذار پیشوای معظم ملت محترم مالی رحمان و تلاش های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی بحری توسعه سیاحی در پایتخت اقدام های نظررس را اندازی گردیدند که در رشد سوحت زمینه مساعی را فراهم آوردند. در این زمینه شهر دوشنبه با روبری رئیس جوان و سازنده رستم امالی در عملی سازی هدف های ملی حسابگذار می باشد. با شرافت سیاست کامل و سازگار پیشوای معظم ملت دیگرگونی های کلی تمام سمت های اقتصاد ملی به چشم رسیده، جمهوری تاجیکستان با اقدام های شایسته سرور دولت مقام و نفوذ خود را در عرصه جهان، منطقه و بین المللی با نفوذ بالا می برد. زیرا اساسگذار سلوبدت ملی پیشوای معظم ملت جمهوری تاجیکستان محترم مالی رحمان سیاحی را یک از ساحه های بی‌نهایت کلیدی در رشد اقتصاد ملی دانسته. واقعا هم با دستور هدایت های پیشوای معظم ملت با مقصد رشد سیاحی، استفاده انکشاف انفراستراکتور آن، بهتر نمودن صفت خدمت رسانی، گسترش روندهای تنظیم دولتی و دستگیری سیاحی داخلی و خارجی، جلب سرمایه در این سمت و آماده کردن کادرهای بالایقت، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد.
1: دوشنبه از جوانترین پایتخت ها در جهان و ستون اساسی دولت همان بوده. سیمای حقیقی ملت به حساب می رود. زیرا این شهر محض با دستی جوان مردانی با آر و ناموسی خلق تاجیک و با شرافت سیاست بامرام و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اقدام های سازنده ثمره بخش رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی. دوشنبه پایتخت وطنی عزیز ما روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت های زیبای جهان مبدل گردیده است. اورست مرتضی‌زاده، معاون دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در ادامه اندیشه‌هایش چنین گفته است. شنیدنش با مورید است.
0: لازم به یادآوری است که از سال 1979 این جوری با مقصد ترغیب و تشویق و انعکاس بخش سیاحی در رشد اقتصادی جهانی و تقویت رابطه های دوستی و همکاری میان کشورها و مردم گوناگون عالم، همساله ماه سپتامبر در جهان روز جهانی سیاحی همساله تجلیل کرده می شود. اینک امروز با اقدام رئیس مجلس ملی مجلس جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی، نمایشگاه بین‌المللی سیاحی شهر دوشنبه و فرم بین‌المللی تحت عنوان همگیرای شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار میگردد که در برابر تطبیق لایحه های سیاحی هدف از رونمو کردن امکانیت های رشد سیاحی و تحکیم همکاری های صحابی و برو در شهری بوده. بار دیگر دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان عزیز همچون مرکز تمدن علم و فرهنگ با رشد جنبه های گوناگون سیاحی سیاحی مساعدت کند.
2: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید.
1: دوشنبه بزرگ شهر است که تاجیکان را چون ملتی بزرگ و نامدار، مرکز امید و ارمان است. دمی که در کوچه های این شهری بزرگ قدم می زنیم، به اختیار از زیبایی محیط اطرافش حلاوت می بریم. دمی که مردم مهمان نواز و با فرهنگ دارای مدنیت بلند شهروندانش را می خوریم، به اختیار ندا می کنیم. عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم سیب دنیای دوشنبه. شهر دوشنبه امروزها با قامت افراختن انشاءات نو و زمانوی ای تعینات گوناگون، باغ و گلگشتا، مکتب و مؤسسه های فرهنگی، میدان و تالارهای ورزشی، بناهای بلند آشیانه زمانوی، قلب هزاران مهمانان و جهانگردان را مایل خود نموده است. در این ردیف می توان ذکر کرد که سازندگی های پایتخت وطن محبوبمان، من جمله گلگشت های آن، با خوی فرهنگ و فراغتی که سری هر قدم به چشمی رسند، برای دیگر شهر و ناحیه های مملکت همچون نمونه عالی پیشرفت و شکفتن ها به حساب می رود. با ایسی افتخار است که شهری دوشنبه به حیث دهگانه شهرهای امترین جهان وارد گشته، مکانی برگزاری بزرگترین همایش های سطحی بین المللی گردیده است. شنوندگانی عزیز، تا چند سال آخر توسط تلاش و کوشش های بواسطه رهبریت کشورمان، جهانیان شاهد آن گردیده استادند که شهر دوشنبه در برابر
3: از روباه دلیل دزدی هایش.
4: این بود در آمدی گپ.

0: шунавандагони азиз меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд ҳикояҳо ҳам пандомез ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо гурез сафар чанд навиштаҷоде тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд, вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камист, ҳар шабе дар осмон маҳто нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? ҳа, шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. э, ҳоло ҳам кор дорам, озҷа молу мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам, ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонада будӣ? ман хонаи нигинада будам. ҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам, мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло Насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афандӣ. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтанд. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин. нафтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар нафтонда истед, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.
0: аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. бачаҳо бошанд зуд аз пайи оббозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳар ду рӯбарӯ нишастаанд. як як бора мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. зан як як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомаз шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? занакҷон, о, ман инро ба ту не, ба шишаи арақ гуфта истодам. ту хез аз пайи кофтукови бачҳо шав.
1: як дурӯғгӯю як дурӯғпардоз ҳар ду рафиқи наздик буданд. дурӯғгӯй дурӯғ мегуфту пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. ҳамихел зиндагиашон нағз мегузашт. як рӯз ҳарду баҳс карданд. дурӯғгӯй гуфт: ту аз пушти дурӯғи ман калонӣ мекунӣ. пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дурӯғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. пагоҳи рӯзи дигар дурӯғгӯй худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъди салому алайк гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. پرچو پرسید کنی مرحمت گوی که چی بود است چی حادثه بود است دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد پرچو خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت دروغ هم به ایبش بود اگست یا جلاد بر اینا بدار کش پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد گفت پرسید پادشاه گفت این شریکت دروغه گفت که هیچ به عقل راست نمی آید میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد گپش راست گفت پردازگر این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد وقتی در حالت صدایی اعلان میشود بالای بحر داشتم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یکتایی با نام اسبابی که شتاب میکشد چورک تقسیم کرده شود با همه چورک تقسیم میکنند خاموشی میشود و از بند یکی آواز یکی بلند میشود اوه من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم زود اومده میگه خاموش شوی و خدا را به دست گیرید آب جای ملایمی یعنی وقتی سمرات بالای و افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم من در برای چورک گفته چی چورک چی جه گناه دارد ای من تقدیر ندارم حال اگر با درونی برد افتیم یکون نهنگ کر به من در می افتاد یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیمی شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم یعنی جایی موسیقی زنده من با تو پول زیاد میتیم یک خدمت میکنم تاکسی میگه چی خدمت کنم گفتست ما همین به من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیمه شب یعنی به همین طرفخانه رفته است جای موسیقی زنده میروان اونجا میستان تاکسیست میرود و لحظه ای میبینه که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد این مردک میگرده نگاه میکرد میبینه یک زن بیگانه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس که چکر کردی ما رو به جوابگری میکشم تاش برای چی جوابگری میکشم تا اخی میبخشی او این زنی من نیسته و من صورت شدی چون داده بودم تو کی رو بریفته یه خب کنه که این داشته ایست و این زنی من از من رفته زنی تو میبیارم یک غارتگر دوست با بانک می دروید و در وقتی که تمام پول ها را دسترس می کند می خواهد از در براید یک بار دیگه گشته هم طرفی تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالتی کوریده بودم همه در شفت خانه خواب بودن می گوید اینجا یک اون کسیم را دید که یک نفر می گوید ها من دیدم تپونچه را برورده یعنی گرنبس می پروند با اواز برند می کند یک اون کسی دیگه مرا دید در همین حالت یک مرد که از دست زنش به جا آمده بود از جای میخزه میگه هو هو یک کسی دیگه شما رو دیدگی میگه کی میگه انا می زنی من درست در بیمارخانه کسلای روحی بیماران بین خود بازی تشکیل میکن با نام تنکه و از من یک دیوانه همه رو با تنکه یعنی روی راست میپراند و تمام دیوانها در روی پول یعنی خود رو به حالتی تیر خورده میگیرند از این بین یک دیوانه یک میز رو کرسی رو برداشته آورده بسر همین دیوانه که تنکس رو بازی دارد با ضربه میزند این حالت رو طبیب دیدم برابر زود به نزدی این دیوانه میبیاد
1: میگوید که آسیب دیدید
0: نه
1: چخیل نه با کرسی به سرتون زدن کرسی مایده مایده شو چخیل سری شما آسیب ندید
0: او من در درونی تنکه بودن چخیل کرسی دستانی من رسید بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب مینویسد که پسرم من تو را یاد کردم اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر میرسد میکوشد که اونجا صورت و با زغ گرفته میبیند که صورت تانکه هر قدر میبیند تانکه هیچ کی دیگر نیست پشت صورت میگردند که نوشته است که مادر جون من در درون تانکه ام
1: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانه‌اش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدم برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردم در زیر پنجره.
0: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی در گنجی ساین هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خنده هم داروز، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
1: طعم خوش و
0: خانه آباد،
1: روزگاری نیک،
0: بخت و سعادت را تمنا داریم.

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мижгона мусоева. бо даъвати кумитаи доимии маҷлиси умуми чинии намояндагони халқии ҷумҳурии мардумии чин ҷиҳати иштирок дар семинар барои вакилони парламентҳои кишварҳои осиё марказӣ аз 21 то 25 июни соли 2026 ҳайати парламентии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин сафар намуданд. ба истилои маҷлиси намояндагон, дар семинар масъалаҳои тақвияти мубодилаи таҷриба дар бахши идоракунии давлатӣ ва мусоидат ба навсозии ҳамаҷониба توسط رشد بلندصفت، تقویت همکاری های گومانیتاری و مساعدت به آموزش متقابل تمدن ها و تحکیم همدیگر فهمی میان مردمان و غیره مورد بررسی قرار می گیرند. аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва мутобиқи моддаи 4 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ, ташкили тайёрӣ, гузаронидан, коркард, ҷамъбаст, нашри натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ба зиммаи агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон вогузор карда мешавад. бояд тазаккур дод ки ин маъракаи сиёсӣ дар мамлакат охирин маротиба соли 2020 гузаронида шуда 15 рӯз идома ёфт. дар бинои маркази малакаҳои касбӣ назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон нерӯгоҳи офтоби фотоэлектрикӣ иқтидораш 150 киловатт ба истифода дода шуд. дар ин хусус донишгоҳи мазкур хабар медиҳад, ба истифода додани нерӯгоҳи офтобӣ имкон медиҳад, ки қисми муайяни эҳтиёҷоти донишгоҳ ба нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия таъмин шуда, саҳми муассиса дар коҳиши партовҳои гази гулхонаӣ ва ҳифзи муҳити зист боз ҳам бештар гардад. тибқи ҳисобҳои техникӣ, иқтидори истеҳсолии он солона зиёда аз 25000 киловатт-соат нерӯи барқро ташкил медиҳад. имрӯз дар ҷумҳури даври дуюми озмони ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид, ки дар он 2677 нафар довталаб иштирок менамоянд. даври дуюми озмон то 30 июн идома меёбад. ба ислоҳи сардори раисати рушди муассисаҳои фарҳанги фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон абдуфаттоҳ аминзода, даври дуюми озмон дар маркази вилоятии мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри душанбе ва ноҳияи раш оғоз гардид. дар даври дуюми озмон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 320 нафар, вилояти суғд 632 нафар, вилояти хатлон 896 нафар, шаҳрони ёитоби ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамоянд. منتخب اسپانیا در بازی دوره دویمی مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 2026 تیم ملی عربستان سعودی را با حساب کلونی 4 بر 0 شکست داده با دستاورد تاریخی نویل گردید. با این پیروزی шогирдони луис де ла дода ба дастоварди таърихӣ ноил гардиданд. шумораи бозиҳои расмии пайдарпайи бидуни бохти худро ба 33 расониданд. дар ин давра испаниҳо 26 пирӯзӣ ва 7 мусовӣ ба қай гирифтаанд. охирин шикасти расмии мунтахаби испания моҳи марти соли 2023 дар марҳилаи интихоби евро 2024 аз тими шотландия бо ҳисоби 0-2 сабт шуда буд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал. در باغ به نام استاد صدرالدین عینی روزهای فرهنگی ناحیه بوباجان غفوروف برگزار گردید. گزارش همکارمون سلمان سلطانزاده ادامه بخش این موضوع است.
3: در چورابینی محصول دستی هنرمندان و دهقانان، کشاورزان و دیگر محصولات های کارخانه های ناحیه بوباجان غفوروف به معرض تماشا گذاشته شد. عیسی خواجه کریم خواجه رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت ناحیه با یک روحیه بلند از برگزار گردیدن روزهای فرهنگی شهر و ناحیه های مملکت در باغ های فرهنگی و فراغتی اظهار قناعتمندی نمود.
4: من امروز جناب عالی پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت به منتداری بیان میکنیم که امروز خلق نوحی باباجان غفوروف صنعت خود را، محصولات کشاورزی خود را، همه ساحه روزی صنعت ما در پایتخت عزیزی مهربان ما، همه مردم والیده با یک قردود با یک خرسندی جشن گرفته استادیم. هر یک واخوری، هر یک جشن، این متحد شوی، این همین وحدت، این همین اون چی که به دست آورد مردم خلق تاجیک با راهبری اساسگذار صلح و وحدت جناب عالی محترم امام علی رحمان، این همش آینده تاجیکستان، آینده درخشان تاجیکستان.
3: همزمان در چورابینی نمایندگان کسب و کار گوناگون قالیبان آزمون های سطح جمهوریوی در روزهای فرهنگی ناحیه بوباجان غفوروف فعالانه اشتراک نمودند. چی توری احمد و شهنازه هنرمند ناحیه بوباجان غفوروف قید کرد، او اشتراکچی فعالی آزمون های سطح جمهوریوی بوده، بارها جای های نمایان را اشغال نموده است.
5: هم آزمون های نوکیوی درویتی و جمهوریوی اشتراک نموده، چی با جای های اول را گیستم، شش با شمکیزی گیستم، آخرین دستاورد من یک مطلب سد رنگ بود، نوکیوی ولایتی و جمهور، اشتراک نموده سزاوی شاه جایزه گردیدم و آزمون دیگری من 1026 استاد و شاگرد بهترین نوکیه یا ولایتی جمهور جای اول گیستم.
3: در دایره روزهای فرهنگی ناحیه باباجان غفوروف دهقانان دسترنج خود محصولات کشاورزی را با نرخهای دسترس پیشکشی ساکنان و مهمانان پایتخت نمودند که باعث قناعتمندی جمع آمدگان گردید. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
6: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته ها وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: تب دارد یا دندان می برارد، پردیفن بیبی به شما کمک می رساند. با کودکان از سن 2 ساله باشد. پردیفن کیدز.
9: پردیفن از شرکت ویگا فارم.
10: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان می کند. آزمون در دو نامینیاسیا، بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.
2: درود دوستانی عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. در این روزهای گرمی فصل تابستان من برای هر یک شما سلامتی و طبی خوشتمنا دارم. کارگردان برنامه ظفر عبدالرحیم و من مسئول برنامه فیروز کریمزاده این ساعت با شما هستیم و شما را دعوت می‌سازم با شنیدن برنامه نوبتی نوای دلاشوب.

0: دوستان عزیز خسته نباشید ادامه دارد برنامه موسیقی آزمونی نوای دلشو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه به همه شما من خوشی و فراغت تمنا دارم نوابسته که در کجا و ما رو میشنوید چند پیامک آمده است من میخونم میگذاریم به بخش دومی برنامه هنرمندایی که از خارج کشور ما از سرودهایشون پارچه موسیقی برای شما انتخاب کردیم این شنونده ما می نویسد که سلام با شما در شهر ما موج نیست در شهر تورسونزاده ما شما رو شنیده نمی توانیم ما حتما با کارمندای تکنیکی می رسونیم که چرا موج رادیو صدای دوشنبه در شهر تورسونزاده خوب نیست دلوار برای ما سلام گرم و جوشان می فرستد با کارگردان با مخلصان برنامه گفته است ساکن شهر دوشنبه هستم همیشه با شما با برنامه شما هستم از شادروان فیضی گل یوسف با یک ترانه هم پخش روز دو جواب دیگرتون نادرست است 1682 می نویسد عثمان علی رحمتوف سعدی شریف بنفشه شوکیروا یک جوابتون قبول دو جواب دیگرتون نادرست است سه هنرمند در بخش آخرین برنامه موسیقی آزمونی نوای دیلاشوب که سرودهایشون حفظ می شود در خزینه طلایی رادیو و گوه گوه از این هنرمندان هم براتون ما ترانه پیشنهاد میکنیم مرامت آهنگ یکم کاملا این هنرمند خوش صدا محبوب دوست داشته ما و شما عثمان علی رحمتوف است آهنگ دویم و سیوم کی است دو هنرمند مرد یک زن است دیگر از این زیادتر ما برای شما کمک کردن نمیتوانم اگر شنونده باشد ما گوش میکنیم سلام علیکم
1: شیرجان سلام
0: عثمان اکا درود مرامت
1: بله من از سفر زنگ میزنم این موسیقی اول عثمان علی رحمت ها.
0: بله
1: دوم حق نظر حکومت ای سنم
0: بله
1: موسیقی آخرین این هنرمند مردمی تاجیکستان محرم شریف ها.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گستورده محبت رادیوی صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: درود هم وطنانم، زبانان سایری شنونده های خوبمون که همسفری دارید بر روماهای مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را. لحظه های زندگی شما عزیزان خوبی من پر از نشاط باشد. هر کجا باشد باور دارم که یک گردی این سفره دور میزنیم، جمع میشویم، با هم صحبت میکنیم، میخندیم و هر چی که از زندگی غصه هاست از هم دور میکنیم. عزیزان خوبی من رادیوی صدای دوشنبه را در همه جا میشنوند. شما ما رو الان که من اومدم اینجا و خب برنامه رو آغاز کردیم، رنو بانو اونجا است، ما رو در کجا میشنوید؟ بیت میگذاریم با بخش اولی برنامه. ما رو در همه جا میشنوند،
1: در روسیه هم گوش میکنند، شما همچنین خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار، کشور همجوار افغانستان، شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
3: من عبدالحمید غفورزاده، ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه هستم.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟ بله عزیزان خوبی من، شما ما رو در کجا پیگیر هستید؟ میدونم که شما پیگیر هستید ولی نمیدونم کجا. بیاید زنگ میزنیم، از حال و هوای همدیگر با خبر میشویم، میگویم از کجا ما برنامه رو گوش داریم، چی کار رو بار داریم، امروز چگونه روز بود برایمون. و اکنون زنگ تلفنی داریم. خیلی شدم که شما زنگ میزنید. ما شما رو میشنویم.
4: السلام علیکم.
0: سلام علیکم.
4: امکان شما درسته؟
0: زنده باشین. یک جهان سپاس.
4: من از نوحی دورشید دهی دردست اوچی، من بابای مهربان.
0: خب بابای مهربان چی حال و هوا دارید؟
4: شما درست نیست، سلام نیست، سلام با کورماندون با شنواندگان ردیس صدای دوشنبه میرسانم.
0: یک جهان سپاس، منم شاد شدم که شما بابای مهربان همسفری برنامه ما هستید. اکنون که همسفری برنامه ما هستید زنگ زدید. خب
4: من نامم عبدالرزاق.
0: خوب عبدالرزاق،
4: یک دو سرود درخواست می نمویم.
0: خوب
4: از ارکین اودنایف سرود با نوم و قدرم می رسه روزه که من زیر زمین باشم.
0: احسن احسن بابای عبدالرزاق، الهی همیشه روی زمین باشید همیشه. یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. شنیدید از ناحیه دیوشید، از دورترین منطقه های تاجیکستان همسفری برنامه ما هستند. حتما در رفت برنامه با دست دادن فرصت رنابانو بهترین سرود رو برای شما عزیز پخش میکند. شنونده دوم از کجا زنگ میزند؟ من نمیدونم، ما میشنویم شما رو. خوب رانو بانو میگوید که هنوز زنگ زده ایستادن شنونده ها، اندک فرصتید تو رقم چینند. خوب رقم چیندن یا نر؟ شنونده های ما خوب هستند، سریع رقم میچینند. در یک رقم چند زنگ تلفنی میوید؟ ما شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
0: سلام، روزتون بخیر باشه. شما کی هستید؟
5: روز شما هم بخیر شدی باشد. من دوستر هستم از نوحیه دنگره دهه ملکوه.
0: خوب گلسره جون از نوحیه دنگره، از کدام دهه؟
5: دهی ملکوه.
0: دهی
5: ملکوه. ملکوه
0: ملکوه، عجب نومی زیبایی. خوب اکنون گل سرابانو هم سفری برنامه ما هسته.
5: جماعت
0: جماعت یخسو یخسو یخسو. خیلی خوب خیلی خوب. اکنون گل سراجون اولی مرتی با زنگ میزنید همین طور نه؟
5: ما کم کم زنگ میزنم نکی. من شنوانده دویمی هستم، از خوردی رادیو را دوست میداشتم، فقط رادیو گوش میکنم، با شما در تمو تم نباشم، همه وقت با رادیو هستم. من
0: همیشه محبت ما در قلب شما هستم این طور نه؟
5: بله. من کم زنگ میزنم اما با شما نیزم همه وقت در وقتای غم و شدیم در بر من رادیو
0: میدونید گلسره جانی

0: البته همین زندگی خوشبختی من از همین مسئولیت های رادیو.
1: یک جان سپاس، ما هم شاد میشیم که وقتی شنونده ما اینقدر با احترام در برای برنامه های ما صحبت میکند، همه خوشی های خود رو از برنامه های ما میبینند. اکنون گلسر جان، هم سفری برنامه ما بودید، یک گوشی رو برداشتید و زنگ زدید.
0: بله.
1: چی میخواستید؟
0: اگر باشه یکون سرودی تربیتی.
1: خوب، یکون سرودی تربیتی. یک جهان سپاس، من نوشته کردم، حتما رانا جون برای شما پخش میکند. شنونده ما بود از جماعت یخسوی دنگره. خوب، شنونده دیگر از کجا زنگ میزند؟ سری کدام حال و هوای زندگی هم سفری دارد ما رو؟ من نمیدونم. اکنون میشنویم. روزتون بخیر باشد. کی هستان سو؟
2: الو.
1: سلام علیکم مهرم شو.
2: السلام علیکم آقای مملکت بانو، سلامتی، یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
1: برای شما هم همچنین. اکنون مهرم شو هم سفری برنامه ما هستید. ما صبح وقتی که صحبت میکردیم شما دو مرتبه افیر برآمدید. اینجا یک شنونده عجب نویشت، میدونید نمیخوام خواندن ولی میخوام، میگوید که خوب بسیار افیر میبراید مهرم شو در یک روز چند مرتبه. من گفتم که وای شاید افتاب بخت برایش میخندد، همه میخوان زنگ زدن.
2: بله، هر کس یک سخن هست در بین مردم، میگن که توانی در نمانی باید انسان ها کوشش کنند. من شنونده اصیل رادیو سرای دوشنبه می باشم، تمام شبکه های رادیویی را دوست می دارم و کوشش میکنم که با تمام راویان هم صحبت شوم و از صحبت های گرم و گوارای شما چیزای معنوی می بردارم.
1: یک جهان سپاس، اکنون که هم سفری برنامه ما هستید.
2: بله، این شام دوشنبه رو خیلی انتظار بودم که کی برنامه آغاز می شود. دو مملکتی سعید هم صحبت می شود، خیلی خوشحال هستم. یک سرود از آقای رانمبانو امتحان خواهش می کنم که در رفت برنامه یک سرود بهترین کابل جان غریب و سرود خونیم گل اگر پیدا کنم خوب می شود.
1: خوب، من نوشته کردم حتما. یک جهان سپاس، هم سفری برنامه ما بودن اهرام شو و اکنون شنونده ما شنونده نهایی در همین بخش می شود. خیلی نامه های شما می رسند، یک پیغام های خوب شما برای شنونده های دیگر و من حتما با دست دادن فرصت نامه های شما رو هم می خونم. اکنون شنونده داریم، بیاد بشنویم کی است اون سو که به ما زنگ می زنند، از کجا زنگ می زنند. ما شما رو می شنوید.
3: سلام
1: علیکم فیروزه جان، چی حال و هوا دارید؟ بهترین. اکنون پوشیده نباشه، شما چی خوراک میپزید؟
3: ما دیگه شروع میکنیم، برنامه فطیر کردم و فرزندان شروع کردم
1: فطیر شروع. چقدر زیبا، چقدر نقص، واقعا بسیار خوب است. خوراکای ملی ما چقدر لذت دیگر دارد. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس. بله، قربان علی رحمان، من نوشته کردم قصه لوبی رو برای شما بگویم. رانو بانو یک سرودی زیبا رو تقدیم می دارد. یک فرصتی نقض بودم، این یک حالی حاضی رو یک چند فرصتک بیشتر بود. من از رادیو بیرون شدم تا کتابخانه ملی کار داشتم، اونجا رفتم و اونجا یک دکتر با من روبرو اومد، یک مرد با من سوال کرد شما خوب هستید؟ من گفتم بله من خوب هستم. شما چی حال و هوا دارید؟ گفتم حال هوایم خوب. گفت شما خیلی چاق شده اید، فربه شده اید. من خندیدم، گفتم چرا اینگونه گفتید؟ بعد گفتن که چاقی بسیار بد است خانم، شما میدونید چی خورید؟ من گفتم چی خورم؟ لوبیا خورید و افشورده انگور خورید. افشورده انگور، این برای شما مسئلیت شنونده های ارجمند. این رو یک نفر دکتر بود است که رادیو کدام یک برنامه های رادیویی اومده است از این در بیرون میشد است و من با هم همصحبت شدیم رو برا و خوب گفتن که همین انگور حاضر غوره است که غوره انگور رو میگیرید میجفید آبش رو هر صبح یک پیاله از همون مینوشید تا عبید هیچی نمیخورید و خوب نصف روزی شد یک چند دانه مایز میخورید و تا شام دیگر هیچ چیز نمیخورید، بگو یک خوب پیاله دیگر جرغان میخورید با همین. من نمیدونم که اگر اینگو نکنم من به برنامه دیگر میرسم یا نه. من خیلی پرخور هستم شنونده های ارجمند، از همین خاطر من برای شما عزیز مصلحت دادم که پرخوری بسیار چیزی بد است، فربهی هم بسیار چیزی بد است. عزیزانی خود من اکنون یک سرود خیلی جذاب و دلنشین را براتون رانوبانو تقدیم می دارم. هر کجا باشید عزیزانی خوبی من، بیرقصید، شاد شوید و همیشه هم سفری برنامه های ما مانید. کدام بخش رو باید بگویم؟ کدام بخش رو انتظار

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میژگان مصویبا. با مصادی سازوار استقبال گرفتنی جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گروه کاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی وزیر زلفیه عبدالصمدزاده با روند کارهای آبادانی و سازندگی در بیمارخانه‌های مرکزی، مرکزهای سلامتی و دیگر مؤسسه‌های تندرستی شهر حصار، تورسونزاده و ناحیه شهر نو شناس شد. با اطلاع وزارت مذکور اسنای بازدید، گروه کاری وزارت با رفتی خدمت‌رسانی‌های طبی مؤسسه‌های تندرستی شناس شده، همزمان با یک قطار بیماران و نزدیکان آنها صحبت آزاد انجام داد. از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سرکی دولتی تاجیکستان با شده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکمی بین المللی صنعت سرکی تحت عنوان جهانی سرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد. در این خصوص از وزارت خبر دادند. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سرک، مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی میباشد. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو صدای دوشنبه شنیدید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: مو با کیهان
2: زمین و آسمان پیوندی ناگذستنی،
1: تأثیر متقابلی جرمهای آسمانی و سیاره زمین.
2: کیهان و ما
1: بخشی از برنامه شما.
3: روزی آفتابی تابستان لحظه دقیقی استرانومی می باشد که آفتاب به شمالترین نقطه راه نمایان خود در سراسر آسمان می رسد. برای نیمکره شمالی این درازترین روز و کوتاهترین شب سال به حساب می رود. در عین زمان نیمکره شمالی بیشتر به سوی آفتاب میل کرده است. از سبب میل محور زمین نور آفتاب به نیمکره شمالی با کنج راست‌تر می آید. از این رو آفتاب در بالای افق مدتی طولانی باقی می ماند و نور روز به حد اکثر سالانه می رسد. در روزی آفتابی ایون آفتاب در بالای تروپیکی شمالی که آن را تروپیکی سرطان نیز می‌نامند در اوج خود قرار دارد. اصطلاح روز آفتاب از آن برمی‌آید که تقریبا در این سنه حرکت ظاهری آفتاب در سراسر آسمان سست می‌شود. در دوام یک چند روز پی در پی نقطه‌های طلوع آفتاب و غروب خیلی کمی وزن می‌شوند و بعد آفتاب تدریجا به سمت مقابل حرکت می‌کند. سال 2026 آفتاب تابستان دیروز یعنی 21 ایون ساعت 13:25 دقیقه به وقت محلی رخ داد. محض در همین لحظه دقیق نیمکره شمالی بیشتر به سوی آفتاب میل نمود. درازی روز تدریجا کاهش می‌یابد، گرچه که تغییرات در اول قریب نوعیان است. در این روزها در آسمان چی روی می‌دهد؟ دوره آفتابی در نتیجه تمیش محور زمین به عمل می‌آید. زمین در اطراف محور خود دور می‌زند، اما این محور نسبت به همواری مداری که سیاره در اطراف آفتاب حرکت می‌کند تقریبا 23.4 گرادوس کنج دارد. در نتیجه نیمکره‌های گوناگون در دوام سال مقدار گوناگونی نوری آفتاب را به خود می‌گیرند. در راستنین روز سال گرم‌ترین نیست، گرچه که وی نیمکره شمالی را به مقدار ماکسیمالی نوری آفتاب تامین می‌کند. هوا خاک و مخصوصاً اقیانوس‌ها یکباره گرم نمی‌شوند. در این لحظه نیمکره شمالی زمین با سوی آفتاب تیز سر میل می‌کند. آفتاب به شمال‌ترین نقطه راه نمایان سالانه خود در سراسر آسمان می‌رسد. در نصف روزی آفتاب در زنیت خود در بالای تروپیکی سرطان قرار دارد. خط خیالی در نیمکره شمالی تقریباً به 23.5 گرادوس. این معنای آن را ندارد که آفتاب بی‌واسطه برای همه در روی زمین است. این تنها در نزدیکی همین عرض روی می‌دهد. در نیمکره شمالی در راستنین روز و کوتاه‌ترین شب فرا می‌رسد. در برابر این در نیمکره جنوبی وضعیت برعکس به عمل می‌آید. روز کوتاه‌ترین و در این شب سال را قید میکنند. سلیسی آفتابی اینچنین نشان میدهد که فصل ها نه در روی زمین از آفتاب بلکه به تغمه محوری زمین وابستند. شما از بخش مو و کیهان از نتیجه تاثیر گردش زمین در اطراف آفتاب معلومات را پیرامونی در راستنین روز سال و کوتاهترین شب سال شنیدید.
2: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: شماتون بخیر باشد عزیزان، اینجا نامه ها خیلی زیاد رسیدن. سرایو می نویسد که در شهر نونرک شما رو گوش داریم. سلام به کارگردان یک سرود از دمیر بکالیموف پخش می کردید. به دوستم سعید جعفر می بخشم، مخلص شما سرایو از شهر نونرک. سمر می نویسد که در دنگره شما رو گوش کرده استودای مزاکی رشیدی یک سرود پخش کنید. خوب روشن صابیروف می نویسند که سلام به دوست خود بگذار. خوب نامه رفشان اندکی پایین تر است، شاید پیدا کردم میخونم خوب نورافشان میرزایی و می نویسد که درود پور از مهر نسارتان کارمندان رادیوی دوست داشتم صدای دوشنبه. با جهانی سپاس برای برنامه جالب و رنگین. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. پیغام به دوستان عزیزم استاد حسنبای جوراقلوف، عبدالحمید غفورزاده، رفشان صابیروف، هرچند دیر باز در صحبت نیستیم اما مهرم خوب مهرشون همیشه در دل من است. ترانه زیبا نور و ترانه عزیز دل من خوب عزیز دل من باشد بهتر با مهر زیاد نورافشان میرزایی. و یک جان سپاس برای نومه ها و یک شنونده خوبمون یک غزل گفتن، یک خوب سرودی تربیوید و رنوبانو برای شما پیشنهاد میکنند. بخشی دانستن خوب را انتظار شوید.
2: امروز در تاریخ.
3: دویومی یونی سال 2026 میلادی است، 173 روز سال و تا انجام آن 192 روز دیگر باقی مانده است. 22 یونی سال 1941 یکی از سنای فجوی تاریخی روسیه روز خاطره و اندو است که با آغاز جنگ بزرگ وطنی بخشیده می شود. این روز خاطره همه آنهایی می باشد که در جنگ هلاک شدند، در اسارت از آب و قوت کشیدند و یا در فرونت با گرسنگی و سختی ها گرفتار شدند. و گاهی بر وقت 22 یونی سال 1941 گرمی به اعلان جنگ به اتفاق شوروی هجوم کرد و ابیکت های حربی و استراتیگی و اینچونی شهرهای سرشمون و سرحدی دولتی تا 250-300 کیلومتر ضربه سخت زد. همین طور جنگ بزرگ وطنی پرشدت و خونین سر شد، جنگی که 1418 شبانه روز دوام کرد و در آن اتحاد جماهیر شوروی تقریبا 27 میلیون کس را تلف داد که شهروندان تاجیکستان نیز در آن اشتراک ورزیدند. تاریخ در همه زمان نوشته می شود و تاریخ هیچ کس و هیچ چیز را فراموش نمی نماید.
2: امروز در تاریخ.
3: روز جهانی شتر که با ابتکار بیولوگ عرب عبدالرازق برای جلب توجه به استواری قابل ملاحظه این حیوان ها و نقش حیاتی آنها در تاریخ تمدن بشر تاثیر داده شده است، همه سال 22 ایون تجلیل می شود. در جهان دو نمود شترها، یک کوهانه و دو کوهانه موجودند که وطنی اصلی آنها منطقه های گرم و بیابانی کره ارض است. شترها طاقت پذیرترین حیوان سیاره محسوب یافته، حتی ماها می توانند به آب زندگی کنند. عالمان زوولوگ ابراز داشتند که با طور کافی آب در قسم های درونی معده ذخیره گشته در حال تای ضروری مصرف کرده می شود. شترها حیوان های همه خورند و در خواجگی خلق مملکت های مثل عربستان، افریقا خیلی فراوان استفاده برده می شوند. امروز روز جهانی شترها بوده است. روز جهانی آبازی هم سال 22 ایون تجلیل می شود. این جشن غیر رسمی ولی این هم باشد در سال 2018 تأسیس داده شده است تا عبرت حیاتن مهم بشریت، تا ارتباط حیاتن مهمی بشریت به آب، اهمیتی دسترسی به آبهای پاک و منفیت های سالمی جامعه برانی آبازی را نشان دهد. قید کردن به مورد است که هر سال تقریبا 236 هزار نفر در عالم از غرق شوی می فوتند. آدمان سن و سال گوناگون از یک سال تا 60 ساله را این رقم فرا گیرند و امروز آدمان پس از زمستانی طولانی و بهاری سربریش اکنون نفس آسوده کشیده با آبازی مشغول میشوند. اما شما از روی احتیاط کار بگیرید و هرچو که برای آبازی ممنوع است برای آبازی نروید. امروز روز جهانی آبازی بوده است. روز جهانی جنگل های بارانی همه سال 22 ایون تجلیل می شود. این روز به مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی در برای بریدن جنگل، حفظ اکوسیستم های نادری سیاره و حفظ نباتات و حیوانات زیر خطر نابودشوی تأسیس داده شده است. دلیل ها و خصوصیت های اساسی جنگل های تروپیکی در اکوسیستم این است که جنگل های تروپیکی تقریبا 40% سطح زمین را فرا می گیرند و آنها 20% اکسیژن جهانی را استحصال می کنند و منزلی زیاد از نصف تمام намудҳои растаниҳои ҳайвоноти ҷаҳон мебошанд. Сарсабзу хӯрамгардонии муҳити зист вазифаи якоякӣ инсоният аст. Имрӯз шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. Барномаи мо боз ҳам идома дорад.

0: باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: دانستن خوب است.
2: شاید میپرسید که آیا امروز هم در جهان هستند دولت هایی که روشی سوسیالیستی رو پیشه خود کردند؟ آره، در دنیای حاضره 5 دولت موجود است که به سوسیالیسم صادق بودن خود را رسما اعلان میکنند. آنها را پارتی های حکمرانی کمونیستی و سوسیالیستی اداره میکنند و این مملکت ها داخل میشوند: رеспوبلیکаи خلقی خیتای، قوای بزرگ جهانی ساخت سوسیالیسم دارای خصوصیات خیتای که سیستم سیاسی را با برابری پارتی کمونیستی با اقتصادیات دینامیکی بازار پیوست میکند، و ویتنام دولتی که در آن پارتی کمونیستی حکومت را در دست دارد با مدل اقتصادیات بازارگانی به سوسیالیستی نگرانده شده را به عمل میبرد. کوبا یکی از قدیم ترین کشورهایی است که اقتصاد نقشوی دارد و واسطه استحصالات اساساً دولتی میباشد و به کشور حزب کمونیستی رهبری میکند. جمهوری خلقی دموکراتیک کره دولت است که آن را پارتی میخانیکی کره اداره میکند. با ایدئولوژی شورجی و استفاده متمرکز قطعی نظارت شونده تکیه میکند. لاوس رسما به نام رеспوبلیکаи خلقی دموکراتیک لاوس موجود است. مملکت را پارتی خلقی رولوسیونی اداره میکند. تدریجاً به اقتصادیات کشوده و روشن میگذرد. مملکت های دیگر مثل نیپال یا نیکاراگوا هستند که در آن کنستیتوسیه های آنها پرینسیپ های سوسیالیستی مقرر کرده شدند، ولی سیستم های سیاسی و اقتصادی آنها کاراکتری بیشتر آمیخته بوده عنصر های پرزور کپیتالیسم را در بر میگیرد. دانستن معلومات ها در همه پهلوها برای آدمان خوب است. و شما از بخش ما مورد دولت های سوسیالیستی جهان شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد.
3: برنامه های رنگین،
4: سرود و ترانه های دلنشین
3: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: شما برنامه دور سفره رو میشنوید و بانو می نویسد که روزتون بخیر و شادی باشد. امروز دخترم فروغ زاد روز دارد. میخوام فروغ جان رو بزاد روزش مبارک گویم و همیشه خوب گلی سری سبد خاندانم و مشد. یک جان سپاس. دلاور می نویسد که سلام و درودی به پایان به شما. خوب سلام دیگر به هموطنان و خسته نگردد صدایتان. مخلص شما دلاور می باشم. محمد اومد یک شام زیبای زندگی بخیر باشد. همیشه خوشبخت و سربلند باشد. آوازتان خسته نگردد. خواهش میکنم یک سرود از شادروان خرما شیرین و مونید. یک جان سپاس مرجان بانو می نویسد که سلام و درود روزتان بخیر و شادی باشد. تشکر زیاد برای سرود تاجدین رحیم زاده. نو به برنامه شما پیوستم. و کنون شنوندگان ارجمند بخش این عجیب است رو میشنویم.

0: از تاریخ یک سرود.
1: از تاریخ یک سرود.
0: از تاریخ یک سرود.
2: این صبح از تاریخ سرود مادر گلچهرهبانو صادق و هنرمند تاجیک سخن میگویم، همان فلکی خوبی که مورد مادر سرود است.

шавад.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: شون نامه می نویسد که فرزند گلبرگ هستم. منصور رو به مناسبت زادروزش صمیمانه تبریک میکنم. از ذکر الله حکیموف یک سرود میموندید، خیلی شاد میشتم. این رو میبخشم به منصور. و کنون شنوندای ارجمند، در بخشی مول و محصولات از سودای جهانی روغن صحبت میکنیم. شما بشنوید و همسفری برنامه ما مانید.
2: خرید و فروش،
3: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیازی اولی مردم،
2: سودا اساس رشد کشورهاست.
3: بخش از برنامه ما.
1: بازار جهانی روغن رستنی یک ساحه است که ارزش بیش از 80 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و حجم پیش بینی شده استحصال آن تقریبا 234 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. چهار نمودی اساسی روغن تقریبا 90% حجم عمومی سودای جهانی را تشکیل می‌دهد. روغن خرما یا پالما پیش صفی بشوب همی باشد. پس از آن سویا، رپس و روغن افتوپرست است. در استحصال و فروش روغن خرما یا پالما اندونزیا و مالزی بزرگترین استحصال کننده دگون و صادر کنندگان جهانی به حساب می روند که تقریبا 81% تمام صادرات جهانی را تشکیل می دهد. روغن افتوپرست اوکراین موقع بزرگترین صادر کننده جهانی را اشغال می کند، تقریبا 33% صادرات جهانی را تشکیل می دهد، در حالی که روسیه نیز در حجم نظررسی استحصال و صادرات سهم می گذارد. روغن لوبیا باشد، استحصالش و صادرات اساسی آن از کشورهای آمریکای جنوبی، ارجنتینا، برزیل و ایالات متحده آمریکا سرچشمه می گیرد. روغن رپس بازینگران کلیدی کانادا، بزرگتر این صادر کننده کشورهای اتحاد اروپا و چین می باشند. طلبات افزاینده حرکت های اساسی استعمال کنندگان ایالات متحده آمریکا، هندوستان، اتحاد اروپا و چین می باشند. استحصال کنندگان پیشبری رپس استحصال اروپا، کانادا، چین، هندوستان، استرالیا، روسیه و اوکراین هستند. زیاد از 90% استحصال جهانی این زراعت به این و چند کشور دیگر رست می آید. استحصال کنندگان پیشبری جهانی روغن لوبیا چین، ایالات متحده و برزیل هستند. موافق معلومات آخرین شرح عمومی جهانی اهالی برزیلیا، ایسای کلانترین لوبیای جهانی را استحصال میکنند. هر سال تقریبا 125.9 میلیون تن و ایالات متحده آمریکا باشد 123.6 میلیون تن در یک سال رست میآید، در حالی که ارجنتینا 37.8 میلیون تن استحصال میکند. 8 کشوری بهترین جهانی و صادرکننده روغن رستنی اندونزیا، مالزی، چین، ایالات متحده آمریکا، برزیلیا، ارجنتینا، روسیه و اوکراین میباشد. شما از بخش مال و محصولات سودای جهانی روغن رو شنیدید.

0: من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمر در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم تو ای وطن، وطن
2: تو ای وطن، وطن.

در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

Ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: درود شنونده های عزیز، دوستداران محفل دوگانه ها،
1: درود به آن نفرانی که این لحظه با ما پیوستند و گوش به صدای ما و محفل دوگانه ها دارند.

0: خیلی همون کودک آب خوردهش رو یا چیگونه برونن یا که خیلی نفس اثر نو گیرد و به خود بیاید نمیتوانستند و چند نفرانی که علاقه این آدمان مقرری که در گرد اطراف بودند کمک اولیه را رساندند تا اومدن همشیره طبی و اون یوری تجلی و در چنین حالت ها بعضی وقت بسیاری مردم تماشابین هستند یا دست پا خورده هستند نمیدونند چیکار کنند برای همین همه ما باید همین قانون قویده آبوزی کردن یا که بیرون از شهر سفر بر کردن فرزند ها همه همین قویده ها رو باید دونیم و رعایت کرده توانیم و در حالتی که سفر بر میکنیم جوی عیب نیست پرسیدن لازم که متخصصی که وقتی که فرزندی من با حافظه یا کلی که اونجا هست آبوزی میکند هست که نظارت میکند و میتواند نجات داده در حالتوی که نخست اگر بله. غرق شود این چیزها مهم است برای حیات هر کدومی ما نوبسه از کودک امروز بیشتر کودک ها غرق میشوند که در برابر کودکان جوانان هم نورسان هم میبینیم اونمای کلون سال هم غرق شده استودن زیرا شستی آب ها بلند است امسال بارشات زیاد شد شاید بله. از این سبب باشد
1: و آب ها تازه هم نیستند ببینید بله. که ما خودمون اندیشه نمیکنیم که آبی که از نزدی خونه همون میرود و افلاسی که ما درونی آن میپرتویم یک جوی دیگر جمع شده همین نیز میتواند ضرری جدی رساند به اون نفرانی که غرق میشوند
0: بله وقتی غرق شدن خونخو برای نفس کشیدن دهونک شده بله. میشود چندین بار آب رو مینوشند که غرق برای برابر غرق بله. شدن وقتی که کیسلارود یعنی که هوا نمیرسد
1: نه اینکه تنها به انسان غرق شده ضرر میرساند به من ضرر میرساند امروز ببینید که چقدر ویروس ها در ارگانیسم یک کودک در ارگانیسم یک کلون وقتی که بیمار میشود با بیمارستان میرود ببینید که چقدر ویروس
0: بله اینم یک موضوع است یک مسئله بله. هست که در حقیقت برای تازگی پاکیزه نگو داشتن و اکولوژی تازه ما مبارزه برای
1: در برابر که در یک موضوع بله. دیگر باشم
0: یک موضوع دیگر ما میتون اینو فروختر باز بررسی کنیم و فکر اندیشوهای هر نفری که امروز وابسته به موضوع های گنوبی که ما مطرح میکنیم و صحبت میرویم اونها هم بطرف نباشن همراه ما باشن و رقم ها رو شاید اعلان میکنیم این لحظه شاید نفری است که میخواد در تماس شود رقم های ما رو نمیدوند
1: خب 26152 26172 با ما در ارتباط باشد شنونده های عزیز و موضوع است که هر یک نفری ما باید به این موضوع روشنی اندازیم زیرا هر نفری ما خب فکرها گوناگون است و خیلی خوب می شود که برای یک دیگرمان مصلحت و مشورت دهیم
0: بله در حقیقت امروز مصلحت دادن یا اینکه راهنمایی کردن در سمت اون نفرانی که شاید هوس دارن، ذوق دارن، آبوزی کردن میخوان و به اندیشه بعضی وقت میروند به فکر به آب میدارن و نخست یا میلغشن یا زیر آب میشوند همین حالتی است که در این حالت ما باید یک نفر نجات دهنده در همون گرد اطراف باشد یا شاید یک نفری که خوب آبوزی کرده میتواند همراهش سفر بر کردن یا همراهش بودنش لازم است چون زیاد انسان ها امروز غرق میشوند و به هلاکت میرسند علال خصوص کودکان ما امروز بیشتر باید این نقطه اساسی رو در این موضوع نسبت به کودکان دهیم زیرا فصل تابستان است فصل استراحت است بچه ها بسیارتر می خواهند آبوزی روند آبوزی کنند در دریاها کلچه ها آبوزی کنند کلانسولان چون معمولی در کارهای دولتی هستند فقط روزهای استراحت امکانیت دارند که به بیرون از شهر برای آبوزی کردن برایند
1: خب تا در ارتباط شدن شنونده ها ما می توانیم صحنه رو پیشنهاد شنونده ها گردانیم بعدا بازم صحبت رو در برنامه ادامه می دهیم شنونده های عزیز شما نیز امکان دارید با ما در ارتباط باشید

0: خوب شنونده های عزیز، محفل دوگانه ها مستقیمند پیشنهاد شما میگردد و شما نیز چون گفتیم در آغاز برنامه بی‌طرف نباشید، با ما در ارتباط باشید. موضوع این روز ماست، خوب آموختن فرزندان رو به شنواری، نه فرزندان رو باید ما کمک رسانیم تا شنواری رو از خود کنن، شنواری رو آموزن و خودشون رو و دیگران رو حفظ کنن.
1: در حقیقت اگر امروز ما شنوار نباشیم باید بر لب دریا نرویم. یک مقول است بین خلق، هنگام که شنوار نیستی لب دریا چی میروی؟ و در برابری که حواس دارند فرزند ها، چون که در صحنه میگوید که میفرسونم سیر شد معنی ما رو گیش کرده است که او بوزی می روم هستم بچه
0: و بو بیدید که مادر نیست شکل بیترف استاده گپ می زنم نگه بو که نیست برون هم بورد اگر شکر نیست که اوب شود
1: عجب نیست که هر وقت این یک عدت معمولی است و امروز همروح میکفت برای فرزندش که یک نفر دیگه بو همروح شود رود این خاطرش گویا که جمع می شود که یک نفر همروح است. در چونین حالت ها وزن وقت ما دقت نمیدیم، وقتی که همسایه سختتر کمتر میگوید که من فرزندم رو اجازت نمیدیم، هوشش عقلش در جایش میرسد که در حقیقت در همین روز بارون چیز رو رد دارد، با یکون سخن با یکون چیز میتواند که اروم کند اون فرزند رو. یعنی که بعضی وقت به اندیشه بودن یا که انمون حالت هایی که طبیعت علاقه نو مسوید است برای اوبوزی کردن، فکر نکردن به کوچه برامدن و زیر آب شدن و غرق شدن ها آسان است. امروز اگر گیم که زیاد غرق شوی هست کمتر به گوشیم میرسد، شاید ما اهمیت نمیدیم. خیلی زیاد میشوند وقتی تابستون غرق شدن ها و فوتیدن ها، بیشتری انسان ها از نمون ندونستن نتوانستن او بازی و غرق شدن و فوتیدن ها به مردم دیگر شاید درس میشه و شاید نمین چیزها رو ما باید در مکتب های مخصوص است یا که خودی همون در خونه ها اول کودک رو از خوردی همراه شدن و در یکون اینقدر جای های او بازی در فصل در چهار فصلی سال ما هست.
0: و چند روز پیش در برنامه همکارمان مملکت سعید از کمیته حالتهای فوق‌العاده مهمان بودند، دو نفر متخصص که گفتند ما در ساعتهای درسی با دانشجویان حتی درس میگویم با مکتب بچه ها، و امروز که مکتب خاتمه یافت اونها نمیتوانند و ما میتوانیم که در برنامه ها پیوسته با ایشون در صحبت باشیم تا اینکه برای فرزندان ما، برای خود ما مسلحت ها بدهند تا آموختن همین شنواری رو هر یک نفری ما برای خودمون ضروری حساب کنیم.
1: بله هستن امروز جای های مخصوصی که هرچند با پول است و فرزندان ما میخوان برای آبوزی کردن، برای شنواری رو آموختن و برای ابتاب یافتن بدن، یعنی که انکشاف دادن همون وزن بدن کم کردن یا اینکه پرقوت کردن همون بدن، با مخصوص کورس‌های آبوزی نمونویس می شوند و اونجا متخصصان با اونها علاقه چگونه طرزی درست آبوزی کردن غرق نشدن رو می آموزانند که فکر میکنم اگر پدر مادرمون در قطار آموختن زبان ها، در قطار دیگر فن ها، در قطار دیگر چیزهای مهم با نمین یک چیزی که در نظر اول هیچ چیز نمی توبد آموزاندن فرزندان با آبوزی کردن و طرز درستی در آر برای غرق نشدن نگاه داشتن موازنتی بدن، همین کورس ها رو اگر نمونویس کنند بچه هاشون در یک هفته یک بردو بر رود علاقه کاری خوب می شود.
0: خوب چون همیشه گی شنانده های عزتمند در اینجا خوب صحبت متخصص جای داده می شود و می شنویم متخصص
2: بله،
0: رو این لحظه
2: کوشش می کنیم که در حق سنگینه درست گوتید کوشش می کنیم که دایما متخصصان در صحبت های ما خوب هم با صحبت های ما همراه شما، البته گفته هایشان تفسیر و مصلحت های آنها برای ما ضرور است. و در خط علاقه ما هستند عمر احمد جان، خوب مربی شنواری ماس اون نفری هستند که با قول اگر بگویم پیرکور هستند و در جاده شنواری و با تربیت رساندن شنواران خوب نامدار مشهور امروز جمهوری تاجیکستان سهمی ارزنده دارند. استاد گرامی سلام علیکم.
3: سلام علیکم. سلام
2: خب ما برنامه ما اوید به شنواری و قایده های اون است و زیادتر از همه باید کودکان و نورسان و عموما کلانسالان هم باید قایده های آبازی رو دارن چون دانن چون میخوان اگر آبازی کنن و یا به دریاها و نرها رو هم مرحمه دوستات اندیشه های شما رو و تفسیح های شما رو ما انتظار استیم.
3: بله از همه مهم برای پدر و مادر اینه که آموزشی شنواری با هر یک فرزند خود
2: بله.
3: اگر آنها از خواهم که فرزند آنها در یکان آبانبار یا دریا هست یا که دیگر خیلی کلها هستن غرق نشوند باوری داشته باشند آنها باید فرزند خود در فصل تابستان یعنی که وقتی که مکتبات با انجام میرسند آنها باید مشق و تمرین کنند یا به نزد مربیان رفته با آنها مشق تمرین کنند یا که خصوصا تمام خود آموزی هم میشود لیکن باید هم کلان سال باشه یا پدرش میتونه آموزی کردن آنها رو باید آموزند از همه خوبترش به حوزه شنواری رفتن در کار در اونجا مربی یعنی که میتوانن آنها از اول سر کرده آموزش به تا دست نفس و هم آهنگی دست و پا و نفس رو با آنها آموزند که در وقت آموختن در وقت شنو کردن توانند که نفس کشیدن توانند از همه مهم در شنواری یعنی نفس کشیدن اگر نفس کشیدن هم در حالت شنو کردن شما دور نمی روید و نفس یعنی که با نفس که آب در آمد شما تیز مانده می شود حلاق می شود ممکن که غرق هم شود اگر در موبانی در یکی آب بارها باشید
0: خوب استاد نفران هستند که بسیار شوق و ذوق زیاد دارند برای شنواری را آموختن خوب چی توصیه می دهید به کجاها مراجعه کنند به کجا بروند
3: توصیه بدم ما در امری چه گویم در اصول حوزه شنواری کلان اینه که بهت تمام چیز را دارم اینه که آموزش کودکان کلانسالان و در من اکسپید میگویم در یک ست یکم در اونجا هم مشق و تمرین میدهم یکی بانه بنازدیکی در اونیورسیتی یعنی جزیره گب زنیم
0: دانشگاه ملی
3: دانشگاه ملی که در اونجا حوض اجتماعی وجود دارد یعنی که مجموعی وزیسی هست در اینجا دیگر نمودهای وزیسی هم هستم لیکن حوض اجتماعی هم هست در اینجا مالا که من کار میتونم یعنی که مشق میتونم ورزشگران رو اینه که آدمایی که می بیایم با فرزندان خود اینه که آنهایی که خموره یا آنها تجربه است اینه که بغم های و یا درد میکنن دیگر خیلی دور و دراز هم گوشتن اینه که مسخ طبابتی هم میتیم مسخ آموزش هم میتیم در اینجا برای همین همه وقت من تفصیح میتیم که پدر و مادر پول را دریغ ندارد برای آموزش شنواری فرزندان خود را آموزید که تا دلپور شود که وقتی که آنها به یکان حوض آن بول می روند
0: بله استاد در حالتی که خوب کودک و یا نورس غرق شد و یا شخص کلانسال غرق شده و باید البته آنها را نجات می دهند و سر اولین کارهایی که پس از غرق شوی و از آب بیرون آوردن همون نفران انجام داده می شود بار دیگر بشنوندگان ما مصلحت دهید و یا بار دیگر تکرار کنید خیلی خوب است چرا که طوری گفتیم در فصل تابستان خیلی نفرانی زیاد می خواهند که آبازی کنند مرحمت
3: برای نجات دهنده مثال غرق شونده هر گونه هستند یعنی غرق شونده که اون که بدون فریاد می بیاید اون که تا جواب رفته است به حرکت هستند آنها نجات دهنده باید اون که نه گویم اون که به حرکت است اون را برآوردن از آن بیرون آسان تر است اون که با اینه که آب خورده و داد و فریاد میکند آن را از کفا رفته از موی سر یا از گردن یا از دست گرفته بیرون برآوردن در کار یکم درجه و بزانوی خودی نجات دهنده میموند اگر کودک باشد نبکتر اینه که زیر میکنه که تا او درجه که آب خورده باشد آب بیرون براید در اون حالت وای خوب میکند یعنی کمتر بالاتر پاتو بالاتر باشند وقتی که یک نفر مثال هوا میتیاد یعنی که نفر میتیاد در وای دیگره یعنی که دلی وارو یعنی که ماساژ میکنه ماساژ میدهد
4: ماساژ
3: ده مرتبه ماساژ میدهد واسه که او پورا برومد خیلی این طرف وقت به حرکت میدارد واسه که او از پوست بیرون شد تمام شد وقت جوی نفس شد و به حرکت میدارد که دیو که زنده میشود این را اکوب دیم روی دیم است که پیز با بمرخونه بردن در کل که که مرابیان یعنی که پیز دکترها بابای اکول کنن یا دیگر نمودهای تابطی را با آنها فرمویش کنن انجام دن و فرمون دن
4: بله تو وقتی که به نزد دکتر بردن پزشکان الکا میدونن که با او چی کار کنن
3: البته وای برای که سوزن میذارن برای اون که نک کجا شواز که وای خیلی دیگر این کار اکو تا دیگر آن هست
4: بله مرحمت
3: امین مقصد اساسی یعنی که نوجد جهنده از آب وای رو بیرون براورده
4: بله.
3: یعنی که به حالتی که زنده کردن گویه میشود هست که آدم اون خصوصاً گودکوی هستن که به حرکت یعنی که گویا که کلینیکی تمیر با کلینیکی تمیر مبادر میگردن اونو نفس نمیکردن برای همه اولین درجه نوجود دهنده او رو باید زنده کرد
1: به هوش بیورد
3: به هوش همی زنده کردن به هوش آوردن هست چون اگر که اول سر کرده نباشه و خود با خود یک دو سه دهتا پاس به حلاکت میرستن
4: بله سلامت باشه
0: خب نفره که تماماً شنواری رو نمیتواند در مدت چقدر میاموزد؟
4: بله چند وقت؟
3: این وابستگی داره از خود همه انسان یعنی که گودک هست کلانتال هست و اگر عموماً در کودکی آموزی کرده باشد آموزیش و آسانتر هست یه سل گودکوی میدونن که تماما با آب نزدیک نمیشون ترس دارن اینا با متودی که یعنی که ترس آموزیشی واید دیگر هستن برای آموزیش یک دو درس آموختن دیگر تماشا کنند بیند سل دیگر رو آموزی میکنن مرادی باید گب زنن که دیدی یکان مثال روخیه یعنی که ترس و هم نباید موکرد سخلاصه دور دراز دادیم یکم درجه بخشش یکم درجه باید آموزیش از خوش برسوان من گفتم بود یعنی که مربی پاچزنی را یاد دید بعد دیوم دست زدن را یاد دید سیوم تر نفس کشی را یاد دید چارم هم آهنگی و دست و پارا یاد دید علمین چیزی ضرور ترین در برای شنوار یا که آموزیش شنوار گودکان هم آهنگی دست و پا و نفس
1: علمین نفرونی که نزد شما گفتید که شما میاموزونید همچون متخصیص طولی چند وقت وابسته از هر یک شخصیت وابستگی دارد که در چند وقت میاموزد مبلغش رو ما میتوانیم امروز معین کنیم که یک نفر اگر در حالت آموزش باشد در یک هفته چقدر مبلغ میتواند سپرد و علاقه به شنواری سر کند
4: بله و یا نفرانی که استاد میخوان با آبازی مشغول شد و یا کودکانشان رو سفربر کنند با کجا مراجعه میکنند و یا شخصا به شما و یا سراغه چگونه است استاد؟
3: سراغه من بسیم که من همین جزیره اکسی گویم
1: نزدی دانشگاه ملی
3: دانشگاه ملی در اینجا مجموعه ورزشی وجود دارم
1: بله بله
3: از در اتا گذاشت کدوم را پرسید میگه که مجموعه ورزشی در کجا هست در اینجا هم اشتناواری هست ما سه مربی هستیم مبلغی که اون کودکانی که عموما نمیتوانند تماما نمیتوانند هر ندارد کودک از سالانتال هست هزار سامانی میبوستد
1: در چند وقت این؟
3: یک روز فرد یعنی که در یک هفته سه مراتب با آموزش ما در کار داریم با اونها
1: یعنی که در یک هفته سه مراتب مدت یک ماه هست یعنی یکی همین هفته
3: یک
1: ماه هزار سامان میغلطه
3: هزار سامان میغلطه از کودکانی که میتوانند آموزی کردن یعنی که میتوانند خود میانبان میبندیم آموزی کردن میتوانند آنها 500 سامان میسپارن در یک ماه یک روز پس
4: ساعتشون چند؟
3: ساعت فرق ندارد
1: از خودشون انتخاب میکنن؟
3: که که خواهم انتخاب میکنن از ساعت 9 تا 9 بگاه
1: یعنی که از روی حساب در یک هفته 3 روز باشه، در مدت 12 روز یک شخص میتواند درس گیرد و علاقه به حضور به شنواری اوغوز کند.
3: اگر باشد که یکی نگیم اون دیگر
1: مهمش که مکان را ما معاین کردیم. اون نفرانی که امروز گوش به صدای ما دارند شاید حواس هایشون پیدا شود به اینجا بیان و نام نویس شود.
3: تشکر میگویم برای
0: پیوستید و اندیشه متخصص، یعنی اندیشه خوب برای کلی شنونده هایی که این لحظه ها منتظر بودند و شاید نفرانی که نمیدونستند که به کجا بروند و به کجا مراجعه کنند، خوب برایشون معلومات پیشنهاد کرد.
2: بله استاد تشکر زیاد که با ما پیوست شده.
0: مرحمت
3: اگر هر یک انسان این شنواری هنر است، هنر اگر خیلی من گفتم شنواری ورزش تو هم هنر است، پاک سازنده جسم و جگر است. هر یک انسان میتواند که مشق کند، جسم خود را سالم کند، بدن خود را از همه درد و غم کسلی بیرون کند.
2: بله استاد، اگر به ملال باشد بیاید رقم های تلفن خودتون رو با شنوندگانی ما بار دیگر تکرار کنید و میخواهند نفرانی که میخواهند به آبازی و یا ماز به این مجمع خوب بیروند شاید از رقم تلفن شما زودتر پیوست شوند و یا
3: من تلفن من 918 75 1688 عمر و احمد جان.
2: بله 918-75-1688 شنوندگان عزیز، این تلفنی خوب استاد احمد جان عمرف نفری که مربی شنواری هستند و میتوانند به هر یک نفر به طور اندیدوالی خوب درس بیموزه و ما شنواری رو به اونها خوب یاد دهند. استاد تشکر زیاد که با ما پیوست شدید و از نازکی های شنواری و قایده های خوب قایده هایی که باید نفرانی غرق شده رو نجات دهند یادوار شده. تشکر زیاد، سلامت باشید.
3: زنده
0: باشه، سلامتی. تشکر. خب شنونده های عزیز، هر موضوعی که مطرح میگردد تنها ما به این موضوع روشنی میاندازیم، باقی قضاوت این به شما واگذار میشود و برایتون تنها و تنها سلامتی خواهانیم.
1: بله در حقیقت ما برای همه شما در همه فصل سال، همه روزه، هر دقیقه، هر افیری که ما با شما در تماس می شویم، پیش از همه تنی صحت می خواهیم، خانه آباد، آسایشتگی، آسودگی، روزگار و با پدر مادران همیشه هشدار می کنیم که تحت نظارتیت هم تربیه فرزند، هم تعلیم، هم در حالتهای راحت، در ساعتهای معین و تقسیم بندی، یعنی نقشه روز رو برای فرزندان لکه رجع کنند که بچه های با ترتیب و نظام زندگی عادت کرده باشند و زندگی خود رو با همین ترتیب آغاز کنند، من بعد همین چیز در بدنشون شیند.
2: بله ما امروز در این برنامه تنها یک طرفی یعنی پهلوی تعطیل تابستانه کودکان رو مورد تحلیل قرار دادیم که یکی از آنها یک طوری که ما گفتیم دوست می‌دارن کودکان نورسون و کلان سالون هم خیلی زیاد میپسندند آبازی کردن و شنواری رو، ولی ببینید چگونه خطر داره، چگونه خوب خوف دارد در صورتی ندونستن، در صورتی رعایت نکردن قانون‌های خوب شنواری و آبازی کردن رو. طور متخصص گفتن باید پیش از همه کودکان که به نهرها، به دریا و یا کلها به آبازی می روند البته باید تحت نظارت کلان سالان باشن و پیش از همه آنها باید دانند قایده های آبازی رو.
0: خوب همیشه در مد نظر پدر و مادر باشند و بازم برای شما شنونده های عزیز خانه آباد میخواهیم با شما بوده. من سنگین تیلازاده، همکارم نگینه دورانزاد و هنرمند مردمی تاجیکستان ساجده بانو رحمانه و خانه آباد و تنسیت باشید. کارگردانی برنامه زفری عبدالرحمن.
1: خیر تو هفته دیگر سربلند و سرفراز باشید.

از آغاز یک پرواز میترسم وحی تکراری این کاری

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: خیرمنی روز
2: برنامه فرهنگی و فراغتی همروزه از موج رادیوی صدای دوشنبه.
3: انسان همچون موجودات عالی شکل در رشته های مختلف زندگی از استعداد نادر، قابلیت بی‌نظیر، درک و فهمش خاصه، خصلت آینده بینی و مهارت حاضر جوابی برخوردار است.
2: اگر می خواهید از صفات های نیک و سودمند شما مردم شریف تاجیکستان منفیت بگیرد، پس با برنامه خیرمنی راز بپیوندید و خود را و هموطنان خیش را مسرور و منور گردانید.
3: خیرمنی راز از صدای دوشنبه.
4: برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را ادامه میدیم. سلام دوستداران برنامه های فرهنگی فراغتی و آزمونه رادیو صدای دوشنبه. اینک ما باز در این وقت ساعت در برنامه خیرمنی روز قرار داریم و پیشنهاد داریم این برنامه را با بخش های جالب و شنیدنی.

جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با یکچند قانونها از جمله درباره پلاته حساب جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت دهی درباره تامین چنک یگانه درباره علاقه برقی و درباره اشتراک شهروندان در تامین ترتیبات جمعیتی امضا گذاشتند. چهارده سال پیش 22 ایونی سال 2012 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در دایره اشتراک در کنفرانس ریو جانبیس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و مدیر کلی تشکیلات سازمان ملل متحد عاید به معارف علم و فرهنگ ایرینا باکوا ملاقات انجام دادند. با ابراز هوسمندی جانب تاجیکستان به توسعه منبعه رابطه ها با یونسکو، سرور دولت محترم امامعلی رحمان دقتی همصحبت را به مسئله تشکیل کردن اکسپدیسیه سیوم بین المللی геофизикӣ ба кӯҳҳои Помири Тоҷикистон барои омӯзиши ҳолати кунунии пиряхҳо ва тамайюлҳои тағйирёбии таркиби онҳо ҷалб намуданд.

در این روزی سال 2014 سروری دولت محترم امومالی رحمان با نخستین سفری دولتی وارد شهر کوالا لومپور پایتخت ملایزیا شده با پوچوی ملایزیا والا حضرت ابوالحلیم معظم و سروزیر این دولت نجیب عبدالرزاق ملاقات کردند.

24 сол қабл 22 июни соли 2002 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ҷудо намудани маблағ барои таҳқиқоти археологӣ фармоиш имзо карданд. چون این رویداد ها بقیه گرفته شده است، 22 میونی سال 2003 در جمهوری تاجیکستان باید بباری نمودن تغییر لاوه ها با کنستیتوسیا رای پرسی عمومی خلقی گذرانیده شد. در این روز سال 2011 مسائلی دو جانبه همکاری تاجیکستان و سازمانی شهرنامه اتلانتیکای شمالی در دایره برنامه همکاری با خاطر صلح بررسی گردیدند. 22 میونی سال 2016 در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند و خوری 13 وزیران فرهنگی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید.

0: میشنویم شنوانده اولین رو در بخش یک سوال. الو متاسفانه شنوانده در خطی علاقه بود و نمیدونیم مرحبا شنوانده عزیز، اگر خواهید که غالب این بخش ایلون شوید با ما زنگ زنید. الو سلام علیکم. بله سلام علیکم.
1: سلام علیکم آقای سیف الله.
0: و علیکم بر سلام.
1: من مظفر از نه همدانی.
0: بسیار خوب مظفر، مرحمت.
1: اولین بار در آلمان نفقه پیرانسالی سال 1889 تعیین کرده شد.
0: جاری کرده شد.
1: جاری گردید، بله.
0: سال 1889
1: در آلمان
0: اولین مراتبه نفقه پیران سالی جاری کرده شد. جواب شما درست است مظفر، سلامت باشید. غالبی بخش یک سوال اعلان شدید، تبریک میکنم شما رو. بفکرم که از رسانه های تیلاتی بفکرم که از خوار بیشتر استفاده میکنید. همین تا
1: همین پیسرم در همین نظرم اما میوبد بعضی سوال رو من میوبد او رو یوردم ادم او من رو همون
0: سرتون چند سال است؟
1: دانشجوی کورس یکم دانشگاه ملی تاجیکستان با وسط کوتا میخوند.
0: سلامت باشند، فکر میکنم که آینده برای این وطن خدمت خواهند کرد.
1: بله بله
0: پدرانش خواهشون. بله
1: من یک شنونده همی فعال همی رادیو گلبر گفتنی از شهر وعدد است، پسرشان امروز 15 ساله میشن. من را سمیم بی تبریک و مبارک بود میگویم. میخواهم که دویم در خدمت پدر مدر باشد، پرچمبردار همی تاجیکستان باشد. یک سرود درخواست میکنم همی مدرش خواهر گیرامی گلبر بسیار همی مخلصی زبان نور رو هست، همی یک سرود زبان رو کارگردان و بخاطری همی گلبر خواهرم و فرزندش و زادروزش باز یک باریگر تبریکش میکنم.
0: سلامت باشد مزفر،
1: رحمت بر شما برای ریکورد.
0: تشکر. بخش یک سوال بود دوستان عزیز و گفتیم که باری اول یعنی که سال چند نقطرش در کجا اولین مراتبه نفقه پرانسال جاری کرده شد و مظفر این سوال رو جواب پیدا کردن که سال 1889 در آلمان نفقه پرانسال جاری کرده شد. خب از زبان رو با گفتن زفر علاقه اومده کردن سال رو اینک یک جمع میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: برنامه خیرمانی روز را مستقیما از صدای دوشنبه

0: гузориши муфассал.
1: Дар боғи ба номи устод Садриддин Айнӣ рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода идомабахши ин мавзӯъ.
2: дар чорабини маҳсули дасти ҳунармандону деҳқонон, кишоварзон ва дигар маҳсулотҳои корхонаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба маърази тамошо гузошта шуд. Исохоҷа Карим Хоҷаев, раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати ноҳия, бо як рӯҳияи баланд аз баргузор гардидани рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ изҳори қаноатмандӣ намуд.
3: من امروز جناب عالی پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت به منتداری بیان میکنیم که امروز خلق نوحی باباجان غفورو صنعت خود را محصولات کشاورزی خود را همه ساحه روزی صنعت ما در پایتخت عزیزی مهربان ما همه مردم والیده با یک قردود با یک خرسندی جشن گرفته استادیم هر یک واخوری هر یک جشن این متحد شوی این همین وحدت ان همین اون چی که به دست آورد مردم خلق تاجیک با راهبری اساسگذار صلح و وحدت جناب عالی محترم امام علی رحمان این همش آینده تاجیکستان آینده درخشان تاجیکستان
2: همزمان در چورابینی نمایندگان کسب و کاری گوناگون قالیبانی آزمون‌های سطح جمهوریوی در روزهای فرهنگی نوحیه باباجان غفورو فعالانه اشتراک نمودند چی توری احمدی و شهناز هنرمندی نوحیه باباجان غفورو قاید کرد و اشتراکچی فعالی آزمون های سطح جمهوریوی بوده بارها جای های نمایان را اشغال نموده است.
4: آزمون های نوکیوی سطح جمهوریوی اشتراک نموده چی با جای های اول را بیستم شش با شخصیزی بیستم آفرین دستاور دیمان یک مطلب سطح رنگ بود نوکیوی ولویتی و جمهور اشتراک نموده سزاوی شاه جایزه گردیدم و آزمون دیگری من 1026 استاد و شاگرد بهترین ناحیه ولایت جنوب جای اول بودم
2: در دایره روزهای فرهنگی ناحیه باباجان غفوروف دهقانان دسترنج خود محصولات کشاورزی را با نرخهای دسترس پیشکشی ساکنان و مهمانان پایتخت نمودند که باعث قناعتمندی جمع‌آمدگان گردید سلمان سلطانزاده صدای دوشنبه
5: اویو درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: تب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی با شما کمک می رساند با کودکانی از سینی دو سالا باشد پردیفین کیدز
8: پردیفین از شرکتی ویگا فار
9: کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان می کند آزمون در دو نامینیاسیا بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاهی تربیوی در سمت تربیه وطندوستی شهروندان برگزار گردیده از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد برای جای یکم 15000 сомонӣ барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд

0: дӯстони азиз акнун фурсат барои шумо дода мешавад. Ё занг бизанед, ё бинависед. Фаъол бошед, ғолиб биёед ва соҳиби тӯҳфа бигардед. Марҷона менависад: Юлдуз Турдиева, Мансур Миримафтон. متاسفانه میری مفتون قبول دو جواب دیگرتون نادرست است. امکان داریم که شنوانده را گوش کنیم. اونهایی که مایل و خواهش اشتراک کردن دارن. سلام علیکم بفرمایید.
1: سلام علیکم آقای فیروزمان مظفر.
0: مظفر برای شما خوشی میخوام. خوش اومدن برامد.
1: از شما یکم سرود سرودی سرنده ازبکستان است. بهرام نظروف.
0: بله.
1: دیم سیوش کمایشی.
0: بله.
1: سیم باشد بابا معلوم میری مفتون.
0: آسان آفرین کف کوبی برای شما. جان
1: کمان درست است. رحمت.
0: چی خدمت برادر عزیز از ما؟
1: همه سرود هم میری مفتون رو پخش میکرد کارگردان نشود.
0: سلامت و سربلند باشد. استراحت خوب و خوش و با فراغت برای شما من تمنا دارم. حالا یک جو میری مفتون رو گوش میکنیم. مرامت. Thank you.

0: درود هم وطنان هم زبانان سایری شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان خوبی من پر از نشاط باشد هر کجا باشد باور دارم که یک یک گردی این سفره دور میزنیم جمع میشویم با هم صحبت میکنیم میخندیم و هر چی که از زندگی غصه هاست از هم دور میکنیم عزیزان خوبی من رادیوی صدای دوشنبه را در همه جا میشنوند شما ما رو الان که من اومدم اینجا و خب برنامه رو آغاز کردیم رنا بانو اونجا است ما رو در کجا میشنوید بیت میگذاریم به بخش اولی برنامه ما رو در همه جا میشنوند
1: در روسیه هم گوش میکنند شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
2: من محمد سلیم هستم از ولایت تخار کشور همجوار افغانستان شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنم.
3: من عبدالحمید غفورزاده ساکن دهکده سینه نوی دهنه همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنم. شما چی؟ بله عزیزان خوبی من شما ما رو در کجا پیگیر هستید میدونم که شما پیگیر هستید ولی نمیدونم کجا بیاد زنگ میزنیم از حال و هوای همدیگر با خبر میشویم میگویم از کجا ما برنامه رو گوش داریم چی کار رو بر داریم امروز چی گونه روز بود برایمون و اکنون زنگ تلفنی داریم خیلی شدم که شما زنگ میزنید ما شما رو میشنویم
4: السلام علیکم
0: سلام علیکم
4: امکان دوم شما درسته
0: زنده باشین یک جهان سپاس
4: من از نوحی دیوشید دیهی دردست اونچی من بابای مهرومان
0: خوب بابا مهرومان چی بابا دارید؟
4: شما درست نیست سلام نده سلام با کورماندون با شنواندگان ردیس صدای دوشنبه میرسانم
0: یک جهان سپاس منم شاد شدم که شما بابای مهرومان همسفر برنامه ما هستید اکنون که همسفر برنامه ما هستید زنگ زدید خوب
4: من نامم عبدالرزاق
0: خوب عبدالرزاق
4: یک دو سرود درخواست می نمویم
0: خوب
4: از ارکین اردنایف سرود با نوم با قدرم می رسه روزی که من زیر زمین باشم
0: احسن بابای عبدالرزاق الهی همیشه روی زمین باشید همیشه یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما هستید شنیدید از ناحیه دیوشید از دورترین منطقه های تاجیکستان همسفری برنامه ما هستند حتما در رفت برنامه با دست دادن فرصت رنابانو بهترین سرود رو برای شما عزیز پخش میکند شنونده دوم از کجا زنگ میزند من نمیدونم ما میشنویم شما رو خوب رنابانو میگوید که هنوز زنگ زده ایستادن شنونده ها اندک فرصتید تا رقم چینند خوب رقم چیندن یا نه شنونده های ما خوب هستن سره رقم میچینند در یک رقم چند زنگی تلفنی میوید ما شما رو میشنویم
5: سلام علیکم خیلی محبتتون
0: سلام روزتون بخیر بشه شما کی هستید
5: روز شما هم بخیر شدی باشد من دوستاره هستم از نوحیه دنگره به های ملکوه
0: خوب گلسره جون از نوحیه دنگره از کدوم دیه؟
5: دهی مالیکوا
0: دهی
5: مالیکوا مالیکوا
0: مالیکوا عجب نومی زیبایی خوب اکنون گل سرابونه هم سفری برنامه ما هست
5: جماعت یخسو
0: خیلی خوب اکنون گل سرابون اولی وقتی با زنگ میزنی دمی تر نی
5: ما کم بر میزنم نکی من شنوانده دویمی هستم از کردی رادیو رو دوست میداشتم فقط رادیو گوش میکنم با شما در تمو تم نباشم همه وقت با رادیو هستم من
0: همیشه محبتی ما در قلب شما هستم این طور نه
5: بله من کم زن میزنم و اما با شما نیزم همه وقت من در وقتی غم اشتادیم
0: میدونید گلسره جان یک بزرگ میگوید که گر به ظاهر از تو دورم دور میفهمی خطاست آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناسم این طور نه یک جهان سپاس اکنون گلسره جان یک روز زندگی کم کم پایان میوبد عصر میشود کم کم روز به انجام میرسد امروز چگونه روز داشتید چه حال و هوا داشتید
5: همه روز اینم رادیو خیلی خوش و خوشبخت میگذرد
0: در خانه با کارهای خانه با سامان دادن کارها
5: البته من همین رفت زندگی من бор ҳами чӣ хел гӯям бор ҳами маслиҳатҳои радио хонавода ҳами ҳамаи барномаша гӯш мекунам албатта ҳами зиндагии хушбахтинам аз ҳами маслиҳатҳои радио
0: якҷавон сипос мо ҳам шод мешавем ки вақти шунавандаи мо ин қадар боэҳтиром дар бораи барномаҳои мо суҳбат мекунад ҳама хушиҳои худро аз барномаҳои мо мебинад акнун гулсанаҷон ҳамсафари барномаи мо будед як гӯширо бардоштеду занг задед
5: бале
0: чӣ мехостед
5: агар боша ягон суруди тарбиявӣ
0: хуб ягон суруди тарбиявӣ як ҷаҳон сипос ман навишта кардам ҳатман раъноҷон барои шумо пахш мекунад шунавандаи мо буд аз ҷамоати ёхсӯи данғара хуб шунавандаи дигар аз куҷо занг мезанад сари кадом ҳолу ҳавои зиндагӣ ҳамсафарӣ дорад моро ман намедонам акнун мешунавем рӯзатон ба хайр бошад ки ҳастон су
6: ало
0: салому алайкум меҳрумшоҳ
6: ассалому алайкум ақои мамлакатбонум саноти якшаму зебои зиндагиатон бахайр
0: барои шумоам ҳамчунин акнун эҳром шо ҳамсафари барномаи мо ҳастед мо субҳ вақте ки суҳбат мекардем шумо ду маротиба эфир баромадед инҷо як шунаванда аҷаб навишт медонед бед намехоҳам хондану вале мехоҳам мегӯяд ки хуб бисёр эфир мебарояд эҳром шо дар як рӯз чанд маротиба ман гуфтам ки вай шояд офтоби бахт барояш механдад ҳама мехоҳанд занг задан
6: як сухан аст дар байни мардум мегӯям ки тавонӣ дар намонӣ бояд инсонҳо кӯшиш кунанд ман шунавандаи асили радиои сари душанбе мебошам тамоми шабакаҳои радиоиро дӯст медорам ва кӯшиш мекунам ки бо тамоми ровиён ҳамсуҳбат шавам ва аз суҳбатҳои гарму гувораи шумо ғизаи маънавӣ мебардорам
0: якҷаҳон сипос акнун ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед
6: вале ин шоми душанберо хело интизор будам ки кай барнома оғоз мешавад ду мамлакати саид ҳамсуҳбат мешавем хело хурсанд ҳастам ва як суруд аз апай раънобону эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ақди барнома як суруди беҳтарини қобилҷон зарипов суруди хунингул агар пайдо кунам
0: хуб ман навишта кардам ҳатман якҷаҳон сипос ҳамсафари барномаи мо буданд эҳромшо ва акнун шунавандаи мо шунавандаи ниҳоӣ дар ҳамин бахш мешавад хеле номаҳои шумо мерасанд як як пайғомҳои хуби шумо барои шунавандаҳои дигар ва ман ҳатман бо даст додани фурсат номаҳои шуморо ҳам мехонам акнун шунаванда дорем биёед бишнавем ки ҳастонсу ки ба мо занг мезанад аз куҷо занг мезанад мо шуморо мешунавед салом алайкум фирӯзаҷон чӣ ҳолу ҳаво доред беҳтарин акнун пӯшида набошад шумо чӣ хӯрок мепазед фатир шӯрбо чиқадар зебо чиқадар нағз воқеан бисёр хуб аст хӯрокҳои миллии мо чиқадар лаззати дигар дорад
5: ёк одам сурбора меандозад гӯш намеандозад лубина меандозад ман гӯш намеандозам луби калфи бисёр луби сирхаи сафедар мошаолагӣ меандоз

گفتم خاله هوایم خوب. گفت شما خیلی چاق شده اید، فربه شده اید. من خندیدم، گفتم چرا این گونه گفتید؟ بعد گفتن که چاقی بسیار بد است خانم، شما میدونید چی خورید؟ من گفتم چی خورم؟ لوبیا خورید و افشورده انگور خورید. افشورده انگور این برای شما مصلحت شنونده های من. این رو یک نفر دکتر بود است که رادیو کدام یک برنامه های رادیویی اومده است، از این در بیرون میشد است، من با هم صحبت شدیم رو برا و خوب گفتن که همین انگور حاضر غوره هست که غوره انگور رو میگیرید میجفید آبش رو هر صبح یک پیاله از همون مینوشید تا ابد هیچی نمیخورید و خوب نصف روزی شد یک چند دانه مایز میخورید و تا شام دیگر هیچ چیز نمیخورید بگو یک خوب پیاله دیگر جرغان میخورید با همین. من نمیدونم که اگر اینگونه کنم من به برنامه دیگر میرسم یا نه. من خیلی پرخور هستم شنوندای ارجمند، از همین خاطر من برای شما عزیز مصلحت دادم که پرخوری بسیار چیزی بد است، فربهی هم بسیار چیزی بد است. جان خود من اکنون یک سرود خیلی جذاب و دینشی را براتون رنوبونو تقدیم می‌دارم. هر کجا باشید عزیزان خوبی من، بیرقصید شاد شوید و همیشه هم سفری برنامه های ما مونید. ها کدام بخش رو باید بگویم؟ کدام بخش رو انتظار می‌شیم؟ دیروز نگفته نماند، دیروز چیله تابستون در اومد و همین چیله تابستون با کیهون با افتابی ما وابسته است عزیزان خوبی من و ما و کیهان رو میشنویم. پس آن تیزگو یک کارو شما مدگی بگیرین برای زنگ زدن، دور نرمی رایی.

0: صدایی از محبت، آوایی از صداقت، نوایی از نزاکت و لطافت در موجی رادیوی صدای دوشنبه.
1: شماتون بخیر باشد عزیزان، اینجا نامه ها خیلی زیاد رسیدن. سرایو می نویسد که در شهر نونرک شما رو گوش داریم، سلام با کارگردان یک سرود از دمیر بکالی پخش می کردید، با دوستم سعید جعفر می بخشم، مخلص شما سرایو از شهر نونرک. سمر می نویسد که در دنگره شما رو گوش کرده استودای مزاکی رشیدی یک سرود پخش کنید. خوب روشن صابیروف می نویسند که سلام با دوست خود بگذار. خوب نامه رفشان اندکی پایین تر است، شاید پیدا کردم میخونم خوب نورافشان میرزایوا می نویسد که درود پر از مهر نثارتان کارمندان رادیوی دوست داشتم صدای دوشنبه، با جهانی سپاس برای برنامه جالب و رنگین، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. پیغام به دوستان عزیزم استاد حسنبای جوراقلوف، عبدالحمید غفورزاده، رفشان صابیروف، هرچند دیر باز در صحبت نیستیم اما مهرم خوب مهرشون همیشه در دل من است. ترانه زیبا نور و ترانه عزیز دل من خوب عزیز دل من باشد بهتر با مهر زیاد نورافشان میرزایوا. یک جان سپاس برای نامه ها و یک شنونده خوبمون یک غزل گفتن، یک خوب سرود تربیوید و رانو بونو برای شما پیشنهاد میکنند. بخشی دانستان خوب را انتظار شوید.
2: امروز در تاریخ
3: دومی یونی سال 2026 میلادی است، 173مین روز سال و تا انجام آن 192 روز دیگر باقی مانده است. 22 یونی سال 1941 یکی از سنای فجوی تاریخی روسیه روز خاطره و اندو است که آغاز جنگ بزرگ وطنی بخشیده می شود. این روز خاطره همه آنهایی می باشد که در جنگ هلاک شدند، در اسارت از آب و قوت کشیدند و یا در فرونت با گرسنگی و سختی ها گرفتار شدند. پگاهی بر وقت 22 یونی سال 1941 یعنی به اعلان جنگ به اتفاق شوروی هجوم کرد و ابیکت های حربی و استراتژی و اینچنین شهرهای سرشمون و سرحدی دولتی تا 250-300 کیلومتر ضربه سخت زد. همین طور جنگ بزرگ وطنی پرشدت و خونین سر شد، جنگی که 1418 شبانه روز دوام کرد و در آن اتحاد جماهیر شوروی تقریبا 27 میلیون کس را تلف داد که شهروندان تاجیکستان نیز در آن اشتراک ورزیدند. تاریخ در همه زمان نوشته می شود و تاریخ هیچ کس و هیچ چیز را فراموش نمی نماید.
2: امروز در تاریخ
3: روز جهانی شتر که با ابتکار بیولوژی عرب عبدالرازق برای جلب توجه به استواری قابل ملاحظه این حیوان ها و نقش حیاتی آنها در تاریخ تمدن بشر تأسیس داده شده است، همه سال 22 ایون تجریر می شود. در جهان دو نمود شتر ها، یک کهانه و دو کهانه موجودند که وطنی اصلی آنها منطقه های گرم و بیابانی کره ارض است. شتر ها طاقت پذیرترین حیوان سیاره محسوب یافته، حتی ماها می توانند به آب زندگی کنند. عالمان زوولوژی ابراز داشتند که با طور کافی آب در قسم های درونی معده ذخیره گشته در حال توی ضروری مصرف کرده می شود. شتورها حیوان های همه خورند و در خوجگی خلق مملکت های مثل عربستان و افریقا خیلی فراوان استفاده برده می شوند. امروز روز جهانی شتورها بوده است. روز جهانی آبازی هم سال 22 ایون تجدید می شود. این جشن غیر رسمی ولی این هم باشد در سال 2018 تأسیس داده شده است تا عبرت حیاتن مهم بشریت، تا ارتباط حیاتن مهمی بشریت به آب، اهمیت دسترسی به آبهای پاک و منفیت های سالمی جامعه برانی آبازی را نشان دهد. قید کردن به مورد است که هر سال تقریبا 236 هزار نفر در عالم از غرق شوی می فوتند. آدمان سن و سال گوناگون از یک سال تا 60 ساله را این رقم ها فرا گیرند و امروز آدمان پس از زمستانی طولانی و بهاری سربریش اکنون نفسی آسوده کشیده با آبازی مشغول میشوند. اما شما از روی احتیاط کار بگیرید، برچو که برای آبازی ممنوع است برای آبازی نروید. امروز روز جهانی آبازی بوده است. روز جهانی جنگل های بارانی همه سال 22 ایون تجلیل می شود. این روز به مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی در برای بریدن جنگل، حفظ اکاسیستم های نادری سیاره و حفظ نباتات و حیوانات زیر خطر نابودشوی تأسیس داده شده است. دلیل ها و خصوصیت های اساسی جنگل های تروپیکی در اکاسیستم این است که جنگل های تروپیکی تقریبا 40% سطح زمین را فرا می گیرند و آنها 20% اکسیژن جهانی را استحصال می کنند و منزلی زیاد از نصف تمام намудҳои растаниҳои ҳайвоноти ҷавон мебошанд. Сарсабзу хӯрамгардонии муҳити зист вазифаи якоякии инсоният аст. Имрӯз шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. Баромаи мо боза медома дорад.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.
1: Донистан хуб аст.
2: شاید می پرسید که آیا امروز هم در جهان هستند دولت هایی که روش سوسیالیستی رو پیشه خود کردند؟ آره، در دنیای حاضره 5 دولت موجود است که به سوسیالیسم صادق بودن خود را رسما اعلام می کنند. آنها را پارتی های حکمرانی کمونیستی و سوسیالیستی اداره می کنند و این مملکت ها داخل می شوند. رеспوبلیکای خلقی خیتای، قوای بزرگ جهانی ساخت سوسیالیسم دارای خصوصیات خیتای که سیستم سیاسی را برابری پارتی کمونیستی با اقتصادیات دینامیکی بزرگ پیوست میکند و ویتنام دولتی که در آن پارتی کمونیستی حکومت را در دست دارد با مدل اقتصادیات بازارگانی با سوسیالیستی نگرانده شده را به عمل میبرارد. کوبا یکی از قدیم ترین کشورهایی است که اقتصاد نقشوی دارد و واسطه استحصالات اساساً دولتی میباشد و با کشور حزب کمونیستی روبری میکند. جمهوری خلقی دموکراتیک کره دولت است که آن را پارتی میخانیکی کره اداره میکند. با ایدئولوژی شورجی و استفاده متمرکز قطع نظارت شونده تکیه میکند. لاوس رسما به نام رеспوبلیکای خلقی دموکراتیک لاوس موجود است. مملکت را پارتی خلقی رولوسیونی اداره میکند. تدریجاً به اقتصادیات کشوده و روشن میگذرد. مملکت های دیگر مثل نیپال یا نیکاراگوا هستند که در آن کنستیتوسیا های آنها پرینسیپ های سوسیالیستی مقرر کرده شدند، ولی سیستم های سیاسی و اقتصادی آنها کاراکتری بیشتر آمیخته بوده عنصر های پرزور کپیتالیسم را در بر میگیرد. دانستن معلومات ها در همه پهلوها برای آدمان خوب است و شما از بخش ما موردی دولت های سوسیالیستی جهان شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد.
3: برنامه های رنگین،
4: سرود و ترانه های دلنشین
3: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: шарҳи варзиш.
1: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дорад ва мухлисон шоҳиди як қатор рақобатҳои ҷолибу хотирмон гардиданд. Дар бозиҳои рӯзҳои 20-ум, 21-ум дастаҳои мунтахаб барои роҳ ёфтанд ва марҳилаи плей-офф муборизаи шадид бурда натиҷаҳои муҳим ба даст оварданд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: рӯзи 20-уми июн мунтахабҳои олмон ва кот-дивуара дидори хотирмон доштанд. Бозӣ бо бартарии футболбозони олмонӣ ҷарён гирифта, онҳо тавонистанд бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст оранд. қаҳрамони асосии ин вохӯрӣ Дениз Ундав гардид, ки ҳар ду голи дастаи худро ба самар расонд. Мунтахаби кот-дивуара низ бозии хуб нишон дода, то дақиқаҳои охир барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат мубориза бурд. аммо таҷрибаи бештари футболбозони олмон имкон дод, ки се имтиёзи муҳимро соҳиб шаванд. бо ин пирӯзӣ منتخب آلمان موقع خود را در گروه مستحکم نموده به مرحله بعدی نزدیکتر گردید. در بازی دیگری روز منتخب ژاپن بر تیم تونس با حساب کلونی 4-0 غلبه کرد. فوتبالبازان ژاپنی از دقیقه های اول تشبث را به دست گرفته بازی جالب و هماهنگ نشان داد. حمله های پی در پی و استفاده ثمرناک امکانات های گلزنی باعث گردید که آنها یکی از پیروزی های کلانترین خود را در این مسابقه به قید گیرند. پس از این نتیجه بسیاری از کارشناسان منتخب ژاپن را یکی از دسته‌های پرقدرت در چمپیوناتی جهان 2026 نامیدند. بازی‌های روزی 21 نیز پرشدت و جالب برگزار شدند. در یکی از رقابت‌های اساسی منتخب اسپانیا با حساب 4-0 تیم عربستان سعودی را شکست داد. اسپانی‌ها از آغاز بازی نظارت توپ و تشبث را در اختیار داشته، رقیب را تحت فشار دائمی قرار دادند. در هیئت این دسته هنر انفرادی و بازی دستوی در سطح بلند به نظر رسید. این پیروزی به اسپانیا امکان داد که موقع خود را در گروه بهتر نماید و برای راحت به دور پلی آف امکانات های بیشتر پیدا کند. در میدان دیگر بلژیک و ایران به هم آمدند. این بازی توجه زیادی مخلصان را به خود جلب نمود و هر دو دسته برای به دست آوردن 3 امتیاز تلاش کردند، اما بازی به نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت و مبارزه برای راحت به دور بعدی خیلی شدید باقی میماند و هر یک بازی که در گروه جی جریان میگیرد اهمیت حقوقی دارد. در واخوری دیگر اوروگوای با کابو ورد مساوی 2-2 کرد. با وجود آنکه اوروگوای از فاوریت های گروه به حساب می رود، منتخب کابو ورد نیز بازی جسورانه نشان داده اثبات نمود که می تواند برای رقیبان نامدار مشکلات زیاد ایجاد کند. همین طریق روزهای استراحت در چمپیونات جهان 2026 با پیروزی های مهم آلمان، ژاپن و اسپانیا خاطرمان گردید. مبارزه برای راه یافتن به مرحله پلی آف روز از روز شدت گرفته، مخلصان رو انتظاری بازی های باز هم جالب تر میگذارد.
3: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже

0: از تاریخ یک سرود.
1: عزیزی دوری دوری من خماشی خماشی
2: از تاریخ یک سرود.
0: از تاریخ یک سرود.
3: این صبح از تاریخ سرود مادر گلچه ربانو صادق و هنرمند تاجیک سخن میگویم، همان فلکی خوبه که مورد مادر سرود است

0: و خودی استاد گلچهرا صادق و از تاریخ پیدایش این سرود که با آغاز فعالیت هنرمندی او رب داشته است یاد آورده از مادر عزیزش نیز به نیکی یاد آوردند.
1: ما زنک خداداد بودم که این خیل شوهر بزرگ خداداد تقدیر ما را یک تا کرد. او غیجا که مدی تار. آنوی یک دیگر در صنعت کار چی کردیم. ما پناهی می رفتم قطعی شوهرم کنشیرتا و مادری ما نمی فهمید. نمی دونیش. چند وقتا هم تاری کار کهیم کار که همین در شمبه چیم سلینو بودم. می رفتیم آزمونو دا رمتی اکای آدینه و انا قطعی شوهرم هم تاری افتاوشو می رفتم و مادرم هم بشتم که اوچا می گویم این همین زنگ منو به حد همین جمعور پوچاور دوست می گیرم پلدنویا. اوچا می گویم همین در شمبه دا همین سلینو بود همین خیلی جمعوروی پلدنوی خشروی اومداش که پوچاور نمی نونیم همین افتاوشی تایور قطعی همین شوهرم و اکای آدینه شم برم خرم بگیریم بیام. ایتارش که گفتیم فورویش که پلادنوی. ای بگو خواب بچه هم برام هم خالت ها بگم. من نیام شوی را بگم شم جام کنند به تمتم بیام. هرکه خدا داد باید. مایش گفت شما را جام کرد درده شم دادو. اون چنی فاموش این قدر نمیدو خیم و یاش بدهیم یاش بدهیم. بعد رفتیم. خیلی من چی میکنم؟ من پناهی با گفتم میرم بر اومد میکنم. یا ما سلاوم خاک میمالم میشنیم ایچ گفتی این میرم در روامی رادیو دا آوازم میبرورم گزیتا دا صورت هم میبرورم این همسایی آوازی میرم ما ایشین چهار و پنج توی همین دخترک توی رو همه را ما میگذاروندم زنکو ماما میگن اپای باش بی یا گپا پرسی بود میگه چی این دختری تو ارتیشی هستی آواز شما در رادیو شنگی ای نی دکو نی جونی گپا نگو نی نی همی نی میگه که اوه میگه نیه گپنم میروان ای گزید همین صورت ها ما قیچی میکنن میورن مادر ما نشون میتن همین دختر خدم نیسته همین میبینه دیگه همین تابی اوچم خیره شوه و بسار ما همین گزلا میشوه ولی ما درک نه باید خیلی میوان خرسانی یا پلدنوی رو میخرم خیلی میوان که همین قواقه اوچم دختگی میوان وقت چکوکه بشه میده مکه یا همین وشم سوز راست میگفته با بایوردی که این تک میورده ای رجا میمونده کنشرتی میرفته او دیگه خواب کدیم تویا دا گشتیم کنشرتو با گشتیم دید که ای این کار با بهترین بوده بهترین بده از ما داشتی کدو چم قطی خیلی او قریده ای اشتیش خوبید بعد فهمید که دردنی و چی لپایی
0: حالا همین فلکی مادر را خودشان قرائت میکنند و شما به قدر مادران برسید.

جو.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: مبارکشان نامه می نویسد که فرزند گلبرگ هستم. منصور را به مناسبت زادروزش صمیمانه تبریک میکنم. از ذکر الله حکیموف یک سرود میموندید، خیلی شاد میشدم. این را میبخشم به منصور. و کنون شنوندای ارجمند، در بخشی مول و محصولات از سودای جهانی روغن صحبت میکنیم. شما بشنوید و همسفری برنامه ما مانید.
2: خرید و فروش،
3: واردات و صادرات جهانی در مال و محصولات نیازی اولی مردم،
2: سودا اساسی رشد کشورهاست.
3: بخش از برنامه ما.
1: بازار جهانی روغن رستنی یک ساحه است که ارزش بیش از 80 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و حجم پیش بینی شده استحصال آن تقریبا 234 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. چهار نمود اساسی روغن تقریبا 90% حجم عمومی سودای جهانی را تشکیل می‌دهد. روغن خرما یا پالما پیشصف بی‌شبهه می‌باشد. پس از آن سویا، رابس و روغن.

0: صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز میتوانید گوش کنید.
1: شما برنامه دوری سفره رو شنیدید و شنانده های عجمن بخش سلامت باشید. انجام بخش برنامه ما خیر از آن شما تون خوش باشد.
2: اهالی سالم جامعه سالم رو به بار می آورد.
3: بیمار نشوید.
2: سلامتی شما آرزوی همیشگی ما.
3: بخش نوبتی ما سلامت باشید.
2: سلامت.
4: یکم راستانی که بین مردم ما به نهایت زیاد پهن شدگی است این تخش است. ترکیب تخش دوستان عزیز از روغن افیر مثل تویون و بیاکتیو های فلاوانوید ها عبارت است و اینچنین از کلسی و کلی بوی است. نگفته نمونه دوستان عزیز که فایده تخش تنها در سطح پریکلینیکی در لابراتوری ها تصدیق شدگی است ولی در آدمان یعنی تا هنوز تحقیقات ها ادامه دارند و تا هنوز اثبات شدگی نیست. ولی به هر حال دوستان عزیز من برای شما توصیه میدم که حتما این چیزا رو همچون توابط ایلوگی استفاده کنید، یعنی داروهایی که برای شما دکتران می نویسند میتونید این چیزا استفاده کنید. ولی من میفهمم که چی مقدار اصلا اهمیت داده گرفتن مردم ما همین تخچو به نهایت زیادی باید استعمال میکنن حالان که از 1-2 گرم زیادی اون برای شما به نهایت ضرر داره. برای کدام بیماری ها زیادتر همین چیز میتونه استفاده شود؟ برای توبات پرازیت ها گلمینت ها میتونه برای شما کمک رساند و اینچنین هنگامی بیماری های باکتریوی مثل پنیومانیا، التهاب شوش، برانخیت و دیگر بیماری التهابی حتی پراستاتیت. ولی باز میگم همچون توابط ایلوگی اینچنین میتونید هنگامی بالانشوی حرارت بدن اون رو نیز میتونید استفاده کنید و کمک میکنه که حرارت بدن شما پس شود. و چه خیلی گفتم از 1-2 گرم زیاد بعد اون رو استعمال کردن در یک شبانه روز ممکن نیست و اینچنین زنهایی که حامله دار هستند، شیرده هستند و کودکان خردسال استعمال کردن این چیز رو عموما توصیه نمیدیم سونیز و اون رو در شکل نستویکی یعنی اون رو دم میدید و بدن میتونید نوشید. باز یک بار دیگر تکرار میکنم همچون توابط ایلوگی نه همچون توابط اساسی، حتما باید داروی خود رو استعمال کنید و این چیز رو میتونید همچون توابط ایلوگی استعمال کنید.

0: من جان فدایت ای وطن، هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن، این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن، وطن
2: توی وطن، وطن

0: гузориши муфассал.
1: Дар боғи ба номи устод Садриддин Айнӣ рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода идома бахши ин мавзӯъ.
2: дар чорабинии маҳсули дасти ҳунармандону деҳқонон, кишоварзон ва дигар маҳсулотҳои корхонаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба маърази тамошо гузошта шуд. Исохоҷа Карим Хоҷаев, раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати ноҳия, бо як рӯҳияи баланд аз баргузор гардидани рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ изҳори қаноатмандӣ намуд.
3: من امروز جناب عالی پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت به منتداری بیان میکنیم که امروز خلق نوحی باباجان غفورو صنعت خود را محصولات کشاورزی خود را همه ساحه روزی صنعت ما در پایتخت عزیز مهربان ما همه مردم والیده با یک قرارداد با یک خرسندی جشن گرفته استادیم هر یک واخوری هر یک جشن این متحد شوی این انهمی وحدت انهمین اون چی که به دست آورد مردم خلق تاجیک با راهبری اساسگذار صلح و وحدت جناب عالی محترم امام علی رحمان این همش آینده تاجیکستان آینده درخشان تاجیکستان
2: همزمان در چورابینی نمایندگان کسب و کار گوناگون قالیبانی آزمون های سطح جمهوریوی در روسای فرهنگی نوحیه باباجان غفورو فعالانه اشتراک نمودند چی توری احمد و شهنازه هنرمندی نوحیه باباجان غفورو قید کرد او اشتراکچی فعالی آزمون های سطح جمهوریوی بوده بارها جای های نمایان را اشغال نموده است
4: هم آزمون های نوکیوی جایتی و جمهوریوی اشتراک نموده چی بار جای های اول را گیستم شش بار شاکوزی گیستم آخرین دستاورد من یک مطور سد رنگ بود نوکیوی ولایتی و جمهور اشتراک نموده سزاوی شاه جایزه گردیدم و آزمون دیگری من 1026 استاد به شاگرد بهترین ناحیه ولایت جمهور جای اول گیستم
2: در دویره روزهای فرهنگی نوحیه باباجان غفوروف دهخانان دسترنج خود محصولات کشاورزی را با نرخوی دسترس پیشکشی ساکینان و مهمانان پایتاق نمودند که باعث قناعتمندی جمومدگان گردید. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
5: اویو درد به نزدیکانی شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: تب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی به شما کمک می رساند به کودکانی از سینی دو ساله باشد پردیفین گیتز
8: پردیفین از شرکتی ویگا فار
9: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان می کند آزمون در دو نامینیاسیا بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاهی تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد برای جای یکم 15000 сомонӣ барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд

دوستان عزیز خسته نباشید ادامه دارد برنامه موسیقی آزمونی نوای دلشو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه به همه شما من خوشی و فراغت تمنا دارم نوابسته که در کجا و ما رو میشنوید چند پیامک آمده است من میخونم میگذاریم به بخش دومی برنامه هنرمندایی که از خارج کشور ما از سرودهایشون پارچه موسیقی برای شما انتخاب کردیم این شنونده ما می نویسد که سلام با شما در شهر ما موج نیست در شهر تورسونزاده ما شما رو شنیده نمی توانیم ما حتما با کارمندوی تکنیکی می رسونیم که چرا موج رادیوی صدای دوشنبه در شهر تورسونزاده خوب نیست دلوار برای ما سلام گرم و جوشان می فرستد با کارگردان با مخلصان برنامه گفته است ساکن شهر دوشنبه هستم همیشه با شما با برنامه شما هستم از شادروان فیضی گل یوسف با یک ترانه هم پخش میکردید نوران الان نور میشد در رفتی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه مرجان هم مینویسد که اگر امکان باشد از کارگردان اکی زفرشا خواهش دارم که یک سرودی رقصی در رفتی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه از توجیدین رحیم زاده پخش میکردن کمی همراه همکارانمون رقص و شادی و خرسندی میکردیم سلامت باشید. اکنون دوستانی عزیز فرصت یا رسیده است که آهنگوی بخش دومی برنامه رو با هم گوش کنیم. بعدن باز برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. مرحمت. آهنگوی بخش دومی برنامه. مرحمت. یک جو گوش میکنیم.

0: دوستان عزیز اکرو فرصت برای شما داده می شود یا زنگ بزنید یا بنویسید فعال باشید غالب بیاید و صاحب تحفه بگردید مرجان می نویسد یلدوز توردیه و منصور میری مفتون متاسفانم میری مفتون قبول دو جواب دیگرتان نادرست است امکان داریم که شنونده را گوش کنیم اونهایی که مایل و خواهش اشتراک کردن دارند سلام علیکم بفرمایید
1: سلام علیکم آقای فیروزمان مظفر
0: برای شما خوشی می خواهم خوش آمدید مرحبا
1: شما یکم سرودی سرنده ازبکستان است بهرام نظروف
0: بله
1: دیم سیوش کمایشی
0: بله
1: سیم باشد باو معلوم میری مفتون
0: احسان افرین کف کوبی برای شما جانتون تمام درست است
1: رحمت
0: چی خدمت برادری عزیز از ما
1: همه سرودی هم میری مفتون رو پخش میکرد کارگردان نشود
0: سلامت و سربلند باشید استراحت خوب و خوش و با فراغت برای شما من تمنا دارم حالا یک جو میری مفتون رو گوش میکنیم مرامت

0: در کوتاه‌ترین فرصت مورد بهره برداری قرار گرفتن چندین باغ‌های بزرگ فرهنگی با فراغتی و احیای فرهنگ ملی تاجیکان، عنصرهای تمدن شهرآفری و شهرداری، نام و کارنامه‌های شخصیت‌های بی‌نظیر ملت ما را زنده می‌گرداند. از جمله نامی کوروش کبیر، ابوالقاسم فردوسی، مولانا عبدالرحمن جامی، میر علی شیر نوایی، احمد دانش، صدرالدین عینی، نامگذاری شدن این مکانهای بی‌نظیر فرهنگی عالمیان را در وسعت این شهری عزیز و دلجمان تاجیکان با جهان معنویت و ادب و فرهنگ ملی راهنمایی می‌کند. معاونی دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراست مرتضی‌زاده می‌گوید دوشنبه امروز ما را با جهان و جهان را با ما پیوند می‌کند، خصوصا سمت‌های سیاحی پایتخت کشورمان نظررس و پیشرفته اند.
1: در شرایط جهانی شوی سوهای سیاحی موقع استوار را پست نموده با شغل دوست داشته و دائمی مردم سیاره مبدل گشته است. با در نظر داشتیم رشد سیاحی در دل خواه مملکت این پیش از همه با پیدا شدن جایهای نوی کاری، رشد انفراستراکتور، پیشرفت اقتصادیات، احیای فرهنگ و شهرت یافتن مملکت در عرصه جهانی مساعدت میکند. بخصوص جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و جوان برای رشد ساحه قدمهای استوار گذاشته، مسئله رشد ساحه سیاحی همیشه در مرکز توجه رهبریت عالی کشور قرار داشته. پیشرفت ساحه مذکور با درک بلند وطنداری در رشد اقتصادی

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهری گل است و شهر تماشاست شهری ما. شهری محبت است و تمناست شهری ما. شهری محبت است و بهار سعادت است. شهری کبوتران پرافشان وحدت است. شهری همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

0: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
1: خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
0: هزل و شوخی
1: لطیفه های نمکین
0: سرود های هجوی
1: این همه در برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: یک تبسم
1: چند تبسم؟
0: یک تبسم نه چند تبسم. هر هفته روزی دوشنبه از برنامه خنده هم داروست انسان را تبابت میکند.
2: از صدای دوشنبه
0: حجمنگار جمشید حلیم، کارگردان برنامه بختیار نگمتف.
3: همه هموطنان، شنوندگان عزیز، همه آنهایی که این لحظه ما را میشنوند، برنامه خنده هم داروست از صدای دوشنبه پیشکش شما. زبرو سیایی کردم، ناآشنایی کردم، جبود مرا به سودا گندم نمایی کردم.
4: خودکدر و دوانیست و ولای پینهانی. روزی که سر گرفتم، کردار شر گرفتم، از آتش عداوت قریب که در گرفتم.
3: خودکدر و دوانیست و ولای پینهانی. بهوده تیزی کردم، آبرو ریزی کردم، خلق از پای من و من مردم گریزی کردم.
4: خود کرده را دوانست و ویلوی پینهانی. با کس نیاری کردم، نه غمگساری کردم، عاقبتم عیان شد، برخیش خوری کردم.
3: خود کرده را دوانست و ویلوی پینهانی.
1: امالی ویران کردم، جنگ اینو آن کردم، بیگانه و خودی را از خود گریزان کردم.
3: خود کرده را دوانست و ویلوی پینهانی.
4: غیبت شعار من بود، گپچینی کار من بود، خصومت رفیقان افروختن نار من بود.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
1: با فسق و کار باطل خفه کردم همه دل، بدیدم که نرسید باری کش به منزل.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
4: خود را شکست دادم، از دست خود فتادم، نگینی قیمتی خود پیش خوکان میخوادم.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
1: خون سردی ناتوانی انجام زندگانی، هر قطره شورش بود حیفی خونی جوانی.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
4: از خور و خواب و راحت، از خشم و همز شهوت، جای رسیدم که خود را کنم ملامت.
3: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
4: خود کرده را دوانست و ویلای پینهانی.
3: شعر از محمد شاه تقدیم شما گردید.
1: ظفر جان، برادر عزیز، در عرفیت یک سخن است: در آمدی گپ.
4: بله، در آمدی گپ.
1: بله، در آمدی گپ. تنگ نفسی از اشکم کشادی است.
4: ویجدون را به چک بازار هم فروختن ممکن.
1: انگوشتانی تو نه تو نه پخت چیده، انگوشترین را ندیدم.
4: برای آن که شخصان کمبیزیوات زیاد نشوند و شخصان دارا کمک خود را دریغ نداره. در آمدی گپ
1: لازم شود کور هم چشمکی میزد است.
4: گوشت خورپشتک بمزه باشد، برآمدی خورپشتک جزه.
1: تو پوستش را نکندم، پوست کنده گپ را نگفت.
4: یک حجره خانه دو حجره دار در آمد از در ونه.
1: آب را لای کرد و به دهان ماهی فرو رفت.
5: мефурӯшам. автомашинаи бебалон бематор таъҷилан фурӯхта мешавад. ҳолати техникиаш аз тарафи БДЯ кафолат дода мешавад.
1: чашми рӯз накафида даҳни лақи кафид.
5: хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
1: чунон ба самти шамол хам шуд ки миёнаш шикаст.
5: хоркашакро агар зер кунӣ дастааш ба сарат мезанад.
1: мегӯянд сум чирки даст аст. муаллимро ки кор покиза аст дасташ чирки намешавад.
5: аҷаб ҳоле, устои оинабур рӯзи таваллуди писараш рагатка туҳфа кард.
1: эй, нарх озод шуду муштариёнро асир гирифт.
5: дар омади гап мо аз луғатнома истифода мебарем. муовин кист? муовин шахсе аст ки ба нафақа рафтани сардорро шабу рӯз хоб мебинад.
1: дили хасисро ёби ҳам қандашро хӯрда наметавонед.
5: обрӯи тӯйхона ин шахси бадмаст.
1: чунон навозиш кард ки меҳмон соҳибхона шуду соҳиби хона бегона.
5: макарон хӯроки дӯстдоштаи тифлакони кӯдакистон.
1: пурсидан айб нест гуфта чизеро пурсид ки айб шуд.
5: бозор ҷое ки бепул суханат асар надорад.
1: вазифаи баланд ҳама чизро ба кас медиҳаду иҷозати пеши ҳама баланд ханиданро мегирад.
5: симчуб ҳамсӯҳбати шабонаи бадмастон.
1: ой, барои пӯшонидани офтоб беҳуда домон боло накунед ки поёнатон нопӯшида мемонаду шарманда мешавед.
5: котиба сарпӯши сиру асрори сардор.
1: занеро ки бо сад мард вафодорӣ мекард шавҳараш бевафо гуфта партофт.
5: сартарошхона маркази аҳли матбуоти маҳалла.
1: девонаро ақлаш аз ақли мо кам асту муҳаббаташ аз муҳаббати мо зиёд.
5: яхмос қулфи даҳони кӯдакон.
1: чунон борик баён кард ки маъно кам.
5: бо ин бетамизиву овози баланди гӯшхарошаш хатое дар гузоштани номаш нарафтааст, вале хараш гуфтад.
1: қади алифашро лом карду забони ломашро алиф карда натавонист.
5: шоҳин аз парвози баландаш ба болои дарахт нишасту маймун ба маймунбозиаш онҷо баромад.
1: ҳамаро хандонду бахти худро не.
5: барои он ки каждумаш гуфтаанд ки думаш каҷ аст ва барои он ки думаш каҷ аст заҳр дорад. фарбеҳиро гусфанд мебардораду гусфанди фарбеҳро гург. устухони хонаи гург нишони далериҳояш асту аз рӯбоҳ далели дуздиҳояш.
1: ин буд дар омади гап.

0: шунавандагони азиз меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд ҳикояҳо ҳам пандомез ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо гурез сафар чанд навиштаҷоде тақдими шумо мегӯяд ки маҳз ба чунин қори исматҳо
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: қори ишканба арраро дар хонааш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: эшони қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд, вале аз навси бад ҷои гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камист, ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намебиёяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? ҳа, шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. э, ҳоло ҳам кор дорам, аз ҷамол мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонада будӣ? ман хонаи нигинада будам. аҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам. мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афандӣ. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтам. кӣ медонад, боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин. нафтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар нафтонда истие, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.
0: аҳли оила барои истироҳат дар ин айёми гарми тобистон ба лаби баҳр мебиёянд. бачаҳо бошанд зуд аз пайи обозӣ мешаванду мард бо зан бошад ҳар ду рӯбарӯ нишастаанд. як бора мард: ой, ман туро беш аз дилу ҷонам дӯст медорам. зан як бора баъди шунидани ин сухан ба ҳаяҷон омада: ой, бомаз шудед, сар шуд меру муҳаббат, нӯшидед чӣ? занакҷон, о, ман инро ба ту не, ба шишаи арақ гуфта истодам. ту хез аз пайи кофтукови бачҳо шав.
1: як дурӯғгӯю як дурӯғпардоз ҳар ду рафиқи наздик буданд. дурӯғгӯй дурӯғ мегуфту пардозгар пардоз мекард ва ҳар дуяшон ҳар рӯз аз подшоҳ инъом мегирифтанд. ҳамихел зиндагиашон нағз мегузашт. як рӯз ҳар ду баҳс карданд. дурӯғгӯй гуфт: ту аз пушти дурӯғи ман калонӣ мекунӣ. пардозгар гуфт: рав, агар ман аз пушти дурӯғи ту калонӣ мекарда бошам, дигар ман ба ту шарик не, худам нонамро ёфта мехӯрам. пагоҳи рӯзи дигар дурӯғгӯи худаш танҳо ба боргоҳи подшоҳ рафт. баъди салому алайк гуфт: подшоҳи олам, дирӯз як ҳодисаи аҷибро мушоҳида кардам. پرچو پرسید کنی مرحمت گوی که چی بود است چی حادثه بود است دروغگوی گفت سگی را در اوج آسمان دیدم که با شتاب پرواز میکرد پرچو خشمگین شد و گفت چی خیلی زبانت به این دروغ گشت دروغ هم به ایبش بود اگست یا جلاد بر اینا بدار کش پردازگر که در پشت در گوش میداد زده در آمد و گفت السلام علیکم پادشاه عالم چی گپ شده باشد گفت پرسید پادشاه گفت این شریکت دروغه گفت که هیچ به عقل راست نمی آید میگوید که سگ در آسمان پرواز میکرد گپش راست گفت پردازگر این اون سگ را عقاب برداشته بود و با سرعت پرواز میکرد پادشاه باور کرد و دروغگوی از مرگ خلاص شده به هنر پردازگر اقرار گردید
0: هواپیما وقتی که در نقطه بالا میگیرد وقتی در حالت صدامی اعلان میشود بالای بحردش هم وقت پرواز کرده ایستاده است و اعلان میکنند که به همه مسافران یکتایی با نام اسباب که اشتاب میکشد چرک تقسیم کرده شود با همه چرک تقسیم میکنند خاموشی میشود و از بند یکی آواز یکی بلند میشود اوه من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم من تقدیر ندارم زود اومده میگه خاموش شوی و خدا را به دست گیرید آب جای ملایمی یعنی وقتی سمرات بالای و افتاد بالای آب ده اینم یک تقدیر و نصیب گفتش من برای افتیدن سمالیات بالای آب نمیگویم من در برای چرک گفته چی چرک چی جا گناه دارد ای من تقدیر ندارم حالی اگر با درونی برد افتیم یکون نهنگی کر به من در می افتاد یک مرد تاکسی کرایه میکرد در نیمی شب و تاکسیست رو میگوید که اگر تو مرا به همون جایی که در کاری میبریم یعنی جایی موسیقی زنده من با تو پول زیاد میتیم یک خدمت میکنی تاکسی میگه چه خدمت کنم گفتم با همین با من خبر اومد که گویا که اویله من در همین نیمه شب یعنی با همین طرفخونه رفته است جایی موسیقی زنده میروم اونجا میستم تاکسیست میرود و لحظه ای میبینه که یک زن رو لپتاپ کوب کرده گرفته آورده همین درون تاکسی لغت میکرد این مردک میگرده نگاه میکنه میبینه یک زن بیگانه با تاکسی مروجه میکنه یا اکا بخشیش بوس که چو کار کردی ما رو به جوابگری میکشم تاش برای چی جوابگری میکشم تا اخی میبخشی او این زنی من نیستای ما صورت شدی چون داده بودم تو کی رو ورفتای خب کنه که اینا دوشته ایست او این زنی من از بر رفته زنی تو میبیارم یک غارتگر دوست با بانک می دروید و در وقتی که تمام پول ها را دسترس میکرد میخواد از در برود یک بار دیگه گشته هم طرف تمام همون میزاجونی که در اون بانک حالتی کوریده بودم همه در شرط خانه خواب بودن میگه ای اینجا یکون کسما رو دید که یک نفر میگه ها من دیدم تپونچه را برورده یعنی گرنبست میپروند با اواز برند کرد یکون کسی دیگه مرا دید در همین حالت یک مرد که از دست زنش به جا آمده بود از جای میخزه میگه هو هو یک کسی دیگه شما را دیدگی میگه کی میگه انمی زنی من گرس در بیمارخانه کسلای روحی بیماران بین خود بازی تشکیل میکنند با نام تنکه و از من یک دیوانه همه رو با تنکه یعنی روی راست میپراند و تمام دیوانها در روی پول یعنی خود رو به حالتی تیر خورده میگیرند از این بین یک دیوانه یک میز رو کرسی رو برداشته آورده به سر همین دیوانه که تنکس رو بازی دارد با ضربه میزند این حالت رو طبیب دیدم برابر زود به نزدی این دیوانه میبیاد
1: میگوید که آسیب دیدید
0: نه
1: چیل نه با کرسی به سرتون زدن کرسی مایده مایده شو چیل سری شما آسیب ندید
0: او من در درونی تنکه بودم چیل کرسی دستانی من رسید بعد خدمت طولانی مادر پسر خود را بسیار یاد میکند و با واسطه مکتوب می نویسد که پسرم من تو را یاد کردم اگر امکانات باشد برای من یک صورت خود را از این قسم حربی روان کن بعد چند میگذرد و نامه به دست مادر می رسد می کشد که اونجا صورت و بازدار گرفته می بیند که صورت تانکه هر قدر می بیند تانکه هیچ که دیگر نیست پشت صورت می گردن که نوشته است که مادر جان من در درون تانکه هم
1: رانندهی موتورسیکل در راه تیز رفته ایستاده است. به ناگاه یک توتی را زیر میکند. میبیند که احوالش وزنین گرفته به خانه‌اش میبرد. در قفس آن را جای میکند. بعد چند وقت توتی به خود میبیند. خود را درون پنجره دیده میگوید: او بوی زدم برابر موتورسیکلیست مرده است چی که مرا گرفته محبس کردند در زیر پنجره.
0: زبان در دهان ای خیردمند چیست؟ کلیدی دری گنجی صاحب هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی که جوهر فروش است یا پیلگر؟ شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه خنده هم داروز، اینک برنامه ما به آخر رسید. به همه شما
1: طعم خوش و
0: خانه آباد،
1: روزگاری نیک،
0: بخت و سعادت را تمنا داریم.